0: og ingen kom heldigvis til skade i brandene. Pakistans militær har søndag dræbt 29 militante i Afghanistan. Angrebene var rettet mod de militante skjulesteder langs grænsen til Pakistan og blev udført som modsvar på tidligere angreb i Pakistan. Det skriver Pakistans informationsminister Atalua Tarar søndag aften i et opslag på det sociale medie X. Myndighederne mener, at den militante gruppe Tehrik-e-Taliban Pakistan, TTP, og gruppens allierede står bag de fleste af angrebene. Og Pakistan har de seneste år oplevet en stigning i antallet af angreb mod politi og sikkerhedsstyrker i landet. I nat tør det mest klart være i Jylland, hvor det dog bliver mere skyet i løbet af natten. Temperatur mellem 15 og 22 graders varme.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Vi har i den grad taget gode råd til os om at drikke godt med vand og køle sig ned her i weekendens varme. I sådan en grad, at flere vandværker faktisk var nødt til at bede borgerne om at spare lidt på vandet, så der var nok til alle. Det gælder blandt andet Vipperød vandværker ved Holbæk og Fjeldvis vandværk i Vejle. Men hele landet har brugt meget vand, det fortæller Dorte Skræm, som er fagleder for drikkevand i vandværkernes brancheorganisation DANVA.
2: Der har været et vandforbrug, der er mellem 25% og 50% større end normalt i nogle områder. Især i de områder, hvor vi kan måle på parcelhusområder, er det blevet meget, meget større.
1: DANVA advarer også om, at der er risiko for, at vandværkerne ikke kan følge med forbruget i de her lange perioder med meget varme og tørke. I hovedstadsområdet så forsyningsselskabet HFOR i sidste uge det højeste vandforbrug nogensinde. HFOR bad kunderne om at skrue ned for forbruget torsdag for ikke at komme i problemer under hedebølgen, det fortæller her områdeschef Anne Scherfi.
3: Så ville vi stå et sted, hvor der ville komme lavere tryk i vandhanerne, eller nogle af dem, der bor på 3. og 4. sal, måske ikke vil have ret meget vand i vandhanen, når de åbnede for den. Og det var derfor, vi desværre måtte opfordre vores kunder til at spare på vandet.
1: Lave elevoptag på høreuddannelsen på SDU skaber lige nu dybe panderynker hos blandt andet Høreforeningen. Ifølge foreningen har 800.000 danskere i højere eller lavere grad problemer med ørerne. Og det problem bliver ikke mindre på sigt. Derfor skal der være flere, der tager audiolog eller audiologteknikeruddannelsen, så ventetiderne ikke bliver længere, end de er i dag. Det siger Lotte Gråstøl, der er direktør i Høreforeningen.
4: Det er sådan i dag, der har vi lange ventetider på høreretsbehandling i hele landet. Nogle steder mere end andre. Men de kan jo ikke nedbringes, hvis vi ikke har det nødvendige personale. Og nogle steder er det faktisk sådan, så man venter i op til 1,5 år på at komme i behandling. Og det synes vi er helt urimeligt.
1: Og allerede nu begynder Høreforeningen at mærke, at der er for få hænder, fortæller her Lotte Gråstøl.
4: Vi ved, at der i nogle dele af landet allerede nu er svært at rekruttere både audiologer og audiologiteknikere. Og når behovet bare stiger i fremtiden, så går det jo den forkerte vej.
1: Og Lotte Gråsbøl fortæller, at vi ser ind i et stigende antal ældre i fremtiden, som betyder, at vi får flere med et aldersbetinget høretab. Canada er som det første land klar til 1/8-finalen ved VM i fodbold. På et mål i kampens overtid vandt de med 1-0 over Sydafrika, der dermed er færdig ved turneringen. Canada skal i 1/8-finalen møde vinderen af et opgør mellem Marokko og Holland. Det bliver tørt og mest klart vejr i Jylland, dog lidt mere skyet i løbet af natten. Temperaturerne kommer til at ligge et sted mellem 15 og 22 graders varme.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Antallet af danskere med halskræft er syvdoblet i de seneste 40 år. Og det er alvorligt, lyder det fra Christian von Burgwald, professor og overlæge på Rigshospitalet.
2: Den er farlig. Der er tale om kræft i halsen, og hvis man ikke behandler den, så dør man af den.
1: Mange af tilfældene kan sættes i forbindelse med den seksuelt overførte virus HPV, viser et nyt studie fra Rigshospitalet som det første af sin art. Det kan også være med til at forklare, hvorfor halskræft er en af de kræftformer, der er i størst stigning herhjemme, siger Christian von Burgwald.
2: Sygdommen kendte man ikke til før i 80'erne, og når man ser tilbage, så ser man en stigning siden 80'erne og frem til nu. Sygdommen smitter med intim kontakt, det vil sige seksuel overførsel, og den har altså spredt sig siden 80'erne, og nu viser sig med en kraftig stigning i netop mandlen og tungroden.
1: Cirka 70% af tilfældene af halskræft skyldes HPV, og dermed er der også en vaccine, der kan beskytte mod den form for kræft, som især rammer mænd. Men det er nyt for de fleste, også for Svend Dyrdal, der selv tidligere har haft halskræft.
3: Det er jo en vigtig information, synes jeg, at komme ud med, at også selvom man har haft sin seksuelle debut, selvom man er kommet op i alderen, at den rent faktisk har en effekt. For det troede jeg faktisk ikke, den havde. Jeg troede faktisk, at det var noget, man gav unge piger for at beskytte mod livmoderhalskræft, og drengene for ikke at bære smitte videre.
1: Pakistans militær har søndag dræbt 29 militante i Afghanistan. Angrebene var rettet mod de militante skjulesteder langs grænsen til Pakistan og blev udført som modsvar på et tidligere angreb i Pakistan. Det skrev Pakistans informationsminister Ataullah Tarada søndag aften i et opslag på det sociale medie X. Myndighederne mener, at den militante gruppe TTP og dens allierede står bag, og Pakistan har oplevet en stigning af antallet af angreb mod politi og sikkerhedsstyrker i landet. I aften spiller Tysklands 16-delsfinale mod Paraguay ved VM i fodbold. Og nogle af dem, der følger tæt med i Tysklands viderefærd i turneringen, ja, det er det tyske mindretal. Det fortæller Thor Naujek, der er leder hos Deutscher Jugendverband für Nordschleswig.
4: Jamen, jeg holder med Tyskland. Nu er jeg jo født ind i tysk mindretal, så det er naturligt for mig at holde med Tyskland.
1: Tilhørsforholdet til både Danmark og Tyskland kan ellers normalt gøre det svært for Thor Naujek at svare på, hvem han holder med, når Danmark og Tyskland deltager i store sportsbegivenheder.
4: Lige den kamp, den er lidt at vælge for et skilsmissebarn mellem far og mor. Hvem skal jeg tage? Så den kamp, der er måske med at dumme.
1: For nu slipper han dog for at vælge side. Tyskland og Paraguay spiller kl. 22.30 i aften. Og du kan se kampen på DRTV og følge med løbende på DR.dk. I nat mest tørt og klart vejr i Jylland, dog mere skyde i løbet af natten. Temperaturen er mellem 15 og 22 grader varme. Radioavisen her var med Dennis Kragelund.
0: Velkommen til P5.

Asthmatten ud mod publikum.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det har været nogle varme og tørre dage, hvor mange af os har drukket ekstra meget vand for hanen eller lige taget et koldt bad inden sengetid. Og det kan ses på vores vandforbrug. Flere vandværker har faktisk været nødt til at bede borgerne om at spare hen over weekenden. Og ifølge vandværkernes brancheorganisation DANVA har forbruget været så højt, at vandværkerne har svært ved at følge med, det fortæller fagleder Dorte Skræm.
2: Vandforbruget er mere end dobbelt så stort som normalt, og det kan systemet simpelthen ikke følge med til. Det er det ikke dimensioneret til.
1: Og det er især én ting, der dræner vores fælles vandkonto, siger hun.
2: Det skyldes jo primært de der meget fine badebassiner, der er i cirkulation rundt omkring. Og ja, man har brug for at køle sig, men vi kan virkelig se, at det tager overhånd nogle steder i forhold til sådan et normalt forbrug.
1: Og da vi spurgte gæsterne på Bellevue Strand nord for København i aftes, ja, så var det tydeligt, at weekendens varme har krævet lidt ekstra nedkøling også derhjemme.
3: Vi bruger badebassin, og så er vi lige på stranden i dag.
4: Vi har et badekar, hvor vi måske ja, fylder mere end det normalt værre, ikke?
5: Ja, vi drikker mere, men efter jeg ved ikke, om vi bruger mere. Jo, måske en ekstra skylle om natten, men, eller om aftenen, men ellers så.
1: Fortalte Kamal Masui, og inden der var det Gyllay Kiran og Filine Hansen. I aften skal Tyskland og Paraguay spille om, hvem der skal videre ved VM i fodbold. Og selvom de fleste danskere måske ærger sig over, at Danmark ikke er med, ja, så følger det tyske mindretal i Sønderjylland stadig godt med. Selvom de normalt har svært ved at vælge, hvem de skal holde med. Det fortæller Sebastian Schaub, der er elev på den tyske efterskole i Tinglev.
6: Jeg er nødt til at sige Tyskland. Jeg er selv halvt tysker, og jeg har... Altså, før i tiden, der har jeg altid holdt lidt med Danmark og lidt med Tyskland. Det har altid været sådan 50-50, men nu hvor Tyskland er med i VM, så er jeg nødt til at holde med min anden halvdel.
1: Der er stor optimisme hos Tore Nautek, der er leder hos Deutsche Jugendverband for Nordschleswig. Han ved godt, hvordan det skal fejres, hvis Tyskland går hen og vinder VM.
7: Hvis man alle vinder nav, og man har en forbindelse med, at så skal det også fejres, så skal jeg nok lige til invitere til en større fest.
1: Og kampen i aftes kan følges på DRTV og løbende på DR.dk. Og så vender vi lige tilbage til varmen, for Danmark slog lørdag varmerekord med 37 grader. Og hedebølgen har ifølge Verdens Sundhedsorganisation WHO kostet op mod 1.300 mennesker livet på tværs af Europa. Chefen for WHO, Tedros Ghebreyesus, skriver i et opslag på X. På grund af klimaforandringer og global opvarmning oplever vi nu næsten årligt hedebølger, som tidligere blev betragtet som noget, der kun skete én gang på en generation, lyder det fra WHO. Og dagens vejr starter skyde mod vest, men der skulle være gode chancer for sol senere. Temperaturen bliver mere almindelig som en dansk sommer.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Yeah.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der er sket en voldsom stigning i antallet af danskere med halskræft. De seneste forår, der er antallet syvdoblet. Og det er alvorligt, lyder det fra Christian von Burgwald, der er professor og overlæge på Rigshospitalet.
2: Den er farlig. Der er tale om kræft i halsen, og hvis man ikke behandler den, så dør man af den.
1: Mange af tilfældene kan sættes i forbindelse med den seksuelt overførte virus HPV. Det viser et nyt studie fra Rigshospitalet, som er den første af sin art. Det kan også være med til at forklare, hvorfor halskræft er en af de kræftformer, der er i størst stigning herhjemme, siger Christian von Burgwald.
2: Sygdommen kendte man ikke til før i 80'erne, og når man ser tilbage, så ser man en stigning siden 80'erne og frem til nu. Sygdommen smitter med intim kontakt, det vil sige seksuel overførsel. Og den har altså spredt sig siden 80'erne, og nu viser sig med en kraftig stigning i netop mandlerne og tungroden.
1: Cirka 70% af tilfældene af halskræft skyldes HPV, og dermed er der også være en vaccine, der kan beskytte mod den her form for kræft, som især rammer mænd. Men det er nyt for de fleste, også faktisk for Svend Dyrdal, der selv tidligere har haft halskræft.
3: Det er jo en vigtig information, synes jeg, at komme ud med, at også selvom man har haft sin seksuelle debut, selvom man er kommet op i alderen, at den rent faktisk har en effekt. For det troede jeg faktisk ikke, den havde. Jeg troede faktisk, at det var noget, man gav unge piger for at beskytte mod livmoderhalskræft, og drengene for ikke at bære smitte videre.
1: Der er blevet fyldt godt med vand i badebassiner, vandet haver og drukket vand i den seneste dages historisk varme vejr. Faktisk i så stor stil, at flere vandværker har været nødt til at bede borgerne om at spare på vandet, så der var nok til alle. Det gælder blandt andet Vipperød Vandværk ved Holbæk og Fjelsvig Vandværk i Vejle. Og vi kan lige høre her, hvor stort forbruget har været rundt omkring i landet fra Dorte Skræm, der er fagleder for drikkevand i vandværkernes brancheorganisation DANVA.
4: Der har været et vandforbrug, der er mellem 25% og 50% større end normalt i nogle områder. Især i de områder, hvor vi kan måle på parcelhusområder, er det blevet meget, meget større.
1: DANVA advarer også om, at der er en risiko for, at vandværkerne ikke kan følge med forbruget i de her lange perioder med meget varme og tørke. Og det var det billede, der tegnede sig i hovedstadsområdet, hvor forsyningsselskabet HOFOR i sidste uge så det højeste vandforbrug nogensinde. Derfor bad de kunderne om at skrue ned for forbruget torsdags, så der var vand nok under hedebølgen. Det fortæller Anna Scherfi, der er områdeschef i HOFOR.
5: Så ville vi stå et sted, hvor der ville komme lavere tryk i vandhanerne, eller nogle af dem, der bor på 3. og 4. sal, måske ikke vil have ret meget vand i vandhanen, når de åbnede for den. Og det var derfor, vi desværre måtte opfordre vores kunder til at spare på vandet.
1: Ja, vi bliver lidt ved varmen. For hedebølgen kan den seneste uges tid have kostet flere end 1.300 personer livet rundt om i Europa. Det skriver generalsekretæren for Verdenssundhedsorganisationen WHO i et opslag på det sociale medie X. Der er registreret en overdødelighed på mere end 1.300 forbundet med høje temperaturer i Europa siden den 21. juni, skriver Tedros Ghebreyesus. I flere europæiske lande, der bliver der, ligesom herhjemme, sat varmerekorder i løbet af weekenden. I aften spiller Tyskland 16-delsfinale mod Paraguay ved VM i fodbold. Og nogle af dem, der følger tæt med i Tysklands videre affære i den turnering, det er det tyske mindretal. Det fortæller Thor Naujak, der er leder af Deutscher Jugendverband für Nordschleswig.
6: Jamen, jeg holder med Tyskland. Nu er jeg jo født ind i tysk mindretal, så det er naturligt for mig at holde med Tyskland.
1: Tilhørsforholdet til både Danmark og Tyskland kan ellers normalt gøre det svært for Thor Naujak at svare på, hvem han holder med, når både Danmark og Tyskland deltager i store sportsbegivenheder.
6: Lige den kamp, den er lidt at vælge for et skilsmissebarn mellem far og mor. Hvem skal jeg tage? Så den kamp, der er måske med at dumme.
1: Ja, han er ikke den eneste, der er i tvivl om, hvad der skal vælges mellem de to landshold. Sebastian Schaub, der er elev på den tyske efterskole i Tinglev, måtte også lige tænke sig om en ekstra gang.
7: Altså, farmand, han har nok holdt med Tyskland, og mor, hun har nok holdt med Danmark. Men jeg tror, jeg er nødt til at gå efter Tyskland der. Fordi i fodbold, der slår Tyskland Danmark for det meste. Og i håndbold, der slår Danmark Tyskland for det meste, og sådan er det.
1: Nej, med det her VM i fodbold, der slipper de så for at vælge side, for Danmark er jo som bekendt ikke mere. Tyskland og Paraguay spiller i aften kl. 22.30, hvor du kan se kampen på DRTV. Her til morgen er det mest skyet i den vestlige del af landet, men ellers så får vi en dag med en del sol langt de fleste steder. Der er dog skruet lidt ned for varmen. Termometeret kommer til at ligge mellem 20 og 25 grader.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: For tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: på Kærgård Landbrugsskole ved Bramming. Og det er flere deltagere, end der plejer at være, det fortæller forstander for den vestjyske landbrugsskole, Lasse Iversen Hansen.
1: Det er faktisk en blandet gruppe, både på køn, altså drenge og piger. Der er en stort set lige mange af hver. Nogle af dem, det er nogen, som ved, at de skal gå på landbrugsskole senere. Nogle af dem, de gør det, fordi de har været i brobygning og synes, det var et sjovt sted lige at komme forbi. Og så kunne de godt tænke sig at følge op. Og andre, de er egentlig bare nysgerrige.
0: Programmet på Farmercampen består i en bred vifte af aktiviteter, der følger med livet på landet. Men der bliver også plads til det mere actionprægede som mudrace, havetraktortræk og glidebane på plastik. Og Lasse Iversen Hansen har et lille håb for Farmercampen.
1: Hvis der skulle komme nogen, som siger helt ærligt, uddannelsen til landmand, det er bare lige mig, og det var ikke klar over, inden jeg kom til Farmercamp, så har vi også på den måde gjort noget, som vi kan være super stolte af.
0: Det er 6. gang, at Kærgård Landbrugsskole inviterer til Farmercamp i sommerferien. En rigtig seng, en dyne og et gulv. Ja, det er ikke umiddelbart noget, der lyder som opskriften på en festivalsoveplads. Men hos Tønder Festival har de oplevet, at deres glampingløsning, der indeholder alt det, er blevet revet ned af hylderne. Det tog omkring 20 minutter, før det hele var udsolgt, og derefter udbød de 70 ekstra glampingtelte, der også blev revet væk. Og det kom lidt bag på festivalen, fortæller direktør Christine Lehmann Schødt.
2: Vi kan godt se en tendens i markedet til, at der både er nogle gæster, der vil have komforten, og så også nogen, der måske normalt ikke camperer. Så de prioriterer faktisk komfort og oplevelse frem for pris, fordi at det er en nem løsning for dem.
0: Det er ikke kun hos Tønder Festival, at de mærker, at de mere komfortprægede løsninger er populære. Det sker på mange andre festivaler, fortæller Esben Marker, der er direktør i Dansk Live, der er festivalernes interesseorganisation. Og at festivaler også kan rime på god komfort, det gør, at flere måske kan lukkes med, siger han.
3: Det er jo helt klart noget, der gør, at dels at der er flere produkter at sælge, men jo også, at man kan lave et tilbud, der er attraktivt for flere mennesker.
0: Og Tønder Festivalen er i år fra den 26. til den 29. august. I løbet af natten har politiet et par gange været i Sønderborg og bedt borgere om at skrue ned for musikken, for der har været anmeldt flere tilfælde af musik til ulempe, fortæller politiets vagtchef her til morgen. Og ifølge ham, så blev der skruet ned efter politiets besøg. Vejret i dag fortsætter tørt. Først bliver det skyet med kun lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen opklaring med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 17 og 22 grader og en svag til jævn vind fra vest ved Vadehavet op til frisk vind. Nyhederne her fra det sydvestjyske var med Ellen Bollerup.
4: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: for tingler.
1: Is all that I can give.
0: Ej, hvor er det et smukt forhold.
2: Tingler.
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this center court.
4: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
0: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
5: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
0: Det er jo ikke til at stå for.
5: Det bliver sekunder, vi husker.
0: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
5: Følg Wimbledon på DR.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Langt flere bliver ramt af kræft i halsen. I løbet af de seneste 40 år, der er antallet af danskere med halskræft syvdoblet. Det viser et nyt studie fra Rigshospitalet. Det er Christian von Burgwald, der er professor i øre-næse-halskirurgi, der står bag det her studie. Og han fortæller, at det er særligt af mænd over 60 år, der bliver ramt af den her type kræft.
2: Mænd rammes 3 gange så hyppigt som kvinder. Sygdommen viser sig helt ned til 30-årsalderen, men gennemsnitsalderen for sygdommen, den er cirka 60 år, så man mener, at det tager lang tid, fra man bliver smittet, til den udvikler sig.
1: Og så går morgen til dig, Peter Qvortrup Geisling, vores sundhedskorrespondent. Altså, hvorfor rammer den her halskræft især mændene?
3: Forklaringen er nok, at kvinder eksponeres for HPV-virus tidligere. Måske får de selvforandringer på livmoderhalsen på grund af det her HPV-virus. Måske livmoderhalskræft ofte så rydder immunforsvaret nu op i infektionen. I hvert fald så har hun mødt det her virus, og så mindskes risikoen for kræft i halsen senere i livet på grund af det samme virus.
1: Og så er den altså syvdoblet de seneste 40 år. Altså, hvorfor ser vi den her kæmpe stigning?
3: Ja, den her type HPV-virus, den ser vi første gang for 40-50 år siden. Og kombinationen af det her nye virus og så 68-generationens noget friere sexliv, det er forklaringen på stigningen. Sygdommen, den opstår i forbindelse med oral sex, og på den måde så kan både mænd og kvinder smitte hinanden. Men hvorfor falder antallet så ikke, kan man sige? For vi begyndte jo at vaccinere i 2019, fordi, også som Hans Christian von Buchwald sagde, det tager 30-40 år for den her sygdom at udvikle sig. Så effekten af vaccinen, den ser vi først i 2040.
1: Og hvor alvorligt er den her type af halskræft så fra HPV-virusen?
3: Der er 220 forskellige kræftsygdomme. Den her er ikke i den alvorlige ende. Cirka hver femte dør af den, og der er gode muligheder for helbredelse. Men du skal altså reagere, hvis du mærker en knude på halsen, har synkebesvær eller smerter, når du synker, eller har en fornemmelse af en klump i halsen eller en uforklarlig hæshed.
1: Lød det fra Peter Qvortrup Geisling, vores sundhedskorrespondent. Det har været nogle varme og tørre dage, hvor mange af os har drukket ekstra meget vand fra hanen, fyldt badebassinet eller måske taget et koldt bad inden sengetid. Og det er noget, der i den grad kan ses på vores vandforbrug. Flere vandværker har faktisk været nødt til at bede os om at spare på vandet hen over weekenden. Og ifølge vandværkernes brancheorganisation DANVA, så har forbruget været så højt, at vandværkerne har svært ved at følge med, fortæller Dorte Skrem, der er fagleder.
4: Vandforbruget er mere end dobbelt så stort som normalt, og det kan systemet simpelthen ikke følge med til, det er det ikke dimensioneret til.
1: Ja, det er især én ting, der dræner vores fælles vandkonto, siger hun.
4: Det skyldes jo primært de der meget fine badebassiner, der er i cirkulation rundt omkring, og ja, man har brug for at køle sig, men vi kan virkelig se, at det tager overhånd nogle steder i forhold til sådan et normalt forbrug.
1: Og da vi spurgte gæsterne på Bellevue Strand nord for København i aftes, så var det tydeligt, at weekendens varme har krævet lidt ekstra nedkøling, også derhjemme.
5: Vi bruger et badebassin, og så er vi lige på stranden i dag.
6: Vi har et badekar, hvor vi måske ja, fylder mere end det normalt værre.
7: Ja, vi drikker mere, men efter jeg ved ikke, om vi bruger mere. Jo, måske en ekstra skylle om natten, men, eller om aftenen, men ellers ja.
1: Fortalte her Kamal Marzouli, og inden ham, der var det Gulay Kiran og allerførst Feline Hansen. Mange børn bliver sendt på fodboldskole eller spejderlejr her i sommerferien. Men flere steder, der kan man også komme på farmercamp på en landbrugsskole. Blandt andet ved Bramming, hvor lidt over 80 børn i alderen 10-15 år i dag møder op til 3 dage med landbrugsaktiviteter. Og det er rekordmange deltagere i år, fortæller forstander for Kjærgaard Landbrugsskole, Lasse Iversen Hansen.
8: Det er faktisk en blandet gruppe, både på køn, altså drenge og piger. Der er en stort set lige mange af hver. Nogle af dem, det er nogen, som ved, at de skal gå på landbrugsskole senere. Nogle af dem, de gør det, fordi de har været i brobygning og synes, det var et sjovt sted lige at komme forbi. Og så kunne de godt tænke sig at følge op. Og andre, de er egentlig bare nysgerrige.
1: Ja, på farmercampen, der skal børnene prøve en lang række aktiviteter med dyr og maskiner, som er en del af livet på landet. Og så bliver der også plads til blandt andet have, traktor, træk og glidebane på landbrugsplastik. Det er 6. gang, at campen bliver afholdt på Kjærgaard Landbrugsskole, og Lasse Iversen Hansen håber på, at det vil inspirere nogen af børnene.
8: Hvis der skulle komme nogen, som siger helt ærligt, uddannelsen til landmand, det er bare lige mig, og det var ikke klar over, inden jeg kom til farmercamp, så har vi også på den måde gjort noget, som vi kan være super stolte af.
1: Ja, sådan en uge på landbrugsskole bliver ganske udmærket vejrmæssigt, i hvert fald i dag, fordi måske er det lidt mere køligt og skyet, end det har været i weekenden, men det bliver altså ganske fint sommervejr. Der er skruet lidt ned for temperaturerne. Termometeret det kommer til at ligge mellem 20 og 25 grader, men altså ellers sol langt de fleste steder i løbet af dagen. Vinden er lidt til frisk.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Everything I Own, Boy George-versionen fra 1987. Det indledte morgenradioen. Klokken er 7:09. Efter en rekordvarm weekend, så byder det nu på et skifte og en uge, hvor almindelig dansk sommervejr banker på, siger meteorologen hos DMI, Danmarks Meteorologiske Institut, her til morgen, mandag morgen. Nu bliver det helt normalt dansk sommervejr, siger han, hvor man skal have en trøje på, hvis man er ude om aftenen. Men først så venter der en mandag morgen, der særligt det østlige Danmark igen bliver varm. Vågner man i Jylland, så er der lidt flere skyer og lavere temperaturer. Altså den laveste temperatur, jeg kan finde, som i øvrigt er den laveste i Danmark, det er 16 grader ved halv nord for Randers. Men vi ligger sådan der 16-17 grader rigtig mange steder i Jylland i hvert fald, fordi hvis man tager mod øst, så bliver det faktisk lunere. Og den højeste temperatur, jeg kan finde, det er på Bornholm, hvor der er lunest. Og 24 grader er der i Svaneke lige nu. Ja, men altså, der kan i det sydlige og østlige egne komme en smule regn også, men det varer ikke videre. I løbet af eftermiddagen, der får vi solskin hele landet igen, og temperaturer på noget mere moderat niveau, 20-22 grader. Men altså, som sagt, lige nu, der ligger vi mellem 16 og 24 grader i Danmark. Vi fortsætter med lidt af den varme, som vi har kendt til her nu i mindst en weekend. Og lidt olietønder. The Eclectic Moniker, Easter Island.

0: Den 15 år gamle indspilling fra det danske band The Eclectic Moniker, og nummeret hedder Easter Islands. Lad os lige se på dagens programmer her på mandag. Og vi starter selvfølgelig med Kongehuset, og hvor Kong Frederik i dag igen holder offentlig audiens, hvor man kan komme og sige tak for en medalje og hilse på kongen. Der er offentlig audiens på Christiansborg Slot i dag. Så åbner en ny udstilling på Krigsmuseet. Kampklar hedder den, og her kan gæsterne blandt andet se en lynx helikopter, som har været med til at bekæmpe pirater i Afrika, befri de danske gidsler Eddie og Søren, eller kravende ind i en panseret mandskabsvogn fra Afghanistan. Ja, en kampklar udstilling på Krigsmuseet. Så starter, det hørte vi lidt lille smule om i radioavisen også, sommerens fodboldskoler fra DBU op. Der er 20.000 børn og unge, som ventes at deltage i mere end 200 fodboldskoler landet over. Der er fokus på fodboldglæde, leg og fællesskab, mens omkring 3.000 frivillige skal være med til at skabe trygge og sjove rammer for deltagerne. Så en lille servicemeddelelse, fordi i dag, så lige ved midnatstid, der lukker der fysiske rejsekort. Så nu skal man bruge enten rejsekort-appen eller det fysiske basiskort. Det skal man lige finde ud af. Men rejsekortet, som vi kender det med et lille plastikkort, hen på den der blå, det blå, den blå Dodge, den forsvinder altså fra midnatstid i hele landet. Wimbledon begynder det over i London, og det er den eneste af de fire Grand Slam-turneringer, der spilles på græs. Tennisturneringen slutter den 14. juli, og man kan faktisk følge med på DRTV, på DR1 og DR2 hver eneste dag. Og så er der også en sportpodcast, Two-Start, hvis man finder den inde i DR Lyd-appen, så kan man få de bedste historier fra Wimbledon, som starter i dag. VM i fodbold, der er 16-dels finaler. Den første var der i går, hvor Canada kom videre. Nu er det så Brasilien og Japan og Tyskland og Paraguay, man kan følge med i. Ja, det er lidt om dagens program. Den 29. juni, og klokken er 16 minutter over 7.
1: Meget mere morgen på P5.

ved bålet, ude ved havet. Det når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Hold da op, far.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
6: Set noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

Der er også en musikvideo med til sangen her. Med et kærligt glimt i øjet til 60'ernes surf- og strandfilm. Elvis Costello i farvestrålende omgivelser. Og det er jo faktisk i skarp kontrast til sangens pæne og alvorlige budskab. Ligesom musikken måske ikke er... altså, teksten er ikke helt så sommerlig, som musikken er. Elvis Costello, The Other Side of Summer. 10 minutter i 8, der tager vi og åbner flagklubben. Så hvis du har nogen, der skal med i flagklubben, så skal du lige hjælpe med en sms. Send en til 1212. Du skriver P5 først, og så skriv navnet på den, vi skal fejre og markere. Og lidt om anledningen selvfølgelig, det kan jo være kærlighed, det kan være fødselsdag, det kan være jubilæum. Der kan være måske andre ting, som kan gøre, at den her person, som måske ovenikøbet er dig selv, skal med i flagklubben. Send det nu, og så er vi klar med flagklubben 10 minutter i 8. Her er en hyldest til den der pigen med det røde hår.

Dodo and the Dodos og pigen med det røde hår. Der er regionale nyheder lige om lidt. Først Tammy Wynette, Stand By Your Man.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Flere festivalgæster ønsker ikke at gå ned på komfort. Det mærker de blandt andet på Tønder Festival.

0: og alle de her ting. Så hvis man ikke er sådan en garvet campist, eller man simpelthen ikke har de her ting, så er det jo en nem løsning, fordi produktet er der og er klar til brug med det samme.
1: Det er ikke kun hos Tønder Festival, at de mere komfortprægede løsninger er populære. Julia Lame er livsstilekspert, og hun forklarer, at det blandt andet skyldes, at festivaler ikke længere kun er for de unge. De, der er rundet de 40 år, vil også stadig gerne have en festivaloplevelse, men de har ikke lyst til at gå ned på komfort.
2: Nu er vi der, hvor vi synes, at ferien skal være en slags belønning for hverdagen, så derfor så rejser vi faktisk mod mere luksus i det hele taget. Så vi vil ikke bruge vores fridag på at have det mindre komfortabelt, og der følger festivalerne jo så med.
1: Man må slippe 4.500 kroner for at overnatte i 2-personers glampingtelt på Tønder Festival. Og dertil kommer så en festivalbillet, der koster 2.500 kroner. I aften spiller Tyskland 16-dels-finale mod Paraguay ved VM i fodbold. Og nogle af dem, der følger tæt med, det er folk fra det tyske mindretal i Sønderjylland. Det fortæller Tør Neujak, der er leder af Deutsche Jugendverband.
3: Jamen, jeg holder med Tyskland. Nu er jeg jo født ind i tysk mindretal, så det er naturligt for mig at holde med Tyskland.
1: Tilhørsforholdet til både Danmark og Tyskland gør altså, at det er svært at beslutte sig for, hvem han skal holde med, siger han.
3: Lige den kamp, den er lidt at vælge for et skilsmissebarn mellem far og mor. Hvem skal jeg tage? Så den kamp, der er måske med at dumme.
1: Også efterskoleelev på den tyske efterskole i Tinglev, Sebastian Schaub, har været i tvivl.
4: Altså farmand, han har nok holdt med Tyskland, og mor, hun har nok holdt med Danmark. Men jeg tror, jeg er nødt til at gå efter Tyskland der. Fordi i fodbold, der slår Tyskland Danmark for det meste. Og i håndbold, der slår Danmark Tyskland for det meste, og sådan er det.
1: Dilemmaet denne gang er dog mindre, da Danmark som bekendt ikke er med til VM. Og kampen mellem Tyskland og Paraguay spilles kl. 22.30, og du kan se den på DR1. Når skyerne er væk, så får vi en del sol og temperaturer mellem 17 og 22 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra vest ved Vadehavet stedvis op til frisk vind.
5: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Hurtigt. Sunshine Reggae. Og skal der lidt mere til, så er det måske Flagklubben, du skal have navn i. Send en sms lige nu til 1212, og husk at skrive P5, og så skriv navnet på vedkommende, vi skal have i Flagklubben i dag, 10 minutter i 8, så der er ikke så lang tid at gøre med. Og så skriv lidt om anledningen, det kunne være så mange der meget, men skriv anledningen og lidt om, hvor vi er henne i landet, og også gerne, hvis nu det skal fejres, så vil vi da gerne vide lidt om det. Send sms'en nu, og så er vi klar med Flagklubben 10 minutter i.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Ja, godmorgen. Det er mandag, og det er den 29. juni på P5 af Hughes Corporation. Rock the boats.

Rock the Boat med Hughes Corporation. Så bliver klokken 20 minutter i 8. Så vil jeg gerne lige fortælle, at fra i dag, der er der nye ord i den danske ordbog. I alt 292 ord er blevet tilføjet til ordbogen. 12 faste udtryk og 392 eksisterende opslag er blevet revideret. Og blandt de nye ord og udtryk i den nye, eller i den nye udgave af den danske ordbog, der er for eksempel dataetik, pommes, rødbehandle, spurt og udekat. Ja. Ja, hvorfor var den der ikke før? Men okay. Nye ord i ordbogen er også kønsneutrale pronomier. Altså hen og hens. Og de, dem og deres. Ja, det er jo ikke nye ord, men de har fået tilføjet nye betydninger, der illustrerer, at de kan benyttes om én person. Og det er altså første gang, at det kønsneutrale pronomier har fundet vej til den danske ordbog. Og det betyder, at altså, at for uden han og hun, så kan man altså også slå hen og de op. Hen er ifølge ordbogens nye definition en mellemting mellem han og hun, formentlig påvirket af vores naboer i Sverige, som bruger samme ord til at tiltale mennesker, uden at fokusere på, hvilket køn de har. De bruges allerede i ental ved høfligt brug, det ved vi alle sammen, for eksempel når man tiltaler de kongelige, ikke? Deres og de. Men nu er betydningen som kønsneutral pronomen også tilføjet i ordbogen, og så kommer det så til at se sådan ud, at når man slår hen op i ordbogen, som har været kendt siden 1981, altså man kan sige, hvorfor er det først nu, de bliver optaget? Ja, det er fordi, at det ikke har været i almen brug, og det har været brugt i mindre nicher og i metasprog, når man taler om, hvilke ord vi bruger om hinanden, siger seniorredaktør på den danske ordbog, Lars Trapp Jensen, til P1 morgen. Hen, og ja, det er altså fra i dag, at man nu kan opleve både nye ord og så nye betydninger af ord i den danske ordbog. Lys

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Afslutning!

Mark Knopfler og What It Is. Og inden da, der hørte vi faktisk et helt nyt nummer med Martin Brygmann, der hedder På en sommerdag. Nu, hvor klokken er 8:09, er det tid til Flagklubben. Og vi starter med en kort en, der hedder BT Fødselsdag Morgenkaffe Hvidovre Havn. Længere behøver det selvfølgelig ikke at være. Men så kommer også her, vores søde kollega Annette havde fødselsdag i går, søndag. Og vi håber, at det var en fantastisk dag med familien. Nu bliver du fejret med gaver på arbejdet, og så giver du morgenbrød. De kærligste hilsener fra kollegerne på Sand Electro Heat i Esbønderup. Per fylder 80 i dag og skal fejres af familie og venner. Der er stort tillykke fra Helle. Og så sender vi et stort tillykke til Erik Bjerre i Hobro. 41 år i elbranchen. Kalenderen står nu på pensionistliv, og Erik har allerede lagt en plan. Han vil begynde med at sove længe. Nu får vi se, om han er oppe nu, men vi kan da ønske god pensionisttilværelse. Fladet går også til Lisbeth Møller i Kolding, som fylder 60 år, blev vækket med morgenbrød, flag, glade børnebørn, og senere venter både kage og hjemmebag i kolonihaven. Hjertelig tillykke. Og så lidt anderledes. Malou fra Amager holder ikke fødselsdag, men skilsmissefest. Sidste uge blev skilsmissen en realitet, og i dag der byder hun på godt gået kaffe. Som hun selv siger, et nyt kapitel starter i dag. Selv skrevet overskriften. Tillykke med modet og den nye begyndelse. Ja, godt gået med det. Hej, jeg fylder 68 år. Jeg havde huset fuld af gæster i går. I dag, der skal jeg kun gå med afslapning. Bor i Midtjylland. Det er Mogens Lindgaard. Og tillykke med de 68 i dag. Og det store bud i går. Tillykke til alle, der i virkeligheden har noget at fejre i dag. Stort som småt. Og det er en fremragende dag. Også et stort tillykke til en kendt dansker. Jeg var lige ved at sige tysker, men det er jo Gitte Henning, som i dag fylder rundt. Hun blev kendt, da hun var 8 år, så det er jo ved at være noget af en karriere, kan man sige. Fordi her som 80-årig, der rejser hun stadig rundt for at optræde. Ich bin stark. 18 Jahre Gitte Henning, jubilæumsshow, kører her i 2026. Gitte Henning fylder altså simpelthen 80 år i dag. Og setlisten, ja, den indbefatter blandt andet det her nummer. Gitte Henning, 80 år i dag. Her er Junger Tag.

0: Gitte Henning.
1: Tag med ud og fisk.
0: Så har det været en varm weekend, og nu får du et... jeg vil lige være sige en lille quiz. Hvad tror du, det var, vi gik fuldstændig amok med her i weekenden? Hvad var det, vi simpelthen brugte rigtig, rigtig meget af? Du får svaret i radioavisen. Jamen, jeg er ikke færdig med Gitte Henning, som fylder 80 i dag. Så ind til radioavisen og svaret på quizzen. Luk din radio op.

0: Og nu er der ovenikøbet også seneste nyt, for nu kommer Radioavisen. Her er klokken 8.
1: Mange flere danskere får halskræft i dag end for 40 år siden. Faktisk er antallet syvdoblet, og dermed er halskræft den type kræft, der er i størst stigning. Langt de fleste tilfælde skyldes viruset HPV, og det kommer bag på de fleste. Også på Svend Dyrdal, der selv har haft kræft i halsen.
2: Jeg anede ikke, at det kunne være noget, som kunne ramme mig. Altså, at det, jeg fik jo også at vide, da jeg fik konstateret kræft i halsen, at det sagde, jamen, det er jo sådan noget, som dranker og drukbolde og hvad ved jeg, du blev ramt af før i tiden. Men så fik jeg jo så at vide, at der havde været en kæmpe stigning i tilfælde af HPV-induceret kræft hos mænd op i alderen.
1: Det tager flere årtier for HPV at udvikle sig til halskræft. Et nyt studie fra Rigshospitalet, som blandt andre professor og overlæge Christian von Buchwald står bag, viser, at smitten fik fart i fra midten af 1980'erne, og det især skyldes ændrede seksualvaner.
3: Sygdommen er jo seksuelt overført, eller ved intim kontakt, og der mener man altså, at 68 generationen og det lidt mere frie liv, også et seksuelt liv, har bidraget til den kraftige stigning.
1: Men der er også gode nyheder, for selvom studiet fra Rigshospitalet altså viser, at kun en tredjedel ved, at der er en sammenhæng mellem HPV og så kræft i halsen, ja, så er der hjælp at hente. HPV-vaccinen forebygger nemlig halskræft, men heller ikke det vidste Svend Dyrdal.
2: For det troede faktisk ikke, den havde. Jeg troede faktisk, at det var noget, man gav unge piger for at beskytte mod livmoderhalskræft, og drengene for ikke at bære smitte videre. Men at det virker med gavn, man kan få den, også som voksen, det synes jeg er en meget, meget vigtig information.
1: Ja, og har man fået HPV-vaccinen, så er man også 96% beskyttet mod halskræft. Når det er så varmt, som det var i weekenden, så kan det være fristende at stille sig ind under en tændt haveslange eller måske fylde badebassinet. Men det er vigtigt, at vi sparer på vandet i varmen, så vi ikke løber tør. Det siger vandværkernes brancheorganisation Danva, der advarer om lokal vandmangel rundt omkring. Vi bruger nemlig løs af vandet, når temperaturen stiger, fortæller Dorte Skræm, som er fagleder i Danva.
4: Der har været et vandforbrug, der er mellem 25% og 50% større end normalt i nogle områder. Især i de områder, hvor vi kan måle på parcelhusområder, er det blevet meget, meget større.
1: Ja, flere af dem, vi mødte på Bellevue Strand i København, kan godt til, at de brugte ekstra meget i hedebølgen.
5: Vi bruger badebassin, og så er vi lige på stranden i dag.
6: Vi har et badekar, hvor vi måske fylder mere end det normalt værre.
7: Ja, vi drikker mere. Men efter, jeg ved ikke, om I bruger mere. Jo, måske en ekstra skylle om natten, eller om aftenen, men ellers så.
1: Fortalte her Kamal Majsui, og inden ham, der var det Gylai Giran og allerførste Feline Hansen. I hovedstadsområdet, der oplevede forsyningsselskabet HOFOR et historisk højt vandforbrug i den her weekend. Her har områdeschef Anne Scherfi nogle gode råd til at spare på vandet.
8: Det vil sige vande dine blomsterkrukker og dine altankasser med en vandkande i stedet for vandslangen. Tag et lille smule kortere brusebad. Sluk hanen, når du børster tænder. De gode klassiske råd, så vi alle sammen sænker vandforbruget bare en lille smule, så kommer vi godt igennem de varme dage.
1: Siger Anne Scherfi, som der også minder om, at vi endelig skal blive ved med at drikke masser af vand, når det er varmt. Fremover så risikerer folk, der har problemer med hørelsen, at vente i endnu længere tid på at få et høreapparat. Så det lyder i hvert fald bekymringen fra Høreforeningen. Årsagen er, at der bliver optaget færre elever på høreuddannelsen på for eksempel SDU. Men ifølge foreningen så har 800.000 danskere i højere eller lavere grad problemer med ørerne, og det problem bliver bare ikke mindre fremover. Så derfor skal der altså være flere, der tager audiolog eller audiologteknikeruddannelsen, siger Lotte Gråsbøl, der er direktør i Høreforeningen.
9: Det er sådan i dag, der har vi lange ventetider på høreapparatsbehandling i hele landet. Nogle steder mere end andre. Men de kan jo ikke nedbringes, hvis vi ikke har det nødvendige personale. Og nogle steder er det faktisk sådan, så man venter i op til 1,5 år på at komme i behandling. Og det synes vi er helt urimeligt.
1: Ja, og allerede nu der mærker Høreforeningen, der er for få hænder.
9: Vi ved, at der i nogle dele af landet allerede nu er svært at rekruttere både audiologer og audiologiteknikere. Og når behovet bare stiger i fremtiden, så går det jo den forkerte vej.
1: Hedebølgen er stort set forbi, i den her omgang i hvert fald, og den nye uge den begynder med mere klassisk dansk sommervejr. Her til morgen mest skyde i den vestlige del af landet, og der er også skruet ned for varmen. Termometeret kommer til at ligge på mellem 20 og 25 grader. Med an mod øst, der bliver det dog måske både mere solrigt og så også lidt varmere. Vinden den er lidt til frisk og kommer fra sydvest. Peter Farhold Løfald sammen til morgens radioviser.
10: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charling Toft.
1: 9 minutter over 8 og sommerligt, ikke? Med Wham, sådan er det bare. Det er korte bukser og korte ærmer og en sommerhat. Everything She Wants sang Wham. Og det kan godt være, at vi skifter lidt gear. Det er måske i virkeligheden også meget tiltrængt, fordi det var der en utrolig varm weekend, hva'? Hold nu op med rekorder og det hele. Det bliver lidt køligere, men her til morgen, i hvert fald i den ene del af landet, der fortsætter det lidt endnu med det varme sommer. Men et skifte, det kommer vi til at mærke, og jeg kommer til at tale meget mere, når jeg har en linje igennem til DR-vejret. Så får vi helt på plads, hvordan den her sommeruge, den skal forløbe rent vejrmæssigt. Måske er der nogen, der allerede kan synge med på Rasmus Nørs sang her, som hedder Ferien er startet. Under alle omstændigheder, så er det meget mere morgen her på P5. Godmorgen!

0: Santa una donna. Supero og Paul Young. Så blev klokken 18 minutter over 8. Det er tid til lige at åbne op for DR-vejret. Godmorgen, Cecilie.
1: Godmorgen.
0: hold nu op en varm weekend, og vi havde i hvert fald mindst en stor rekord, der faldt i den her weekend, ikke?
1: Det har vi. Altså, vi har jo målt den højeste temperatur nogensinde i dansk vejrhistorie,
0: som
1: og det er
0: endda
1: to steder i landet. Ja. Tre steder faktisk nu, så kigger lige her. Vi nåede op på 37,0 grader, både i Ødum i Østjylland, og så også ved hos Andersen Lufthavnen, som ligger sådan lige nord for Odense.
0: Okay.
1: Og så også på Holbæk Flyveplads, der nåede vi altså 36,9, og det er også over den, den forrige.
0: Det var rekorden.
1: Dag.
0: Ja. Jeg vil sige på den måde, at det er tre forskellige steder, hvor rekorden blev slået. Jeg havde det næsten som om, at det også var der, hvor jeg var.
1: Altså,
0: det var varmt.
1: Det har været meget varmt, nærmest uanset hvor i landet man har været henne. Ja, det har det altså.
0: Men nu sker der så et eller andet, fordi det er jo ikke rekorder, vi kommer til at slå i dag.
1: Ej, det bliver det nok ikke. Jeg tænker, at der er måske også nogen, som bliver lidt lettet over at høre, at det er under de 30 grader
0: det
1: næste stykke tid.
0: Jeg tror, de fleste er enige, at det var for meget her i weekenden.
1: Altså, det er jo meget fedt, og sådan en god start på skolernes sommerferie, men det kan altså også godt blive lidt for meget af det gode, vi havde i hvert fald af både os selv og nogle blæsere, der kæmpede gevaldigt derhjemme i weekenden.
0: Jamen, det bliver godt, at det lige bliver lidt lavere, men altså, hvor kommer vi til at... Hvad skal vi til at vende os til?
1: Jamen, altså, i dag, der bliver det sådan også ret lunt. Vi kan godt nå op på 25 grader, måske lokale 26 grader i sådan generelt over landet. Der er faktisk stadigvæk et varsel ude for sådan et hedebølgeforhold på Bornholm, som det eneste sted. Og det er simpelthen fordi, man kan nå op på 27-28 grader allerede her i formiddagstimerne. Vi ligger også lige nu næsten på 25 grader.
0: Ja, jeg skulle lige til at sige her, til morgen, der har det også været Bornholm, der har haft de luneste temperaturer.
1: Lige præcis, og de er heller ikke kommet under 19 grader i nat, så det er meget varmt derovre. Mm. Og det er sådan det sidste sted, varmen ligesom hænger ved. I resten af landet, der bliver det sådan i det her mellem 20 og 25 grader, man sådan kan have fornøjelsen af i dag, var jeg lige ved at sige. Og det er sådan det niveau, vi kommer til at ligge på de kommende dage. Det ser ud som, at temperaturen falder lidt i løbet af ugen, og der skal også lidt regnvejr ind forbi sådan sidst på ugen, ser det ud til. Så sådan lidt mere klassisk dansk sommervejr.
0: Nu var det jo altså også med en del nedbør her i weekenden. Der var jo buller og brag og fyrværkeri på himlen, og så kom der også vand i nogle ret store mængder.
1: Ja.
0: Bare ikke så lang tid ad gangen.
1: Nej, det er nogle ret intense byer, men også kortvarige, og faktisk også nogle ret store havl, der også faldt ned nogle steder. Og det er jo sådan noget klassisk, når det først luften bliver virkelig varm, så kan den også indeholde en hel masse vand, og den er samtidig meget ustabil, og så får vi altså nogle gange, at de her store, store, kraftige tordenbyer næsten opstår ud af ingenting. Og det får vi nok heller ikke i den her uge. Der kan være lidt byaktivitet, og så kan det se ud, som vi skal have et regnvejr ind lige nu, hedder den torsdag. Men ellers så bliver det altså noget mere stille og roligt.
0: Ja. Tak skal du have, Cecilie.
1: Selv tak.
0: Det er klokken 21 minutter over 8. På bevæg. Og altså lidt mere udholdeligt vejr

0: søndag.
1: Mærk sommeren i musikken på P5.
2: Og der er også sommermusik lige på den anden side af de regionale nyheder, hvor vi samles igen til meget mere morgen. Og ind til de regionale nyheder. Bobby Caldwell.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Lidt over 80 børn mellem 10 og 15 år møder i dag op for at bruge de første 3 dage af sommerferien på Farmercamp på Kjærgaard Landbrugsskole ved Bramming. Og det er flere deltagere, end der plejer at være, det fortæller forstander for den vestjyske landbrugsskole, Lasse Iversen Hansen.
2: Det er faktisk en blandet gruppe, både på køn, altså drenge og piger. Der er en stort set lige mange af hver. Nogle af dem, det er nogen, som ved, at de skal gå på landbrugsskole senere. Nogle af dem, de gør det, fordi de har været i brobygning og synes, det var et sjovt sted lige at komme forbi. Og så kunne de godt tænke sig at følge op. Andre, de er egentlig bare nysgerrige.
1: Og de skal altså ud på både en bred vifte af aktiviteter, der ligesom følger med, når man lever på landet. Men der er også plads til mere action-prægede ting,

0: Når man først har oplevet det der glamping en gang, så er det altså virkelig svært at vende den.
1: Sådan lyder det fra Line Krebs fra Odsherred. For 2 år siden boede hun i campingtelt til Tønder Festival, og i år skal hun afsted med veninderne igen.
0: Det der med at møde op til sådan et telt, hvor sengene er opredt, og der er en lille lyskæde, og der er strøm, og især når man så kommer efter en lang køretur fra Sjælland, og man bare kan lande i sådan et telt, det er virkelig en følelse af luksus.
1: Line Krebs og veninderne er slet ikke de eneste, der ønsker at kombinere festivalen med luksus. Ved Tønderfestivalen der blev glampingløsningen revet ned af hylderne. Omkring 20 minutter tog det, før det hele var udsolgt. Så udbød festivalen 70 ekstra glampingtelte, og de blev også revet væk. Det samme det ser man på andre af landets festivaler, fortæller Esben Marker, der er direktør i Dansk Live, der er festivalernes interesseorganisation. For festivalerne er blevet gode til at få komfort og luksus med til de, der vil betale for det, siger han.
2: Det er jo helt klart noget, der gør, at dels er der flere produkter at sælge, men jo også, at man kan lave et tilbud, der er attraktivt for flere mennesker.
1: Og ud over billetten til Tønder Festival til 2.500, ja, så må man slippe 4.500 for at overnatte i en 2-personers glampingtelt på festivalen. Tørt vejr i dag, og den starter skyet med lidt sol, men i løbet af dagen opklaring med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 17 og 22 grader og en svag til jævn vind fra vest. Ved Vadehavet får stadigvis op til frisk vind i dag.
3: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Vi Sørensen ind til dig igen.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Scharling Toft.
0: Der er kommet nye ord i ordbogen, og der er nogen, der har fået ny betydning. Det fortæller jeg mere om lige efter. Ron Rick, meget mere morgen på P5.

0: Runrig, this day er så klokken 8.41 eller 19 minutter i 9. I dag bliver den danske ordbog opdateret. 292 ord tilføjes til ordbogen, 12 faste udtryk, 392 eksisterende opslag bliver revideret. Og mellem de nye ord og udtryk, der er for eksempel dataetik, POMS, rodbehandle og spurt. Vores reporter Lise Solberg har været på gågaden i Holstebro og præsenteret folk for tre af de nye ord.
1: Udekat, BMO, hen.
2: Udekat, BMO, jeg tror, det er den der burger fra Burger King. Umut BMO, burger med ost.
3: Ved I, hvad BMO det er?
1: Det er bøf med ost.
3: Nej, det aner jeg ikke.
1: Det er den nye der med Burger King, jo. Den her BMO.
3: Nå ja.
4: BMO, det er en bold med ost. Det er de der sejnunge over på Østerbro, eller Vesterbro, de kalder det.
2: Er udekat et nyt ord? Altså, det er vel bare en kat, der er udenfor, en, der ikke er indenfor i hjemmet.
1: Ja, en udekat er det, vi altid har haft.
3: Ja.
1: Derhjemme, altså.
4: Og en udekat, en kat, der godt kan lide at være udenfor.
3: Hvad med...
1: Det hen, det ved jeg ikke, hvad.
3: Hvor skal vi hen? Hvad?
5: Altså, jeg skulle hen til butikken og sådan noget.
2: Hen? Er det ikke bare en hane?
4: Hen, det kan jo det kan være et spædord, men det kan også være... Et pronomen.
3: Det er et sted mellem han og hun. Det er, hvis man føler sig lidt som begge dele.
1: Så er man en hen.
6: Altså sådan, ligesom, hvis man ikke ved, hvad køn man er, så er det sådan kønnet imellem begge dele. Nå?
2: Den var jeg ikke klar på. det havde jeg ikke regnet. Lad mig sige det sådan.
1: Ja, det kan man se. Det lærte vi lidt i dag. Se i dag.
0: 292 ord. 12 faste udtryk, 392 opslag er blevet revideret. Altså, den danske ordbog er opdateret. Her er YouTube, og det her, det er stuck in a moment you can't get out of.

YouTube med Stuck in a Moment, You Can't Get Out Of. 13 minutter til klokken er 9. Og nu til et nyt nummer med Jung og Lybos. Den hedder Evig Sommer.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Billy Joel. Han er 50 år gammel. Storladende. New York State of Mind. Der er radioavis lige her efter Start & Vocal Band. Og så er vi ellers tilbage med meget mere morgen efter radioavisen. Afternoon Delight.

0: Så er der radioavis. Nu er klokken 9.
1: Langt flere af os bliver ramt af halskræft. I løbet af de seneste 40 år, der er antallet af kræfttilfældene syvdoblet. Det viser et nyt studie fra Rigshospitalet. Samtidig så viser studiet, at det kun er en tredjedel af os, der faktisk ved, at halskræft ofte skyldes den smitsomme HPV-virus. Svend Dyrdal vidste for eksempel ikke, da han fik halskræft for 2 år siden.
2: Altså HPV, det var der noget, min datter blev vaccineret mod, og vi overvejede, om vores sønner skulle vaccineres. Det var så dengang, det kostede penge for dem at blive vaccineret med HPV. Men jeg anede ikke, at det kunne være noget, som kunne ramme mig.
1: I 2024 der fik knap 500 herhjemme halskræft. Og mens man før i tiden mest tænkte, at det hang sammen med et stort alkoholforbrug, så ved vi nu, at 70% af halskræfttilfældene faktisk skyldes HPV-viruset. Vores sundhedskorrespondent Peter Kvortrup Geisling fortæller, at sygdommen er seksuelt overført.
3: Sygdommen den opstår i forbindelse med oral sex, og på den måde så kan både mænd og kvinder smitte hinanden. Men hvorfor falder antallet så ikke, kan man sige? For vi begyndte jo at vaccinere i 2019, fordi det tager 30-40 år for den her sygdom at udvikle sig, så effekten af vaccinen, den ser vi først i 2040.
1: Det er især mænd, der bliver ramt af halskræft. Faktisk er det 3 gange så ofte mænd, der får kræften, og typisk får de sygdommen, når de er omkring 60 år. Den hedebølge, der fik os alle sammen til at svede i weekenden, er en advarsel om, at vores vandforsyning kan blive alvorligt presset i fremtiden. Så det lyder det fra vandværkernes brancheorganisation, efter at flere vandværker har måttet bede kunderne om at skrue forbruget ned de seneste dage. Det måtte de blandt andet gøre i hovedstadens forsyningsselskab HOFOR i torsdags for at sikre vand nok til weekendens varme. Og det kan blive et endnu større problem i fremtiden, hvor eksperter forudser flere hedebølger og perioder med meget tørke og varme. Det siger Anne Scherfi, der er områdeschef i HOFOR.
4: Vi har ikke vand nok. Altså vi producerer på fuld tryk, og det vi jo så gør, det er, at vi prøver at finde noget mere vand, så vi forhåbentlig ikke skal komme i den situation i fremtiden, men det er noget, der tager mange år at implementere.
1: Vi har egentlig rigeligt med grundvand her i Danmark, men der er grænser for, hvor meget vand der må og kan bruges. Det handler blandt andet om at tage hensyn til miljøet og hvor meget vandværkerne kan pumpe ud. Så selvom der bliver bygget flere vandværker for at kunne dække fremtidens behov, ja, så er det vigtigt, at vi også lærer at spare på vandet, når vi har varme perioder. Det fortæller Dorte Skrem, der er fagleder i vandværkernes interesseorganisation DANVA.
5: For eksempel blomster, vand det med en vandkande, i stedet for at bruge vandslang, bruger alt for meget vand. Tandbørstning, det er bade, det er havebassiner, og så sådan noget som græsplæne, det er ikke nødvendigt, den skal nok klare det.
1: Når vi bliver ved varmen, for hedebølgen kan den seneste uge have kostet flere end 1.300 personer livet rundt om i Europa. Det skriver generalsekretæren for verdensorganisationen WHO i et opslag på de sociale medier X. Der er registreret en overdødelighed på mere end 1.300 forbundet med højere temperatur i Europa siden 21. juni, skriver Tedros Ghebreyesus. I flere europæiske lande der blev der, ligesom herhjemme, sat flere varmerekorder i løbet af weekenden. I aften der spiller Tyskland 16-delsfinale mod Paraguay ved VM i fodbold. Og nogle af dem, der følger rigtig tæt med i Tysklands viderefærd i turneringen, det er det tyske mindretal. Det fortæller Thor Naujek, der er leder af Deutscher Jugendverband für Nordschleswig.
6: Jamen, jeg holder med Tyskland. Nu er jeg jo født ind i tysk mindretal, så det er naturligt for mig at holde med Tyskland.
1: Tilhørsforholdet til både Danmark og Tyskland kan ellers normalt gøre det svært for Thor Naujek at svare på, hvem han holder med, når både Danmark og Tyskland deltager i store sportsbegivenheder.
6: Lige den kamp, den er lidt at vælge for et skilsmissebarn mellem far og mor. Hvem skal jeg tage? Så den kamp, der er måske med at dumme.
1: Ja, han er ikke alene om at være i tvivl, hvis der skal vælges mellem de to landshold. Sebastian Schaub, der er elev på den tyske efterskole i Tingelved, måtte også lige tænke sig om en ekstra gang.
7: Altså, farmand, han har nok holdt med Tyskland, og mor, hun har nok holdt med Danmark. Men jeg tror, jeg er nødt til at gå efter Tyskland der. Fordi i fodbold, der slår Tyskland Danmark for det meste. Og i håndbold, der slår Danmark Tyskland for det meste, og sådan er det.
1: Ja, men ved VM, der slipper de altså for at skulle vælge side, fordi Danmark jo som bekendt ikke er med. Tyskland og Paraguay, de spiller i aften 22.30, og du kan se kampen på DRTV og følge med på DR.dk. Hedebølgen er forbi i den her omgang i hvert fald, og den nye uge den begynder med mere klassisk dansk sommervejr. Det er mest skyet i den vestlige del af landet, og her er der skruet ned for varmen til mellem 20 og sådan ca. 25 grader. Mod øst dog både lidt varmere og lidt mere solrigt. Der blæser en let til frisk vind fra sydvest og vest.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: For Elton John og Kiki D, der sparkede den sene morgentime i gang med Don't Go Breaking My Heart. Det der med hedebølgen, ja, det er jo overstået for de fleste, kan man sige, men det bliver stadigvæk varmt. Og især på Bornholm, der er der faktisk stadigvæk muligt at få sved på panden også i dag. Det er den 29. juni, og senere der får du en tankevækker her på P5 med Annette Prehn, som siger, at vi er faktisk smukke skud på menneskehedens stamme. Og der er en opfordring til at dele ud af erfaring og perspektiver med for eksempel dem, der er yngre end dig. Det er ikke altid efterspurgt, men hvis lejligheden byder sig, så skal man bare holde sig parat. Om et øjeblik, så er der et perspektiv på naturen, når vi åbner dagens naturkalender. Det er efter Taylor Swift. I knew it. I knew you.

0: Den er med i Toy Story. Taylor Swift's I Knew It, I Knew You. Nu skal vi have åbnet vores naturkalender. Jes Aagaard, der er biolog og naturvejleder i Naturstyrelsen i Hovedstaden, er med til at fortælle om et... Jeg kan forstå, at det er et sjældent dyr, men det er også lidt et dyr, der ikke rigtig kan bestemme sig. Den hedder springmyre edderkop. Er det ikke rigtigt?
1: Det er fuldstændig rigtigt. Og det er en af de der, som altså er meget, meget sjældne og svære at finde. Og den er fundet herhjemme to gange. Og den første gang, den blev fundet, det er en af vores meget dygtige myreforskere herhjemme, eller edderkopforskere, der hedder Frederik Fisker, som finder den nede på Møn. Og der var vi faktisk nede for at kigge efter orkidéer her for nogle uger siden. Og der har min datter, Asta Aagaard, der. Hun sidder op på en bakketop, noget der hedder Høvpleje, og sidder og kigger ned på nogle myrer, der sådan går der i uge arbejdende, som myrer nu har det. Og lige pludselig så kan hun se, at der er en myre, der skiller sig en lille smule ud. Og så samler hun den op, og så tæller hun benene lige for en sikkerhedsnåls skyld, og så er der noget helt galt, for den har ikke 6 ben, den har 8 ben. Og så ved man jo godt, at så er det ikke en myre, ikke en sæk, så er det en edderkop.
0: Jamen, hvad er dog det for et særligt lille dyr, som ligesom prøver at være en anden, eller hvad?
1: Altså, det er jo det, man inden for biologiens verden kalder for mimikri. Fordi at alle os, der har siddet tæt på en myretue, vi ved, at det er enormt ubehageligt. At de stikker, og de bider, og de gør alt muligt andet. Så derfor så er der rigtig mange, der ikke bryder sig så meget om myrer. Så hvis man kan tage sådan en myredrank på og leve i fred for dem, der nu kunne finde på at æde en eller få ulempe en, ja, så har man jo altså vundet meget her i livet. Og det er jo sådan set det, og jeg skal også lige sige, at den store springmyredderkop, det er faktisk et uofficielt navn. Den er slet ikke fået noget dansk navn nu. Den har kun et latinsk navn. Men det er det uofficielle navn. Men det giver nu meget god mening, når man ser den. Fordi at når man kender en edderkop, så har den 8 ben, og den har sådan en todelt krop. Når man ser et billede af den her, ja, så ligner det fuldstændig en myre. Den har sådan en tredelt krop. Og så prøver den også sådan adfærdsmæssigt at kamuflere lidt der med, at den har fået to benpar for meget. For når den går, så bevæger den sig på en måde, så det ser ud som, den har 6 ben, selvom den har 8. Og det er jo selvfølgelig for at maksimere bedraget her, så der er ikke nogen, der kommer hedder ind. Og plus det, at når den står stille, ja, så har myrerne, de har sådan nogle antenner. Det er den måde, de kommunikerer på. Når de møder hinanden, så går de hen og omfavner hinanden med de der antenner og lige mærker på nogle feromoner. Er det her en ven eller en fjende, eller er det en, der skal have noget mad, eller hvordan det er. Så tager edderkoppen i stedet for, den har nemlig ikke nogen antenner. Den vipper lige de forreste benpar op, så har den 6 ben, og så har den 2 antenner, og så sidder den og vifter med dem fuldstændig ligesom det er en myre. Altså det her bedrag, det er så gennemført, som jeg tror, det er løgn.
0: Sig mig lige en gang, er den så også så anderledes, at den laver den også et edderkoppespind?
1: Ej, det gør den ikke.
0: Nå, det gør
1: overhovedet
0: den ikke.
1: Og man kan også godt se, når man kigger på den ud over de 8 ben, så har den jo altså 2 store, kraftige giftkløer ude foran. Så den lever jo som et rovdyr, så den går jo rundt og sætter tænderne i nogle af de øvrige insekter, der er der. Men den har fundet ud af, at det der, eller evolutionen har sørget for, at det der med at lige en myre, det giver den altså en bedre overlevelse. Og det er kendt mange andre steder. Altså, den vi alle sammen kender, det er vipsen og bin, som vi ved, de stikker, og det gør de meget, meget opmærksom på med deres gule og sorte farver, ikke?
0: Ja, men det er mere snoser, hvad jeg lige vil sige. Det er vel i virkeligheden det, den gør, springe myre edderkoppen.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Tak skal du have.
1: Men meget, meget fantastisk at opleve.
0: Tak skal du have, Jes Aagaard.
1: Kan I have en god sommer?
0: Tak i lige måde.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores central af julen, de sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live fra lørdag på P4.

I sidste uge, der var det ugens album her på P5. Vi spiller stadig selvfølgelig Paul McCartney og Ringo Starr sammen. Home to Us fra The Boys of Dungeon Lane. Efter de regionale nyheder, så samles vi til meget mere morgen. Der er stadigvæk en halv times tid endnu. Og her TV2, alt hvad hun ville var at danse.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Der er blevet fyldt godt med vand i badebassiner, vandet haver og taget kolde brusebade her de seneste dage, hvor vi har haft historisk varmt vejr. Ja, faktisk i så stor stil, at flere vandværker har været nødt til at bede borgerne om at spare på vandet. Også Din Forsyning i Esbjerg, der leverer vand til Esbjerg og Varde, opfordrede brugerne til at spare på vandet her i weekenden. I lørdags oplevede de, at der blev brugt 15% mere vand end sædvanligt, og i Varde var mere forbruget endda op på 25%. Og sådan har det været mange steder rundt om i landet, det fortæller Dorte Skrem, der er fagleder for drikkevand i vandværkernes brancheorganisation DANVA.
2: Der har været et vandforbrug, der er mellem 25% og 50% større end normalt i nogle områder. Især i de områder, hvor vi kan måle på parcelhusområder, er det blevet meget, meget større.
1: Og det er især én ting, der dræner vores fælles vandkonto, fortæller hun.
2: Det skyldes jo primært de der meget fine badebassiner, der er i cirkulation rundt omkring. Og ja, man har brug for at køle sig, men vi kan virkelig se, at det tager overhånd nogle steder i forhold til sådan et normalt forbrug.
1: Ifølge klimaforskere, så skal vi forvente flere hedebølger i fremtiden. Og det er en fremtid, som både forbrug og vandværk

0: de 70 ekstra glampingtelte, der også bliver revet væk. Og det kom bag på festivalen, fortæller direktør Christine Lehmann Schødt.
1: Vi kan godt se en tendens i markedet til, at der både er nogle gæster, der vil have komforten, og så også nogen, der måske normalt ikke camperer. Så de prioriterer faktisk komfort og oplevelse frem for pris, fordi at det er en nem løsning for dem.
0: Også andre steder der mærker man, at de mere komfortprægede løsninger de er populære. Det fortæller Esben Marker. Han er direktør i Dansk Live, der er festivalernes interesseorganisation. Og at festivaler kan rime på god komfort, gør også, at flere måske kan lukkes med til festerne, siger han.
2: Det er jo helt klart noget, der gør, at dels er der flere produkter at sælge, men jo også, at man kan lave et tilbud, der er attraktivt for flere mennesker.
0: Vi får opklaring løbet af dagen med nogen sol og temperatur mellem 17 og 22 grader. Svag til jævn vind fra vest ved Vadehavet op til frisk vind i dag.
3: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Siv Jørgensen og Sanne Salomonsen. Lidt til og meget mere.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Scharling Toft.
0: Og der er en tankevæk.

0: Jakob Dinesen og Wake Up Call. Så er det tankevækkertid. I dag er der tankevækkende ord fra Annette Prehn, sociolog, sangskriver, digter og forfatter. Hun har blandt andet skrevet bogen Hjernesmart, og hun har jo også været formand for regeringens stresspanel. Dagens tankevækker hedder Vi er smukke skud på menneskehedens stamme.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Vi er alle smukke skud på menneskehedens stamme. Noget af det, der ligger mig på sinde, når jeg skriver digte, det er at bygge bro på tværs af tid og på tværs af generationer. Min oplevelse er, at rigtig mange unge mennesker, de har fået tudet ørerne fulde af, at ingen forstår dem. At tidligere generationer, der voksede op uden skærme og under helt andre sådan materielle og åndelige vilkår for den sags skyld, de kan ikke rigtig forstå ungdommen i dag. Med andre ord, unge mennesker er alene, afsondrede, ensomme. Erfaringer kan ikke bruges på tværs af tid, men det kan erfaringer. Nej, vi havde ikke skærmen i hånden, da vi blev født. Men vi har også stået og følt trang til at kigge ud mod horisonten og reflektere over vores liv, følt os uretfærdigt behandlet, følt os i tvivl, oplevet omskiftelige følelser. Alt det der har ældre også oplevet. Forældregenerationen, bedsteforældregenerationen, generationerne før os. Og har du unge omkring dig, så er det også noget af det, du kan inspirere med. At være et eksempel på menneskelighed. Menneskelighed. Altså stille erfaringer og minder til rådighed. Kunne være en slags eksistentielt spejl for unge, for der er så meget, der går igen. Du var også i tvivlen, du var også i glæden, du var også nyforelsket, du var også frustreret. Du var også ensom, og du kiggede mod fremtiden og vidste ikke, hvad der skulle blive af dig. Ligesom jeg selv også har haft det i mit liv. Så hvilket ungt menneske har du i dit liv, som kunne have gavn af din livsvisdom, dit perspektiv, til at stimulere håb, optimisme, tro på, at det nok skal gå det hele, at livet har faser, at det svære og det lette og det sjove og det skøre og det åbnende og det lukkende, det er faser, der kommer og går, og det skal nok gå.
1: P5 præsenterer en tankevækker.

0: Det var jo altså en tankevækker om at dele erfaring ud. Især hvis man har nogle unge mennesker omkring sig, så skal man ikke være bange for at fortælle det, man selv har erfaret. Det kan godt være, at det ikke lige er efterspurgt, så man skal lige sige det på den rigtige måde, på det rigtige tidspunkt. Men man kan holde sig parat, når lejlighed byder sig. Det var et af de pointer, der var i Annette Prehns tankevækker for i dag. En erfaring, jeg har gjort mig, det er, at hver gang jeg spiller italiensk musik, som jeg lige gjorde nu, Laura Pausini, så er der dem, der skriver ind til mig, at det må vi gerne gøre noget mere af, fordi italiensk musik, måske ovenikøbet sådan her om sommeren, det passer bare rigtig, rigtig godt. Så ja, det, jeg forventer faktisk, at der er nogen, der skriver til mig og siger, italiensk musik, det skal vi have noget mere af. Og det er meget velkomment. Skriv endelig til mig, hvis du har noget på hjertet, som kunne for eksempel være noget med musikvalget eller en eftertanke til dagens tankevækker, så send den endelig til mig på p5@dr.dk.
1: Meget mere morgen på P5.
0: Ja, Lady Antebellum. Need you now.

0: Duf og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det
1: her. Der er pukket som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

Efter Proud Mary, Creedence, Clearwater Revival, så var det så Andreas Oddbjerg og hjem fra fabrikken. Der er formiddagsradio på vej lige efter radioavisen her på P5. Jeg vil ønske dig en rigtig, rigtig god dag den 29. juni. Og på genhør. Tak fordi du startede dagen sammen med os her på P5. Ind til radioavisen Surfrider.

0: Så det radioavis, nu er klokken 10.
1: Det skal være sværere for narkosmuglere at aflevere deres forbudte stoffer i Danmark. Justitsminister Nicolai Wammen vil nu have indført, at en række havne forpligtes til at tjekke straffeattesten for grove lovovertrædelser inden jobskifte, eller hvis der sker ændringer i en ansats arbejdsopgaver, der involverer håndteringen af containergods. Forslaget her kommer efter, at det er kommet frem, at der i Aarhus Havn har været ansatte med tilknytning til kriminelle grupper. Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse, hvor de også citerer administrerende direktør i Danske Rederier, Anne H. Steffensen, for at sige, at de i skibsfarten er stærkt interesserede i at bidrage til bekæmpelsen af organiseret kriminalitet. Mange flere danskere får halskræft i dag end for 40 år siden. Faktisk så er antallet syvdoblet, og dermed er halskræft den type kræft, der er i størst stigning. Langt de fleste tilfælde skyldes viruset HPV. Et nyt studie fra Rigshospitalet, som blandt andre professor og overlæge Christian von Buchwald står bag, viser, at smitten får fart fra midt 80'erne, og at det især skyldes ændrede seksualvaner.
2: Sygdommen er jo seksuelt overført, eller ved intim kontakt, og der mener man altså, at 68-generationen og det lidt mere frie liv, også et seksuelt liv, har bidraget til den kraftige stigning.
1: Og selvom studiet fra Rigshospitalet også viser, at kun en tredjedel ved, at der er en sammenhæng mellem HPV og kræft i halsen, så er der hjælp at hente. HPV-vaccinen forebygger nemlig halskræft, og det er nyt for Svend Dyrdal, der selv har haft kræft i halsen.
3: For det troede jeg faktisk ikke, den havde. Jeg troede faktisk, at det var noget, man gav unge piger for at beskytte mod livmoderhalskræft, og drengene for ikke at bære smitte videre. Men at det virker med gavn, man kan få den, også som voksen, det synes jeg er en meget, meget vigtig information.
1: I dag er det sidste dag, at man kan høre denne her lyd på togstationer og i busser. Ja, for de seneste måneder har man været i gang med en gradvis lukning for brugen af det fysiske blåhvide rejsekort. I morgen er det så den sidste etape af nedlukningen, der bliver gennemført. Og det betyder, at dagen i dag er sidste dag, hvor kortet kan bruges på Sjælland og på Go Collective-tog i Jylland og på Fyn. Fremover der skal man bruge rejsekortet på app eller anskaffe sig en anden type fysisk kort, som hedder et basiskort. Med det kort, ja, der tjekker man ikke længere ind på de blå check-in-punkter, som man er vant til. I stedet så skal man registrere sin rejse på en noget mindre gul kort læser på perroner og i busser. Det er skyet mange steder i landet, og skyerne bevæger sig østpå. Især i de syd- og østlige egne kan der også komme lidt regn af og til, men i løbet af dagen klarer det dog igen op fra vest med nogen eller en del sol. Og så temperatur, der kommer til at svinge helt mellem 17 og 28 graders varme. Varmest bliver det østpå. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
4: Velkommen til P5.

0: Det her er Tæt på Ækvator med Christina Bjørn.
1: Ja, den er god nok. Hej med dig. Hvor er det dejligt, du har tændt for P5. Jeg er med dig de næste par timer her på kanalen, og vi skal bare høre en masse god musik sammen. Det kan være, du har taget hul på en velfortjent sommerferie. Det kan også være, at din mandag ligner mange af de andre mandage. Under alle omstændigheder er dejligt, at du er her hos os. Her er det Frank Sinatra. Det er My Way.

Badebro. Her var det Emma Sehested Høgh på P5. Vi skal høre et Michael Jackson-nummer nu, der hedder Girlfriend. Og i virkeligheden er det også et Paul McCartney-nummer, fordi det er Paul, som har skrevet nummeret, og han indspillede det egentlig også selv i første omgang med bandet The Wings tilbage i 78, der at finde på pladen London Town. Og så ville skæbnen, at Quincy Jones hørte nummeret og endte med at foreslå det også til Michael Jackson, helt uden at vide, at det oprindeligt var skrevet med Michael Jackson i tankerne. Og så er der altså tale om, at man kan høre et godt match, når man hører det.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: I aften skal Tyskland og Paraguay spille om, hvem der skal videre ved VM i fodbold. Og selvom de fleste danskere måske føler sig lidt nedslået over, at Danmark ikke er med i turneringen, ja, så følger det tyske mindretal her i det sønderjyske stadig godt med, selvom de normalt har svært ved at vælge, hvem de skal holde med. Det fortæller Sebastian Schaub, der er elev på den tyske efterskole i Tinglev.
2: Jeg er nødt til at sige Tyskland. Jeg er selv halvt tysker, og jeg har... Altså, før i tiden, der har jeg altid holdt lidt med Danmark og lidt med Tyskland. Det har altid været sådan 50-50, men nu hvor Tyskland er med i VM, så er jeg nødt til at holde med min anden halvdel.
1: Men der er også optimisme at spore hos Thor Jaunik, der er leder hos Deutscher Jugendverband i det sønderjyske. Han ved godt, hvordan det skal fejres, hvis Tyskland går hen og vinder VM.
3: Hvis man endelig vinder nav, og man har en forbindelse med, at så skal det også fejres, så, så skal jeg nok lige til invitere til en større fest.
1: Og det er altså i aften kl. 22.30, at Tyskland spiller 16. dels finale mod Paraguay. Du kan se kampen på DR1, DRTV eller følge løbende med på DR.dk. Det blev til 5 guldmedaljer til landsdelen ved DM-ugen i Herning, der sluttede i går. De nykårede danske mestre tæller blandt andre dartspiller Line Christiansen fra dartklubben Kælderen i Esbjerg, og dartspillerne Jimmy Nielsen og Andreas Toft Jørgensen fra Åbenrå Dartklub. De vandt herredobbelt. Også præcisionshold i faldskærm var vi bedst til. Her vandt et hold fra Varde Faldskærmsklub guld. Og i e-sport, der var der DM-guld i e-sailing til Thomas Lübeck fra Sønderborg, mens Søren Larsen fra Esbjerg Flugtskytteforening vandt e-skeet i virtuel shotgun shoot. Tørt vejr og skyde med lidt sol, senere opklaring og temperaturer mellem 12, 17 og 22 grader.

0: Tæt på ækvator med Christina Bjørn.
1: Ja, det er så. Klokken den har passeret 10:30 her mandag formiddag. Jeg håber, du nyder musikken her hos mig. Jeg har lyst til at hænge på. Jeg er her indtil klokken. Den bliver 12. Og så kan vi kigge ud i horisonten mod ugevis af afslapning. Ja, okay. Det er måske ikke alle sommerens uger. Du kan sidde med benene oppe under en parasol og få en kølig drink. Men jeg håber i hvert fald, at du har mulighed for det. Indimellem, det er jo altså også det, sommeren er til for. Så er den til for en masse god musik, og den har vi til dig her på kanalen. Det her, det er Rascal Flatts og What Hurts the Most.

Det var Rascal Flatts, What Hurts the Most, som faded direkte over i Mr. Tambourine Man her fra Bob Dylan. Her i tæt på ækvator skal vi til, kan vi sige, det musikalske kollektiv Godtfolket. Her er de i hvert fald på, hvis du vil.

Those were the days. Murray Hopkin her i Tæt på Ekvatoren. Vi hylder den danske sommer for fuld musik, duften af nyslået græs, ulefløjt, et lille myggestik i nakken. Kan det også blive til? Ja, det er Shubidua.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er 6 klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre 3 strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

Til Bokker fra Bo Kaspers Orkester. Er der nogen, som heldigvis aldrig holder sommerferie, så er det Radioavisen. Og de har seneste nyt parat på den anden side af Tom Jones, når klokken bliver 11.

0: Nu skal det være sværere at bruge danske havne til at smugle narko ind i landet. Justitsminister Nicolai Wammen vil indføre nye regler, så landets største havne fremover skal have bedre kontrol med nogle af de ansatte. Det skal forhindre, at kriminelle bliver hyret til at arbejde i danske containerhavne, lyder det. Baggrunden er, at Danmark ifølge justitsministeren i stigende grad er blevet et transitland for en del af den narkotika, der indsmugles til og distribueres i de øvrige nordiske lande og nordvest i Europa. Regeringens forslag kommer efter flere eksempler på, at personer med tilknytning til kriminelle grupper har været ansat på havnen i Aarhus. Langt flere af os bliver ramt af halskræft. I løbet af de seneste 40 år er antallet af kræfttilfælde syvdoblet, det viser et nyt studie fra Rigshospitalet. Samtidig så viser studiet, at det kun er en tredjedel af os, der faktisk ved, at halskræft ofte skyldes den smitsomme HPV-virus. Svend Dyrdal vidste det for eksempel ikke, da han fik halskræft for 2 år siden.
1: Altså HPV, det var der noget, min datter blev vaccineret mod, og vi overvejede, om vores sønner skulle vaccineres. Det var så dengang, det kostede penge for dem at blive vaccineret mod HPV, men jeg anede ikke, at det kunne være noget, som kunne ramme mig.
0: Vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling fortæller, at sygdommen er seksuelt overført, og at stigningen hænger sammen med det mere frie sexliv, som 68'er-generationen banede vejen for.
2: Sygdommen den opstår i forbindelse med oral sex, og på den måde så kan både mænd og kvinder smitte hinanden. Men hvorfor falder antallet så ikke, kan man sige? For vi begyndte jo at vaccinere i 2019, fordi det tager 30-40 år for den her sygdom at udvikle sig, så effekten af vaccinen, den ser vi først i 2040.
0: Det er især mænd, der bliver ramt af halskræft. Faktisk er det 3 gange så ofte mænd, der får kræften, og typisk får de sygdom, når de er omkring de 60 år. Det har været nogle varme og tørre dage, hvor mange af os har drukket ekstra meget vand fra hanen, fyldt badebassinet eller taget en koldt bad inden sengetid. Og det er i den grad noget, der kan ses på vores vandforbrug, fortæller Dorte Skram, der er fagleder i brancheforeningen DANVA.
3: Vandforbruget er mere end dobbelt så stort som normalt, og det kan systemet simpelthen ikke følge med til, det er det ikke dimensioneret til.
0: Og derfor så har flere vandværker været nødt til at bede os om at spare på vandet hen over weekenden. Og et oplagt sted at spare, ja, det er for eksempel på at fylde badebassinet, fortæller hun.
3: Det skyldes jo primært de der meget fine badebassiner, der er i cirkulation rundt omkring. Og ja, man har brug for at køle sig, men vi kan virkelig se, at det tager overhånd nogle steder i forhold til sådan et normalt forbrug.
0: Ja, i dag bliver der måske ikke så stor brug for at få fyldt badebassinet eller få taget det kolde bad inden sengetid. I dag der står den på skyer mange steder i landet, som bevæger sig mod øst. Især i de syd- og østlige egne kan der komme lidt regn af og til. I løbet af dagen klarer det dog igen op fra vest med nogen eller en del sol, og så temperatur, der kommer til at svinge mellem 17 og 28 graders varme. Varmest bliver det i den østlige del af landet. Og det var Radioavisen kl. 11 med Daniel Enhus i studiet.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er Tæt på Ækvator med Christina Bjørn.
1: Ja, det er så dejligt, du er lige ude på den anden side af højtaleren. Jeg håber, at du nyder musikken. Har du også lige skrålet med på Simply Red? It's only love. Det har jeg i hvert fald. Heldigvis med mikrofonen fadet ned. Det dobbelttjekker jeg som regel altid, når jeg giver mig i kast med at lege med kognom. Under alle omstændigheder, så håber jeg, at du har lyst til at hænge på her hos mig. Jeg er her indtil klokken bliver 12, og det kan jeg næsten sige som vanligt, fordi jeg sender Tæt på Ækvator fra 10 til 12 alle hverdage hele sommeren. Her er det Ricky Lee Jones.

Det her er faktisk et cover af The Vibrations. My Girl Sloopy, eller cover, ja, den er ikke helt en til en, men oprindeligt blev nummeret indspillet med titlen My Girl Sloopy af R&B-gruppen The Vibrations i 64. Og senere gik den altså til McCoys, men dengang kun 17 år gamle forsanger Rick Derringer. Og så fik den altså lidt mere rockede undertoner. Hang on, Sloopy, her på P5. Det her er Kim Larsen.

Danas Have for lidt siden, og lige her Sebastian på den omvendte verden. Nu får vi mulighed for lige at trække vejret roligt. Vi skal høre lidt musik fra Joe Cocker. Det her, det er det nummer, der hedder You're So Beautiful.

0: Det tingler.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Det tingler.
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this center court.
4: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
5: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
5: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
5: Følg Wimbledon på DR.

Looking Out My Back Door fra Creedence Clearwater Revival. Jeg har altid en lille smule angst, når jeg skal sige det her navn. Det går som regel altid. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver ved med at tænke, oh no, here goes. Nå, vi skal snart have en radioavis, når klokken den er 11:30. Det er lige efter Olivia Newton-John.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Danske havne skal ikke være arbejdsplads for bandemedlemmer eller indgangsport for narkotika. Derfor vil regeringen indføre obligatorisk baggrundstjek af nogle af jobansøgerne i containerhavnene, blandt andet i Esbjerg. Baggrunden er, at Danmark ifølge justitsminister Nicolai Wammen fra Socialdemokratiet i stigende grad er blevet et transitland for en del af den narkotika, der indsmugles til og distribueres i de øvrige nordiske lande og nordvest-Europa. Regeringsforslag kommer efter flere eksempler på, at personer med tilknytning til kriminelle grupper har været ansat på havnen i Aarhus. Der er blevet fyldt godt med vand i badebassinerne og vandhedvandet haver, og så er der også taget kolde brusebade her de seneste dage, hvor vi har haft historisk varmt vejr. Ja, faktisk i så stor stil, at flere vandværker har været nødt til at bede borgerne om at spare på vandet. Også Din Forsyning i Esbjerg, der leverer vand til Esbjerg Varde, opfordrede til at bruge mindre vand. Her oplevede de i lørdags, at der blev brugt 15% mere vand end så vanligt. I Varde var mere forbruget end dag op på 25%. Og det har det været mange steder omkring i landet, fortæller Dorte Skam, der er fagleder for drikkevand i vandværkernes brancheorganisation DANVA.
2: Der har været et vandforbrug, der er mellem 25% og 50% større end normalt i nogle områder. Især i de områder, hvor vi kan måle på parcelhusområder, er det blevet meget, meget større.
1: Og der er et her én ting, som danskerne bruger vand på, siger hun.
2: Det skyldes jo primært de der meget fine badebassiner, der er i cirkulation rundt omkring, og ja, man har brug for at køle sig, men vi kan virkelig se, at det tager overhånd nogle steder i forhold til sådan et normalt forbrug.
1: Tørt vejr i dag, og det starter lidt skyet, men senere opklaring med nogen sol. Temperatur mellem 17 og 22 grader, og så får vi en svag til jævn vind, der kommer fra vest.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Det her er Tæt på Ækvator med Christina Bjørn.
1: Ja, det er så. Og lige her var det First Aid Kit med My Silver Lining. Jeg er ved at få smag for det her sommerprogram. Jeg ved godt, at vi holder os i grove træk til den playliste, du kender fra P5, men vi drysser altså også lidt ekstra sommermusik over det hele. Jeg håber, at det får dig i den rigtige sommerstemning. Her er det Michael Falk og I et land uden høje.

Lyden af de tidlige 60'ere her på P5 i tæt på ækvator var det The Four Seasons og Sherry. Jeg tror ikke, mange havde regnet med, at Rasmus Seebachs solokarriere skulle tage fart i det tempo, det gjorde, da han udgav Engel i foråret 2009. Inden da havde han arbejdet som sangskriver og producer for andre kunstnere, og som givet lidt musik sammen med Roman Nikolaj under navnet G-Bak. Men pludselig kom Engel, og så var der ikke nogen, der så sig tilbage.

0: Toppa.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
1: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogen af landets mest markante musikere.
3: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
4: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
3: Uanset noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
3: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

Talk It Out, Anne Boel og Thomas Helmi her i Tæt på Ækvator på P5. Det bliver alt for mig for i dag. Jeg håber, du har lyst til at hænge på her på kanalen. Jeg har søde kolleger, som hjælper dig igennem hele eftermiddagen og aftenen også. Og så kan vi to lyttes ved igen i morgen fra kl. 10. Ha' en rigtig dejlig mandag. Vi lyttes.

0: sygdommen halskræft er syvdoblet herhjemme over de seneste 40 år. 2 ud af 3 ved ikke, at sygdommen kan forebygges med en HPV-vaccine.
1: Altså HPV, det var da noget, min datter blev vaccineret mod, og jeg anede ikke, at det kunne være noget, som kunne ramme mig.
0: Men det gjorde det, og vi dykker ned i forebyggelsen lige om lidt. Nu er der kommet en liste over, hvem der skal forrest i køen til at komme på elnettet, og hvem der skal bagerst. Det er nemlig nødvendigt, for at det kan klare presset, siger ministeren.
2: Vi har et elnet, som er i krise. Mange steder i landet, så er der simpelthen ved at være opbrugt for plads.
0: Den hedebølge, der fik os til at svede i weekenden, viser, at vi skal blive bedre til at spare på vandet. Eller så risikerer vi, at der ikke er nok, advarer vandselskaberne.
3: Man har brug for at køle sig, men vi kan virkelig se, at det tager overhånd nogle steder i forhold til sådan et normalt forbrug.
0: Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder her i studiet. Morten Snell-Lauritsen. Mens mange efterhånden godt ved, at en HPV-vaccine kan forebygge livmoderhalskræft, så er det kun hver tredje, der ved, at vaccinen også virker i den anden ende af kroppen. En HPV-vaccine forebygger nemlig også halskræft, eller hovedhalskræft, som det mere nøjagtigt hedder. For 2 år siden der var der 500 danskere, der er blevet ramt af sygdommen. En syvdobling på 40 år. Og i 70% af de tilfælde, der opstod halskræften på grund af smitte med HPV, viser et nyt studie fra Rigshospitalet. Og nu skal du møde Svend Dyrdal. Han vidste ikke, at man kunne forebygge med en HPV-vaccine, og han vidste heller ikke, at han havde halskræft.
1: Jamen, jeg opdagede det ved, at jeg mærkede, at jeg havde en lille knude på halsen.
4: Det var i 2024, og det var ikke lige frem, fordi han ledte efter den.
1: Man forbedrer sig, og man mærker efter, hvordan man har det, og så kunne jeg mærke, at den her...
4: Ja, det han havde, det var halskræft.
1: Det er jo sådan noget, som dranker og drukbolde, og hvad ved jeg, blev ramt af før i tiden. Men så fik jeg jo så at vide, at der havde været en kæmpe stigning i tilfælde af HPV-induceret kræft hos mænd.
4: Ja, for selvom et stort alkoholforbrug også kan øge risikoen for halskræft, så hænger 70% af tilfældene faktisk sammen med HPV. Det forklarer Christian von Buchwald, der er professor på Rigshospitalet.
5: Man mener, man bliver smittet ved seksuelt overført, og det vil sige forvirring med oral sex eller anden form for intim kontakt.
4: Og den her syvdobling, vi har set i halskræft-tilfældene de seneste 40 år, den hænger sammen med, at vi er blevet mere frie rent seksuelt.
5: 68-generationen og det lidt mere frie liv, også et seksuelt liv, har bidraget til den kraftige stigning.
4: Halskræften tager mange år om at udvikle sig, og typisk er det mænd omkring de 60 år, der bliver ramt.
5: Mænd rammes 3 gange så hyppigt som kvinder.
4: Der er gode behandlingsprognoser, hvis man opdager halskræft i tide. Og mens vi nu ved, at det endte relativt godt for Svend Dyrdal, ja, så begyndte det hele i en uvidenhed, som 2 ud af 3 danskere altså deler.
1: Altså HPV, det var da noget, min datter blev vaccineret mod, og vi overvejede, om vores sønner skulle vaccineres. Det var så dengang, det kostede penge for dem at blive vaccineret mod HPV, men jeg anede ikke, at det kunne være noget, som kunne ramme mig.
0: Det var Tobias Syderdal, der havde lavet indslaget her. Og den her HPV-vaccine, den har flere gange været i vælten, siden den blev introduceret. I 2015, der bragte TV2 en dokumentar, hvor en række kvinder og piger fortalte om bivirkninger, der blev sat i sammenhæng med netop HPV-vaccinen. Og det fik færre til at tage imod den. 5 år efter, i 2020, der kom Statens Serum Institut, som er et stort studie, der så fast, at der ikke var nogen sammenhæng mellem vaccinen og flere af de her uforklarlige symptomer. Og herefter, ja, der steg tilslutningen til vaccinen igen. Og så velkommen til dig, Peter Kvortrup Geisling, vores sundhedskorrespondent. Hvor mange bliver egentlig vaccineret mod HPV i dag?
6: De nye tal, de viser, at 82% af pigerne og 79% af drengene er færdigvaccineret. Det lyder måske af mange, Morten, men tilslutningen til HPV-vaccinen, den halter bagefter de andre vacciner i børnevaccinationsprogrammet. WHO og de danske sundhedsmyndigheder, de vil gerne op på 90%, så der er altså stadigvæk et stykke vej.
0: Ja, som du siger, så er den her HPV-vaccine altså nu blevet en del af den her børnevaccinationsprogram for pigerne i 2009 og for drengene i 2019. Men hvem kan sådan ellers have gavn af at få en vaccine?
6: Ja, der mangler faktisk viden om effekten, hvis man allerede har HPV-virus i kroppen. Det er også grunden til, at Sundhedsstyrelsen ikke bare opfordrer alle op i årene til at lade sig vaccinere, men noget tyder på, at den kan være relevant, hvis du ikke er vaccineret tidligere og er mellem 18 og 45 år, eller hvis du har skiftet partner. Så beskytter den måske mod typer af HPV-virus, du ikke allerede er blevet smittet af, og i nogle tilfælde, så kan det også være relevant for mennesker med et svækket immunforsvar.
0: Så vaccinen forebygger altså udviklingen af livmoderhalskræft og halskræft, hvis man får den inden sin seksuelle debut. Men hvis man så allerede har haft sin debut, og derfor måske har HPV i kroppen, kan den så også godt forebygge, at det udvikler sig til kræft?
6: Ja, et lidt usikkert ja, måske. Men den er ikke nogen særlig god beskyttelse, hvis man allerede har HPV-virus i kroppen. Og derfor skal man også være opmærksom på advarselstegn, altså en knude i halsen, synkebesvær eller en fornemmelse af en klump i halsen. Og mulighederne for at blive helbredt, de er rigtig gode. HPV-virus kan jo også give kønsvorter, halskræft, kræft i endetarmen og livmoderhalskræft. Og vaccinen, den virker altså bedst, hvis man bliver vaccineret som 12-årig, inden man har haft sex første gang.
0: Lød det fra vores sundhedskorrespondent Peter Kvortrup Geisling. Det er så svært at få strøm nok ud til borgere og virksomheder her i Danmark, at regeringen og en række partier i dag har præsenteret en akut plan, der nedprioriterer datacentre og andre store strømslugere, som ønsker at blive tilsluttet elnettet. Helt konkret så har regeringen lavet en prioriteret liste over, hvem der står forrest i køen til at få strøm, og hvem der bliver skubbet bagerst. Det sagde klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa på et pressemøde, eller da planen den blev fremlagt her til formiddag.
2: Vi vil prioritere almindelige forbrugere. Vi vil prioritere samfundskritiske funktioner som forsvar og sundhedsvæsen. Vi vil prioritere ladestandere og danske virksomheder.
0: Og der er så meget pres på elnettet her i Danmark, at alle nye ansøgninger om at blive koblet på blev sat på pause i marts. Siden da har flere hundrede virksomheder fået afslag på at blive tilkoblet. Til oktober der bliver ansøgningerne så behandlet igen efter kriterierne i den her nye akutplan. Og det kommer til at betyde en nedprioritering af datacentre, siger Samira Nawa.
2: Hvis vi lod det ene datacenter efter det andet, ejet af udenlandske tech-giganter, få forrang, så vil det jo for eksempel kunne fortrænge den almindelige borgers omstilling til en elbil eller omstilling til varmepumpe. Så det er jo helt konkret den grønne omstilling, som vil være i fare.
0: Og en af dem, der har ventet i spænding på regeringens plan, det er Høng Varmeværk på Vestjylland. Og der er du, Signe Wolters.
7: Vi står lige udenfor den biomassekæde, der lige nu forsyner borgerne her i Høng med deres varme. Men det er altså den, de her på varmeværket gerne vil have skiftet om til en varmepunkte. Og det kræver altså at komme på et elnet. Henrik Rode, du er driftschef her på varmeværket. Hvor lettet ånder du op i dag? I ser ud til at være nummer to på den her prioriterede liste.
8: Jamen, det er vi jo rigtig glade for. Det kan komme til at betyde ret meget for, hvornår vi kan få tilsluttet vores nye anlæg, som vi skal i gang med at bygge. Det er en god dag for Høng Varmeværk og for fjernvarmeselskaber, som skal bygge elbaserede produktionsanlæg i dag.
7: Og man kan sige, at det I er sat i verden for, det er jo forsyningssikkerhed. Det er varme til borgerne. Omkring 2.000 husstande forsyner I med varme her fra varmeværket. Er du sikker på, at den forsyningssikkerhed så nu er garanteret?
8: Der er aldrig rigtig noget her i verden, der er garanteret, men det ser i hvert fald langt lysere ud, end det gjorde for nogle et par måneder siden, hvor nettilslutningerne var sat på pause. Nu kan vores ansøgninger blive behandlet, og det ser ud til, at den her nye prioriteringsliste, som vi er rigtig glade for, at den kan gøre, at vi måske bliver bedre stillet i rækkefølgen.
7: Tak skal du have.
0: Ja, Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Altså en god dag, siger de ved Høng Varmeværk, men hvor vigtig er den her akutplan for farten på sådan hele den grønne omstilling?
9: Jamen, elektrificeringen, den er ligesom ryggraden i den grønne omstilling, så det er klart, hvis man ikke kan få grøn strøm til især vores virksomheder, ja, så får vi et problem. Myndighederne har hele tiden sagt, bare roligt, hvis du køber en elbil, eller hvis du køber en varmepumpe som almindelig dansker, så skal du nok kunne få den strøm, du har brug for. Det er mere de store forbrugere, men de er altså også vigtige, siger politikerne nu, og nu vil de have en klar prioritering.
0: Og nu ligger den der så, den her prioriteringsliste, så man kan gå ind og se, hvem der skal være forrest og hvem der skal være bærest. Men det løser vel ikke kapacitetsproblemerne ved selve elnettet? Altså, hvad skal der til der for at få det udbygget?
9: Jamen, for det første, så skal det selvfølgelig bygges, der skal bygges mere elnet, men det kan tage tid, og også fordi, at det er jo ikke bare i Danmark, at man er i gang med at elektrificere, det er i hele verden, så dem, der leverer komponenterne, de er lige nu presset i forhold til at levere så hurtigt, som Energinet for eksempel har brug for. Men noget af det, som mange politikere og grønne organisationer, også eksperter, siger, det er, det elnet, vi har, skal vi også blive bedre til at udnytte. Så kan vi faktisk mindske køen, hvis vi for eksempel undgår, at alle skal bruge strøm, lige når danskerne også skal lave mad.
0: lød det fra Philip Knak Kirkegaard. Hos interesseorganisationen Dansk Industri, der får den her akutplan ikke Morten Høyer, der er politisk direktør, til at hoppe op i luften af begejstring. Det er ikke nok til at fordele knapheden. Akutplanen skal følges op af en egentlig elektrificeringsplan med en tydelig målsætning for, hvor hurtigt elnettet skal udbygges og hvordan vi når derhen, siger han i en pressemeddelelse. Den hedebølge, der fik os til at svede godt og grundigt i weekenden, fik os også til at tænde for vandslangerne, vande planterne lidt mere og fylde badebassinerne. Men vi bliver altså nødt til at lære at spare på vandet, hvis der altid skal være nok. Så lyder advarslen fra vandværkernes interesseorganisation, DANVA.
3: Man har brug for at køle sig, men vi kan virkelig se, at det tager overhånd nogle steder i forhold til sådan et normalt forbrug.
0: Siger her Dorte Skræm, der er fagleder for drikkevand i DANVA. Flere steder der er vandforbruget steget 25-30%, og nogle steder helt op til 50%. Og det er særlig én ting, der kræver meget vand, siger hun.
3: Så er det parcelhusområderne, der virkelig bruger vand. Og det skyldes jo primært de der meget fine badebassiner, der er i cirkulation rundt omkring.
0: Ja, en af dem, der har kunne køle ned i et stort bassin, det er Jan Gustavsen, der har en pool på 22.000 liter i sin have i Vandelsbæk.
10: I weekenden havde vi stor fødselsdag her. Vores datter blev 40 år, så der var både familie, venner, kollegaer og børn og så videre i bassinet. Så det var godt, især i den her varme.
0: Ja, han er helt med på, at der skal spares på vandet og fylder heller ikke så meget i bassinet fra bunden hvert år. I stedet så topper han det op hvert forår, men det går der så også en hel del vand til. Så han forsøger at spare andre steder, blandt andet ved at lade være med at vande græsplænen.
10: Vi har den luksus, at vi bruger bassinet, men ellers tænker vi os om med hensyn til, hvad vi bruger vand. Det gør vi. Vi slukker også, når vi sæber os ind, og når vi børster tænder og så videre. Ja.
0: Ja, flere vandværker har den seneste uge været ude og bedt deres kunder om at skrue ned for vandforbruget. For eksempel Hofor, der forsyner omkring 1 million kunder i hovedstadsområdet, og som aldrig før har oplevet så stort et vandforbrug som i sidste uge. Og så velkommen til dig, Anne Scherfi, områdeschef i Hofor. Hvad er de bedste råd til at så spare på vandet?
11: Jamen, vores tre bedste råd, det er at vande med vandkande ude i haven. Det er at tage nogle kortere brusebade, bare 1 minut kortere, og så sluk for vandet, når vi børster tænder.
0: Og det kunne måske lyde som nogle råd, I er kommet med tidligere også. Altså, er det så noget, jeres kunder lytter til og agerer efter?
11: Jamen, ja, heldigvis så har vi set, at kunderne har sparet på vandet hen over weekenden, så det er vi jo super, super glade for. Så det har hjulpet.
0: Men fremover, siger eksperterne i hvert fald, så kommer der flere hedebølger, som den vi lige har haft. Er det kun os, der skal spare på vandet, eller gør I selv noget for at være forberedt på det, og altså have vand nok?
11: Først og fremmest så arbejder vi jo for, at vi i fremtiden kan producere mere vand, så vi kan møde kundernes behov. Lige nu søger vi for eksempel efter, om vi kan finde nye steder at hente grundvand op til vores drikkevand. Men det tager rigtig lang tid at øge produktionen, så derfor kommer vi nok også i de kommende år til at bede vores kunder om hjælp under en hedebølge.
0: Tak skal du have, Anne Scherfi, altså områdeschef i HFOR. Og inden en vejrudsigt, så serverer vi lige her en servicemeddelelse til pendlerne primært. For i dag er det absolut sidste dag, at vi kan høre den her lyd på togstationer og i busser. De seneste måneder, der har man været i gang mange steder med en gradvis lukning af brugen af det fysiske blå-hvide rejsekort. I morgen, ja, der er det så den sidste etape af nedlukningen, der bliver gennemført, og det betyder så, at dagen i dag er sidste dag, hvor kortet kan bruges på Sjælland og på Go Collectives tog i Jylland og på Fyn. Fremover, der skal man bruge rejsekortet på app eller anskaffe sig en anden type fysisk kort, som hedder et basiskort. Med det kort, ja, der tjekker man ikke længere ind på den blå check-in, de blå check-in-punkter, der er rundt omkring, som man er vant til. I stedet så skal man registrere sin rejse på noget mindre og gul kortlæser på perroner og i busser. Og med det kunne vi da lige tjekke ind til en vejrudsigt, Ida Sofie Sellerup. Sommerferien er jo i gang, men hvordan går det med hedebølgen?
12: Jamen, hedebølgen er på retur. Det er der måske nogen, der er glade for, men vi er midt i et vejrskifte lige nu, hvor der er noget koldere luft, som altså strømmer ind over os. Og det giver altså lidt sol, lidt byer, men altså også lidt skyer, men altså ganske fredeligt. Temperaturen den har taget et dyk, en 20-25 grader i dag, varmest mod øst. Vinden let til frisk, men er man i Nordvestjylland, så kan det altså blive op til en frisk vind. Og til sidst, så kan du altså glæde dig til en behagelig nat, for temperaturerne ligger mellem 12 og 17 grader.
0: Tak for det. Det var Peter Farhav Løfald, der tegnede og tilrettelagde denne udgave af Radioisen.
13: Velkommen til P4.

0: The Look. Det var Roxette.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Ja, efter et lille roadtrip til Herning, så er programmet tilbage i hjemlige omgivelser og sendes igen direkte fra DR's fine studie i Næstved. Få mobiliseret dine små grå lige nu, for i dag tager vi hul på den sidste hæsblæsende træningsuge, inden programmet holder hele 5 ugers pause. Velkommen, det er blevet quiz-tid på P5.
1: P5 på Stribe. Vi quizzer på P5.
0: Det er det, vi gør. Det er det, det i al sin enkelthed går ud på. Det er at quizze. Men det går også ud på at gøre det, uden at benytte sig af tekniske hjælpemidler, for eksempel. Altså ingen kunstig intelligens, ikke noget med at sidde og google eller noget. Fordi det får man ikke ret meget ud af. I hvert fald får man ikke bevist, om ens paratviden og hukommelse har det godt nok. Det gør man, hvis man lader være. Og hvis man udelukkende med paratviden og hukommelse ved hånden kan komme med 5 rigtige svar, når jeg stiller 5 spørgsmål, ja, så har man jo 5 på stribe, og så er det da bevist. Og gør man det her hos mig, efter at have sendt mig en sms, så kan man oven i købet drage afsted med en fin lille præmie, nemlig enten P5-kasketten eller P5-muleposen. Og de 5 kategorier, der kan udløse det denne her mandag eftermiddag, det er den faste nyhedskategori, aktuelt hedder den. Historie fra nu og her har denne baggrund for de 5 spørgsmål i den. Så er der enten eller, et rigtigt svar og et forkert, og så er resten jo op til dig. Så er der solen og månen og jorden. Så er der fraklip, kategorien med ubrugte indgangsspørgsmål. Og endelig 5 fra arkivet, chancen for at prøve kræfter med en af de mange kategorier, der har været med før. Og vil du være med, og det håber jeg jo, så svar på dagens første indgangsspørgsmål. På dagen i dag den 29. juni 1949, der indførte man de første love om raceadskillelse i Sydafrika. Hvad kaldte man raceadskillelsen med et andet ord? Send det til mig, ordet altså, i en sms. Telefonnummeret det er 1212. Start med at skrive P5 ned i beskedfeltet. Lav et mellemrum, skriv svaret. Raceadskillelse med et andet ord. Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. 2 deltagere skal jeg bruge på det her første indgangsspørgsmål. Så kom bare an, der er gode muligheder. Og gør det gerne. Skriv altså, mens vi lige markerer, at Colin Hay, forsangeren i Men at Work, har fødselsdag. Han fylder 73 år i dag. Det skal fejres. Med et nummer med Men at Work, det der hedder Who Can It Be Now? Velkommen til P5 på Stribe.

0: Who can it be now? Ja, hvem kan det måtte være? Ja, det kunne jo blandt andre være Colin Hay, forsangeren i Men at Work, som jo altså fylder 73 år i dag. En dag, hvor der her i programmet kan vælges mellem kategorierne aktuelt, enten eller, solen og månen og jorden, fraklip og fem fra arkivet. Og vil du være med, og det håber jeg jo, så send en sms. Telefonnummeret, det er 1212. Start med at skrive B5 nede i beskedfeltet, lav et mellemrum, skriv svaret på indgangsspørgsmålet. Hvad var det, man kaldte den der raceadskillelse i Sydafrika med et andet ord? Og så dit navn bagefter, og gerne, hvor du skriver fra. Svarer du rigtigt, ja, så er det måske dig, jeg ringer til efter de regionale nyheder, og dig, der får chancen for at få P5 på stribe. I fredags i Herning, der fik blandt andre Carsten fra IKAST chancen. Han er tidligere suppe, steg og ismusiker, og den står stadig på musik, men nu med et helt andet fokus.
1: Mig og en guitar og rundt på plejecenter og aktivitetscentre her i det midtjyske, hvor jeg tager ud og laver sang og fællessang og får glæde hos ældre, fysisk handicappede, psykisk handicappede, demente. Jeg har det sådan, hvis jeg kan være med til at give dem et frikvarter for deres Trieste ved at spille og få dem til at synge med, jamen så er det sådan set perfekt.
2: Altså nu kan jeg jo fange dig lidt off guard, men jeg tror, at du kan tage det. Prøv lige at give os lidt af piano, mand.
1: Stille blues i mål og mig. Piano, mand, kan du høre mig? Hvordan står det til i de dødes land? Det ved du nu, piano, mand.
2: Ej! Lad mig lige igen understrege, det havde vi altså ikke aftalt.
0: Sådan skal det gøres, og det blev det foran et veloplagt publikum i Herning. Carsten, der allerede dagen efter var ude at spille for en gruppe kørestolsbrugere. Stærkt, Carsten, og så godt at møde dig og de andre, ikke mindst. Nu skal vi mødes i radioen. Kom an alle sammen. 1212 er telefonnummer. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, svar på indgangsspørgsmålet. Raceadskillelsen i Sydafrika, hvad var det for et ord, man brugte om det? Det er det ord, jeg er på jagt efter, og så dit navn bagefter, og så gerne, hvor du sender sms'en fra. Så bliver du måske ringet op af mig fra telefonnummer 8817 4x0. Skriv lige det telefonnummer ned et eller andet sted, så du kan se, åh, det er bare ham. 8817 4x0. Om lidt nyheder, som sagt, men først denne her fra Gasolene.

0: makes me cry. This is my life. Med gasolin i P5 på stribe. Vi quizzer løs lige efter nyhederne. Ganske som lovet. De kommer nu. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: I dag begyndte 82 piger at ringe deres sommerferie på Farmer Camp på Ribekærgaard Landbrugsskole i Bramming. To af dem er Maj Høj Arnum og Marie Junblut, og de er der af flere årsager.
3: For at lære om landbrug og finde ud af, hvordan det rigtige kan bruges.
4: Ja. Og også, hvordan man så kan videre med landbrug i livet og sådan noget, og hvad man kan lave og forstå det hele meget bedre.
2: Programmet på Farmercampen består af en bred vifte af aktiviteter, der følger med livet på landet. Men der bliver også plads til mere actionprægede ting som mod race, havetraktortræk og glidebane på plastik. Det er 6. gang, at Kærgaard Landbrugsskole inviterer til Farmercamp i sommerferien. Og den meget omtalte landbrug har fået på det seneste, har ikke fået de unge til at blive væk. Tværtimod så er der rekordantal deltagere. Det fortæller forstanderen for den sydvestjyske landbrugsskole, Lasse Iversen Hansen.
5: Al omtale er god omtale, og der har været ekstrem omtale af landbruget i den senere tid. Vi kan roligt sige som sådan, at det jo dybest set strømmer ind mange mennesker, både til den her farmercamp, men som sådan til uddannelsen som landmand. Den er også utrolig populær i Danmark.
2: Også Gråsten Landbrugsskole har igen i år farmercamp. Det foregår i det sønderjyske fra den 27. til 29. juli. Syd- og Sønderjyllands politi fik i dag kl. 9.58 en anmeldelse om, at en 50-årig mand i Sædingområdet muligvis ville gøre skade på sig selv. Da patruljen kom frem, blev betjentene truet med kniv af en borger. Det fik så patruljen til at affyre et varselsskud op i luften, og det havde åbenbart god effekt, for anholdelsen skete efterfølgende stille og roligt via dialog. Tørt vejr og nogen sol, temperatur mellem 17 og 22 grader. Ja, det er ikke det samme som i sidste uge, men lidt så og ret. Gert Eilrich havde nu.
1: P5 på stribe.

0: Go your own way. Her var Fleetwood Mac.
1: Nu fortsætter P5 på stribe med Dennis Johannesson.
0: Ja, vi skal til at komme i gang med mandagens udgave af programmet, og vi starter med at tage til noget, så... det klinger i hvert fald meget sommeragtigt i mine ører. Blåvand, det er jo sådan noget... Er det ikke sådan et sted, man tager til, når det... Nu skal den dale med have en over sommernakken. Eller hvad siger du, Hans Jakob?
2: Og her er okay varmt ud faktisk, selvom de havde lovet overskyet hele dagen, så er der fuld blå himmel.
0: Ja, Blåvand, som ligger, hvis vi lige i nærheden af hvilke store pejlemærker.
2: Vi har jo et kæmpe fyr herude, men det ligger 30 km fra Varde.
0: Ja.
2: Vest for Varde, og hvad har vi til Esbjerg? 40.
0: Sådan noget i den stil,
2: ja. Ja.
0: Oprindeligt, eller ikke op, jeg ved ikke oprindeligt, men man bor selv i København, men er taget til forældrenes sommerhus. Er forældrene der også egentlig, Hans Jakob?
2: Min mor er her, ja. Min far er på sit plejehjem.
0: Ja.
2: Så min mor er med.
0: Og du nyder lige at kunne trække stikket, kan jeg forstå, fordi er alle de... Ja, vi kan lige vende tilbage til, hvad du egentlig laver til hverdag, men du har også lige brugt 1,5 måned på hvad?
2: Jeg har lige brugt 1,5 måned på at omdanne en restaurant fra Jensens Bøfhus til et sted, der skal servere smørbrød inde i København.
0: Det er en lidt spøjs opgave, men det er noget med, det er en kammerat, der har overtaget det, og det skulle ikke være et bøfhus mere. Nu skulle der altså smørbrød på bordet.
2: Nu skal der dansk mad. Dansk traditionel smørbrød.
0: Hvor langt, smørbrød. Altså noget i det hele på de der 1,5 måned, eller?
2: Af nogenlunde.
0: Ja,
2: så. Vi lige blev reddet af et køkken, der ikke helt var klar til at servere mad, og sådan, så det var meget heldigt.
0: Oh.
2: Men der er drinks.
0: Der er drinks, mand. Jamen, så er vi i gang.
2: Drinks. Ja.
0: Det er godt, Hans Jakob. Hvis vi så lige skal runde det, du egentlig laver. Nu er der sommerferie på linje med andre, der går i skole, men du er nemlig på en autistskole.
2: Jeg er på en skole for unge med autisme inde på Frederiksberg.
0: Ja. 16-25 er dem, som du har med at gøre i det daglige. Hvad er det, du skal forsøge at lære dem?
2: Jamen, jeg er uddannet socialpædagog, så jeg er det, man kan kalde en pædagogisk konsulent. Så jeg hjælper dem med alle mulige spilleregler, vi har et brætspils undervisningstime, hvor det handler om både spilleregler på brættet, men også dem, der foregår imellem mennesker.
0: Og det er nok det sværeste, tænker jeg, for en autist, fordi det første der, det sætter de sig forholdsvis hurtigt ind i, ikke?
2: Ja. Det er de svære. De er jo heller ikke skrevet ned, som...
0: Nej. Og jeg kan forstå, et af målene for sådan en som dig, det er at få de her autister til ikke at isolere sig.
2: Ja. Det er et af de store mål. De fleste af dem, jeg har nu, har jo levet rigtig godt under coronatiden.
0: Ja.
2: Hjemme, hvor alt var trygt og rart.
0: Ja.
2: Og noget, de kendte.
0: Ja.
2: Så det er lidt eftervirkningerne af, at man er gået hjem fra skole og lidt er blevet derhjemme, fordi det var den bedste tid i livet.
0: Ja, det er jo lidt underligt at tænke på, ikke? Men det er jo simpelthen luksus for dem, at der bare intet sker, og jeg kan bare være her helt for mig selv, og jeg kan få
2: det. Det har i hvert fald været rart.
0: Men ja. Kan det lade sig gøre at smadre den skald der, og så sige til dem, nej, du skal lige ud og...
2: Ja, hvis man ikke gør noget, der er forkert, så kan det godt lade sig gøre. Ja. Hvis man vinder deres tillid og med en god relation, så er der sgu mange ting, der kan bygges op igen. Eller bygges op.
0: Nu kender jeg dig jo kun gennem radioen og

0: telefonen her og sådan noget, men du lyder som en, der man godt kunne få tillid til i en fart.
1: Tak.
0: Prøv at høre, der er noget varmt og hjerteligt ved dig, så jeg tror sgu, du er det helt rigtige sted, min ven.
1: Det tror jeg også.
0: Ja, godt. Nu er du i hvert fald det rigtige sted, for så vidt angår quizzen her. For hvad var svaret på indgangsspørgsmålet? Raceadskillelse med et andet ord.
1: Det er også bedre kendt som apartheid.
0: Nemlig. Og alle kategorierne ligger til din rådighed nu. Aktuelt, enten eller, solen og månen og jorden, fraklip og fem fra arkivet.
1: Jeg tror, jeg skal have enten eller.
0: Du skal have enten eller. Jamen, det er også, den er super nem, fordi du får det rigtige svar, og så skal du... Men du får også et forkert. Og så er resten op til dig, Hans Jakob. Men ikke før vi har hørt denne her fra The Crystals, Da Do Run Run.

0: Og så fik vi lidt vaskeægte 60'er ind i B5 på stribe igen. Her var The Crystals med Da Du Run Run. Vi er i Blåvand, hjemme hos Hans Jacobs mor. Og er nu klar til at quizze i kategorien enten eller. Og som nævnt, ja, så kommer jeg jo med et spørgsmål, og så to svarmuligheder. Og så er det jo altså bare med at hakke til det rigtige appen, Hans Jacob, okay?
1: Ja.
0: Godt. Spørgsmål nummer et lyder. Er Hellig Tre Kongers dag altid den 6. januar, eller altid den nærmeste søndag?
1: Det er altid den 6. januar.
0: Spørgsmål nummer to. Hvad hedder hesterasen, der benyttes af den spanske rideskole? Friser eller lipizzaner?
1: Nummer to.
0: Jeg nægter at sige ordet lipizzaner. Spørgsmål nummer tre. I hvilket nuværende land boede de gamle magyarer? Ungarn eller New Zealand?
1: Det gjorde de i Ungarn.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvad hed fisken i Bubbers badekar? Guldborg eller Valborg?
1: Jeg går med Valborg.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvor mange fregatter er der i Ivar Huitfeldt-klassen? Eller hvor mange fregatter i den her klasse råder det danske forsvar over? 3 eller 5?
1: 3.
0: Nå, ja, men lad os lige se, hvordan det gik. Hellig Tre Kongers dag, altid den 6. januar, det er rigtigt. Og hesterasen, der benyttes af den spanske rideskole, nummer 2 er det rigtige svar. Lipizzaner. Så var der magyarerne, ja, de boede oprindeligt i Ungarn, fuldstændig rigtigt. Fisken i Bubbers badekar. Guldborg.
1: Ej, pis.
0: Ja. Og så endelig de der Ivar Huitfeldt-klassen, ja, man har 3 styks at rode over. Det er de flabede 4, Hans Jacob, så det er jo ikke det værste, der kunne ske. Men, men det var ikke helt op at ringe, jo, desværre.
1: Nej.
0: Nej, men sådan er det. Du skal nok få en lille hilsen herindefra, og så skal du i hvert fald også have en varm hilsen, bare fra mig her, og så også til mor. Jeg håber, I hygger jer der i sommerhuset i Blåvand, og du lige får en velfortjent pause for alle dine ting.
1: Jo, tak, og du er jo, eller, I er jo alle sammen velkomne til at komme forbi Akseltorv.
0: Nå, så nu skulle vi også lige have lidt reklame for...
1: Nej, det var bare for at sige, at selvom jeg kun har fået 4, så, nå, så er man velkommen.
0: Sådan der. Nå, men bliv lige hos mig et øjeblik, Hans Jacob.

0: Magnolia, her var Muscle In i P5 på Stribe, hvor vi skal have videre i teksten. Vi skal til Jyllinge nu. Hugo, velkommen til.
1: Tak skal du have, Dennis. Tak.
0: Går ligesom os andre og ryster den værste varme af os. Jeg kan forstå, at jeg har timet min hækkeklipning lidt bedre end din, fordi jeg nåede at gøre det, inden at det blev nærmest så varmt, at det ikke kunne lade sig gøre. Men med din står stadig, kan jeg så forstå.
1: Ja, den breder sig, det kan jeg godt sige dig. Men eksperterne siger jo også, at alt det der med Søren Hans og inden Søren Hans, det er jo noget pjat, fordi man skal jo, for det første, så skal den blomstre af, så bierne har fået glæde af den, og så er der, kan det også være, fugleungeri og sådan noget. Ej, så man skal faktisk vente til august.
0: Se nu det. Det har jo altid været sådan, at hvis ikke du var gjort inden Sankt Hans, så blev du bare hængt ud i boligforeningen.
1: Ja. Og så hvis du venter, ikke, så er der meget bedre plads på genbrugspladsen.
0: Så det jo her. Det er win-win.
1: Ja, det er.
0: Nå, men det hører vel også med til en del af forklaringen, at du faktisk ikke har været hjemme, eller hvad? Ikke? Altså,
1: Jo, det er rigtigt. Ja, vi har været på en længere flodkrydstogt-tur.
0: Ja.
1: Fra Amsterdam til Wien.
0: Nemlig flodkrydstogt, og det er jo, jeg var lige ved at sige det nye, for jeg har faktisk allerede talt med nogle andre, som også enten skulle det, eller lige havde været det, det kan jeg ikke huske. Men på det tidspunkt havde jeg sådan set ikke rigtig hørt om det før, men det har jeg jo så nu. Men Amsterdam til Wien, og over hvor lang tid?
1: Jamen, det tager 2 uger, ja. Og man kommer op i 406 meters højde,
0: ja.
1: Så man er igennem 64 sluser i det hele. Hvor nogle af dem er op til 27 meter høje.
0: Og der er noget med, når man passerer den der skillelinje, så gør de noget særligt ud af det, ikke?
1: Ja, så er der champagne på soldæk og certifikat, og at man har været der og sådan noget, ikke? Så det var rigtig hyggeligt.
0: Men det var midt om natten, var det sådan?
1: Ja.
0: Jamen, kom de så og sagde, så er der op nu, hvis vi skal have champagne, eller hvad?
1: Nej, det var, at vi sidder i forvejen, så... det var ikke sådan, at vi bare kunne i sengen.
0: Jeg ligger lige og sover i dag. Det vil vi, du skal op og have salvikater, det skal være nu.
1: Ja, hvad pokker sker der? nej, sådan var det ikke. Det var rigtig godt.
0: Kan turen anbefales Amsterdam-vin, sådan?
1: Absolut.
0: Nå, fedt.
1: Absolut.
0: Ja. Jamen, det er godt, men velkommen hjem og god arbejdsløs, når du nu når til den der hæk, som du nu har behængt med et hav af undskyldninger.
1: Ja. Jamen, jeg kan jo håbe, naboen bliver træt af det, så han klarer det. Ikke?
0: Jeg giver en hånd. Ja. Ja. Nå, yes. Nu skal du også give en hånd her, kan man sige, og i første omgang skal vi også lige have dig til at komme med svaret på indgangsspørgsmålet. Raceadskillelsen med et andet ord.
1: Ja, det var apartheid.
0: Yes, og derfor får du den her.
2: P5. På Stribe. Der er 4 kategorier tilbage.
0: Hans Jakob tog sig af enten eller nu, der er aktuelt. Solen og månen og jorden. Fraklip og 5 fra arkivet.
1: Jeg ved ikke. Solen, månen og jorden, det kan jo være... Jeg tror, jeg tager fraklip.
0: Du tager fraklip, altså ubrugt indgangsspørgsmål, sådan en lille pose blandede bolcher.
1: Ja.
0: Spørgsmål nummer 1 lyder... Det er faktisk et overskudsspørgsmål fra en enten eller kategori, så vi bliver lidt i den, fordi hvilken hesterace er ældst? Araberen eller fjordhesten?
1: Det var et godt spørgsmål, vil jeg sige. Flot på det på. Araberen.
0: Spørgsmål nummer 2. Hvad hedder manden, der i 1976 formelt overtog chancen som forsanger i bandet Genesis?
1: Phil Collins.
0: Spørgsmål nummer 3. Gør denne tekst færdig. Er du trist og har du sorg i sinde, så tag med mig ned til Lundeborg, for det er det bedste sted på jorden. Her, jeg tror, at...
1: Det ved jeg ikke. Glæden går. Aner det ikke.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvad er det, vi traditionelt spiser Mortens aften?
1: Det er and.
0: Spørgsmål nummer 5. En golfbane kan have flere forskellige antal huller, men hvad er det mest almindelige antal?
1: Det er 18.
0: Nå, det meste af det kom jo som...
1: Har du sovet i sinde? Var det ikke sådan...
0: det er sådan, den starter, det var også det, jeg sagde. Så.
1: Nå, okay.
0: Nå, men lad os lige holde det op mod facitlisten. Den ældste hesterace af de to der, ja, det er araberen fuldstændig grøn. Så var der forsanger i Genesis. Formelt overtog han det jo, mens han stadig spillede trommer. Phil Collins, korrekt. Nå, er du trist, og har du sov i sinde, så tag med mig ned til Lundeborg, for det er det bedste sted på jorden her. Jeg tror, at verdens ende går.
1: Okay. Ja. Der var ballade om Lundeborg i øjeblikket.
0: Ja, men lige i øjeblikket er der var stillstand, kan man sige, fordi man har skudt det til hjørne.
1: Nå, ja, det er rigtigt.
0: Men det er noget med nogle supersommerhus. Nå, så var der det der med, hvad vi traditionelt spiser. Ja, det er And er det rigtige svar, og ja, man kunne også have sagt gås, fordi egentlig var det gås, men den var simpelthen for dyr, og så skiftede vi det ud med and, så man det får. Og så det mest almindelige antal huller, ja, det er 18 på en golfbane, fås også med 9, 27 og 36, hvis nogen skulle sidde her det.
3: Okay.
0: Det er de flabede fire også hos dig, Hugo.
1: Ja.
0: Så der skal nok lige komme en lille hilsen herindefra, og så skal du også have et stort tak for at lege med.
1: Jamen, tak for en god udsendelse.
0: Jamen, tak for at sige det. Ja, tak for at sige det, Hugo. Nå, mens Hugo lige venter her hos mig, så skal vi høre David Dundas.

0: sommeren i musikken på P5.
1: På P5 er vi jo i gang med mandagens udgave af P5 på stribe, og i dag har en kendt dansk sangerinde med en gigantisk stor karriere i Tyskland rundt fødselsdag. Hun fylder 80 år. Stort tillykke med det. Men hvem er hun? Jeg kan hjælpe at sige, at mange husker hende for at synge Lille Frøken Himmelblå sammen med Dirch Passer, og ikke mindst for storhitte med sangen Tag med ud og fisk. Hvad hedder hun? SMS-svaret til telefon nummer 1212, start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret, altså navnet på sangerinden, der fylder 80 i dag, og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra, så afsted med den. Og husk, hvis 8817 4x0 toner frem i displayet, så er det jo altså bare mig. Der går op i quiz med dig, der er tre kategorier tilbage. Hvem er det, der fylder 80 i dag? Skriv til mig. Om lidt, så er der radioavis til dig, men ikke før vi lige har hørt den her fra Hanne Bol. Sådan. Of a preacher man.

0: Son of a Preacher Man her med Hanne Boel i B5 på Stribe, hvor vi quizzer videre lige om lidt. Nu er der radioavis, klokken er 1.
1: Elnettet er så presset, at ikke alle virksomheder kan få den strøm, som de skal bruge. Derfor så har regeringen og en række partier i dag præsenteret en akut plan, der nedprioriterer datacentre og andre store strømsluger, som ønsker at blive tilsluttet elnettet. Helt konkret så har regeringen lavet en prioriteret liste over, hvem der står forrest i køen for at få strøm, og hvem der bliver skubbet ned bagerst. Det fortalte klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa, da planen blev fremlagt tidligere i dag.
2: Vi vil prioritere almindelige forbrugere. Vi vil prioritere samfundskritiske funktioner som forsvar og sundhedsvæsen. Vi vil prioritere ladestandere og danske virksomheder.
1: En af dem, der nu bliver rykket frem i køen, det er Høng Varmeværk på Vestsjælland med 2.000 varmekunder. Værket har en gammel biomassekedel, som de gerne vil skifte til en varmepumpe på el, fortæller driftschef Henrik Rode.
3: Det kan komme til at betyde ret meget for, hvornår vi kan få tilsluttet vores nye anlæg, som vi skal i gang med at bygge. Det er en god dag for Høng Varmeværk og for fjernvarmeselskaber, som skal bygge elbaserede produktionsanlæg i dag.
1: Der er kommet 7 gange så mange tilfælde af halskræft herhjemme de seneste 40 år, og det er kun 1 ud af 3 af os, der ved, at halskræft faktisk kan forebygges med en HPV-vaccine, viser en ny undersøgelse fra Rigshospitalet. HPV er en seksuelt overført virus, og 70% af de halskræfttilfælde, vi har herhjemme, kan faktisk ledes tilbage til en HPV-smitte. HPV er blevet en del af børnevaccinationsprogrammet for piger i 2009 og for drenge i 2019. Og ifølge vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling, så er forebyggende vaccination vejen frem til halskræften.
4: De nye tal de viser, at 82% af pigerne og 79% af drengene er færdigvaccineret. Det lyder måske af mange, men tilslutningen til HPV-vaccinen, den halter bagefter de andre vacciner i børnevaccinationsprogrammet. WHO og de danske sundhedsmyndigheder, de vil gerne op på 90%, så der er altså stadigvæk et stykke vej.
1: Jeg siger Peter Kvartrup Geisling om, at det forebyggende vaccination er vejen væk fra halskræften. Vaccination skal helst gives, inden man har sin seksuelle debut. Man kan også blive vaccineret senere, men der er effekten langt mere ukendt, siger han.
4: Det er også grunden til, at Sundhedsstyrelsen ikke bare opfordrer alle op i årene til at lade sig vaccinere, men noget tyder på, at den kan være relevant, hvis du ikke er vaccineret tidligere og er mellem 18 og 45 år, eller hvis du har skiftet partner.
1: I løbet af weekenden er der blevet fundet 33 overlevende i murbrokkerne efter 2 kraftige jordskælv, der ramte Venezuela i sidste uge. Blandt de overlevende er 2 11-årige drenge, som blev reddet ud af 2 forskellige kollapsede bygninger. Det oplyser myndighederne i Venezuela. I går der lød det officielle dødstal på 1.450, og tallet ventes at stige, da der stadig er over 46.000 savnede personer. Skyde flere steder i dag, især over de sydøstlige egne, kan der også komme en enkelt by, men så er der også opklaring og sol i vente ud på eftermiddagen. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Velkommen til P4.

0: Peter Fadin og Jimmy Jørgensen. Med Vent på mig.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Vi er i fuld sving med P5 på Stribe, et quizprogram, som jo også er et tilbud til, at man lige kan få tjekket, hvordan det står til med paratviden og hukommelse. Det er nemlig de to eneste hjælpemidler, man må benytte sig af i det her program, fordi det er faktisk lidt det, det går ud på. Hvordan går det med dem egentlig? Når jeg stiller fem spørgsmål i en af fem forskellige kategorier, ja, så skal man jo se, om ikke man kan svare rigtigt på dem alle fem, udelukkende ved at bruge førnævnte to. Kan man det? Ja, så kan man ovenikøbet, hvis man gør det her hos mig, sikre sig en kasket eller en mulepose. Og den næste, der får chancen for at gøre det, vi har jo allerede været i Blåvand hos Hans Jakob og i Jyllinge hos Hugo. Nu skal vi til Røsnæs, og en debutant, jeg har rullet den røde løber ud og tændt faklerne og alting, fordi hvem kommer der? Det gør Karen. Velkommen til, Karen.
2: Mange tak.
0: Det er dejligt med debutanter, så vil de, hun kan få udvidet familien lidt og holde liv i programmet her, ikke? Godt, at du er her, og at du lige kan holde en lille pause i din... I det, der ligger foran dig nu, fordi jeg kan forstå, at din sommerferie er lige startet i dag.
2: Ja.
0: 3 uger ligger foran dig. Sidder normalt, hvordan var det ved Kalundborg Kommune i afdelingen med hvad?
2: Fagcenter for børn og familie, der tager sig udsatte børn og unge.
0: Ja.
2: Hvor som administrativ medarbejder, heldigvis.
0: Sådan. Når du siger heldigvis der, så er det, fordi det kan være nogle tunge sager at have med at gøre sådan en ting.
2: Ja. Ja, der er mange svære beslutninger, der skal træffes der.
0: Ja, det kan du godt bilde mig ind.
2: Så, der bliver truffet.
0: Ja. Ja. Men man kommer vel lidt tæt på dem alligevel, men selvfølgelig ikke helt ind under
2: huden. Jo, selvfølgelig kommer man tæt på dem.
0: Ja.
2: Det gør man da. Ja. Jo, det er der noget, der påvirker en.
0: Nu kan du så trække stikket fra det, men når jeg nu siger dig, at det nok bliver travlt alligevel, så har det jo noget at gøre med den ejendom, I bor i, dig og manden. 32 år har I boet, og hvad skal der ske nu?
2: Jamen, nu skal vi sælge det, fordi nu vi synes, det er blevet for stort.
0: Ja.
2: Og vi har fået et godt tilbud om at leje et hus op i, hvad vi kalder Ulstrup City, som ligger 2 kilometer herfra.
0: Ja. Ja. Og når du siger, at vi synes, det er blevet for stort, så skal man lige holde igen med at sidde derude og sige visse vasse, fordi hvor stort er det til ærgeren?
2: Jamen altså, det er en grund på 10.000 kvadratmeter, og vi har været svaret til 3 parcelhus, der skal males og smøres og ordnes ind imellem, ikke?
0: Så. Ja, og hvis vi skal, hvad skal man sige, i livet også have tid til andet end det, så kan det godt være, at man på et tidspunkt bliver nødt til at skalere lidt ned, og det er jo faktisk det, vi har lyst til at gøre nu.
2: Det er det, vi gør.
0: Den er sat til salg, og på torsdag, hvad er det, der sker der, Karen?
2: Jamen, så kommer der fotografen. Nej, den er ikke sat til salg endnu, men altså, på torsdag kommer der fotografer og skal tage billeder og sådan noget, så det er vi i gang med at forberede og rydde op og lige gøre lidt orden, så det ser pænt ud, når det bliver fotograferet og alt det der, ikke?
0: Og så bliver den ellers udbudt til salg, ja. Og de tre uger sommerferie der til at få den til at stå sådan, at den gør sig... til det. Er det nok, eller kan det gøres måske kortere, eller hvordan?
2: Det ved jeg ikke. Nu, vi tager en ting ad gangen.
0: Ja.
2: Jeg må sige det sådan.
0: Det ville være dejligt, hvis I var færdige om 14 dage, kan man sige, fordi hvad sker der så?
2: Jamen, så kommer børn og børnebørn.
0: Ja.
2: Og så skal vi hygge lidt med dem.
0: Det kunne også være, at hvis I ikke er færdige, at du kan tilbyde dem en aktiv ferie.
2: Jamen, det er rigtigt. En kreativ aktiv ferie, det er rigtigt.
0: Ja, præcis.
2: Det kunne være en god idé.
0: Men om det falder i god jord, det skal jeg ikke kunne sige.
2: Nej, det er så det.
0: Så
2: det
0: lad os nu håbe, at det går godt. Altså, jeg krydser fingre for, at den her nye drøm i jeres liv, den også bliver fuldstændig, som den skal.
2: Ja, det gør vi også.
0: Ja. Nå, nu skal vi jo quizze, og i første omgang skal vi lige have styr på det der indgangsspørgsmål. Hvem er det, der fylder 80 i dag?
2: Det er Gitte Henning.
0: Det er det da, og derfor får du den her.
1: P5 på Stribe. Der er 3 kategorier tilbage.
0: Gitte Henning udløser retten til at vælge mellem aktuelt, solen og månen og jorden og 5 fra arkivet.
2: Jeg tror, vi tager aktuelt.
0: Aktuelt, altså nyhedskategorien. Det gør vi, men først har man sagt A, så må man også sige B. Så hvorfor ikke lige kaste os over 80 års fødselaren? Tillykke med det, Gitte, i øvrigt. Og syng så. Jeg snakker dansk.

0: 80 år i dag, Gitte Henning, her var hun med, jeg snakker med mig selv, og det kender man jo godt til det. Det kan man godt forfalde til en gang imellem, når man lige skal have vendt noget vigtigt. Nå, vi skal tilbage til Røsnæs, Karen. Vi fik ikke lige placeret det, men jeg gætter på, at vi er i Kalundborg-området et eller andet sted med det der Røsnæs.
1: Ja, vi er i Kalundborg. Vi bor, så vi har udsigt ud over Sejøbo.
0: Sådan der. Dejligt.
1: Men ikke meget lækkert.
0: Hvad får I udsigt over når i det nye sted egentlig sådan?
1: Det gør vi over Kalundborg Fjord.
0: Sådan det altså. Den ene vand bliver bare skiftet ud med den anden. Det er jo dejligt at kunne kigge ud af. Nå, nu gælder det aktuelt. Det er det, jeg kigger ud over lige nu. Mm. Og spørgsmål nummer et lyder. Indbyggerne i Moskva mærker nu krigen med Ukraine på nærmeste hold, for PT er der lange køer til noget ganske særligt på grund af en målrettet indsats fra modstanderlandet. Hvad er det, der er lange køer til i Moskva?
1: Brændstof.
0: Er det manden, der er med i baggrunden der? Det må man. Ja, det er dejligt at have ham sådan en gang imellem, jo ikke? Måske.
1: Det er det. Helt sikkert.
0: Nå, spørgsmål nummer to. Efter 13 år, så stopper Tim Vladimir som tv-vært på et populært DR1-program. 13 år er mange, og nu kunne jeg godt tænke mig at lave noget andet, lyder det fra ham på Facebook. Her understreger han også, at det er hans egen beslutning at forlade programmet. Hvilket program?
1: Det må være Bagedysten.
0: Spørgsmål nummer tre. Varmen rammer ikke os, eller ikke kun os landkrabber. Ifølge en biolog, så er også fisk som ørreder og laks i problemer. Særligt i lavvandet på den Take-søer, som de hedder. Der kan temperaturerne blive for høje for fiskene. Sidste år, der kårede vi her i landet en nationalfisk. Hvilken? Altså, nu siger han ikke noget, Dom.
1: Nej,
0: han er stille.
1: Det ved jeg simpelthen ikke.
0: Han gjorde det ikke, nej. Spørgsmål nummer 4. Flere og flere turister vælger at besøge Polen, der har den næst højeste vækst af udenlandske turister i Europa. Og i Polen, der er man i sagens natur stolte af, at folk har lyst til at komme og besøge deres land. Hvad hedder hovedstaden i Polen, der også er et besøg værd?
1: Warszawa.
0: Spørgsmål nummer 5. I dag er det allersidste dag med det fysiske bevis på, at man har betalt og tjekket ind for at køre med for eksempel tog eller bus. I Jylland og på Fyn sluttede det i maj måned, og nu følger Sjælland med. Fremover skal du bruge en app. Hvad hedder billetsystemet?
1: Rejsekortet.
0: 5 spørgsmål. 4 svar. Karen.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Nå, hvad er det, man mangler der i Moskva nu, som følger af krigen? Ja, det er brændstof til bilerne, fuldstændig korrekt. Så var der Tim Vladimir, ja, Bagedysten, det er sådan i folkemunde, hvad programmet bliver kaldt i hvert fald, men det hedder Den Store Bagedyst, sådan der. Så var der Nationalfisken, sådan i sensommeren sidste år, var der en stor folkeafstemning, og det endte med at blive Rødspætten.
1: Okay,
0: ja.
1: Det vidste jeg ikke.
0: Det ved du nu. Det ved du nu, Karen.
1: Ja.
0: Ja, der var en hel afstemning mellem alle mulige, og den endte altså med at...
1: Men så lærte vi også noget i dag.
0: Nemlig. Så var der hovedstaden i Polen, det er Warszawa, fuldstændig rigtigt. Og endelig billetsystemet, der var altså her kl. 23.59 i aften, lukker for den fysiske afdeling. Ja, det er rejsekortet.
1: Mm.
0: De flabede 4 endnu en gang her. Hvor er det utroligt, virkelig, men det er jo så fint. Så,
1: det er fint med en nøjesnur.
0: Sådan skal det lyde, Karen, og det er også dejligt, og tak fordi, at du lige gad at debattere her i programmet. Og så endnu en gang rigtig meget held og lykke med at få projektet op at stå i første omgang, og så at det kommer godt af sted.
1: Jo, tusind tak.
0: Og så bliv lige hos mig et øjeblik.
1: Mm.
0: Det er godt, fordi næste indgangsspørgsmål skal jo ud over rampen, og vi har lige talt om Tim Vladimir, som jo i mange år har sat Bagedysten i gang med ordene klar, parat. Og ja, hvad er det sidste ord? Send svaret til mig i en sms 1212 af telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum og skriv så svaret. Altså han siger, klar, parat, og hvad så? Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. 2 kategorier tilbage, 2 chancer mere for, at vi kan få den helt op at ringe, altså få 5 på stribe. Så skriv til mig, mens vi hører ny musik her fra Hjalmar og Katinka. Den har været værd at vente på.

0: Chris Isaak.
1: Nobody loves no one.
0: A Wicked Game her i B5 på Stribe, hvor at, det var godt, jeg fik rullet noget løber ud til Røsnæs, så Karen kunne komme op af den, og det var også godt, jeg lod den blive liggende, fordi nu skal vi til Maribo, og Finn er på vej op af den røde løber. Velkommen til, Finn.
2: Jo, tak for det.
0: Der er mange måder at debutere i programmet på her. Det kan være, fordi man tænker, ej, nu må jeg sgu også se at få taget mig sammen og få gjort min borgerpligt her for at holde liv i det der program, så ham, det, ja, han kan få smør på brød. Det er den ene. Og så er der den måde, hvor man simpelthen får besked på, at man skal debutere.
2: Jamen, det er fruen, der simpelthen har bare meld mig til. Sådan.
0: Værsgo, er stadig med dig, Finn.
2: Kommer hun lige med telefonen? Så, ja. Nu er Dennis i telefonen. Ja, hvad siger du?
0: Nå ja, men altså, nu er du her, Finn, og bordet fanger. Ja. Sådan er det, ikke? Det,
2: ja, sådan er det.
0: Må ikke, vi nok skal få det hyggeligt alligevel.
2: Jeg
0: har lige talt med Karen der i Røsnæs, hvor de er jo ved at lukke en hel ejendom ned, fordi den skal sælges, og de skal væk derfra efter 32 år. Du er sådan, jeg vil ikke sige samme båd, men du er også ved at lukke noget ned, kan jeg forstå.
2: Ja, mit firma. Ja. Jeg har været selvstændig siden jeg var 17 år, nu er jeg 70. Ja. Og det lukker så ned, men på den måde, at min søn overtager firmaet, og kører det hele så videre.
0: Ja.
2: Både her på Lolland, Falster og i Jylland.
0: Der er tale om sådan et rengøringsselskab, kan jeg forstå, ikke?
2: Yes, jo, det er der.
0: Og I har arbejdet, så formoder jeg, sammen også, dig og sønnen, så...
2: Ja, det har været sådan en rigtig familiefirma. Vi har været 18, nu er vi 15,
0: ja.
2: Der er tilknyttet firmaet, og nu er det så hans tur til at tage over efter de her mange år.
0: Det må også gør det ikke en stolt som far, at sønnen siger, jeg skal nok køre det videre, så man kan sige, du ved ikke.
2: Jo, det må jeg indrømme, for han blev ellers uddannet tømrer,
0: ja.
2: så det var dejligt, at han kom tilbage til virksomheden og som han jo har fulgt, ja, som han var helt, helt lille dreng, altså. Mm. Så det er dejligt.
0: Men midt i al stoltheden der, ikke, Finn? Så kommer knækken jo på et tidspunkt og siger, men du, far, der er noget med navnet.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Søren, siger han, du så, synes... hvad er der nu i vejen med navnet?
2: Ja, jeg synes jo, det var godt nok.
0: Ja. Det hedder noget, dit efternavn kan forstå, Egebær.
2: Ja, polering og rengøring. Ja.
0: Sådan, hvad er der nu i vejen med det, knægt? Ikke? Altså,
2: ja.
0: men alligevel, så tænker jeg måske ikke, at du godt kan forlige dig med det, fordi hvad er det, han har gang i nu? Hvad skal det hedde?
2: Ja, men han har taget navnet Loferen, som var min far, der stiftede det firma.
0: Ja.
2: Og det vil sige, nu er det så tredje generation, der kan komme til at køre med det, ikke også?
0: Ah, se nu det.
2: Og det synes jeg jo, ja. der er jo alligevel lidt nostalgi i det, ikke?
0: Og der ligger også noget meget sjovt i det der Lofa, fordi det er Lolland Falster, står det jo, ikke? Så der er,
2: ja,
0: det måske... Det...
2: Lige præcis.
0: Nå. Men du stussede vel lige lidt. Jeg kunne forestille mig, at øjenbrynene kom lidt op i panden, ikke? Sådan bare.
2: Det gjorde jeg også virkelig, også fordi at vores anden afdeling, den ligger jo i Horsens,
0: ja,
2: og dækker hele Østjylland.
0: Ja.
2: Og der passer navnet på den måde jo ikke helt, men fordi lige uden for hvad hedder det, Horsens, der ligger en by, der hedder Egebjerg.
0: Ja.
2: Og mange tager fejl og ringer til min søn,
0: fordi,
2: og hvorimod, at der er et firma, der hedder Egebjerg.
0: Ja.
2: Og så synes han, nej, nu skal vi væk fra det der, sådan så det,
0: yes,
2: og det ikke forveksles.
0: Nej. Og så må vi håbe, at folk i Horsens og omegn, de kan leve med, at de skal ringe til Lolland Falster rengøringen, når de skal...
2: Ja.
0: Vi bruger et rengøringsselskab. Åh, sindssygt, de kører langt for det, men de gør det rigtig godt.
2: Ja, lige præcis.
0: Men godt, Finn, det skal nok lande godt alt sammen, ikke? Og forhåbentlig også her hos mig, Tim Vladimir satte i mange år bagedysten i gang med ordene klar, parat...
2: Bag.
0: Jeg kan høre din kone også, fordi hun soufflerer også på en gang. Bare sige til hende, hun behøver ikke at viske, det er fint, så man må gerne have sin bedre halvdel med.
2: Jeg havde ikke hørt dig indgangsspørgsmålet.
0: Nej, men det er okay. Rigtig klar, parat. Bag. Det er rigtigt.
3: Bag. På Stribe. Der er to kategorier tilbage.
0: Det er solen og månen og jorden, hedder den ene kategori, og så er der fem fra arkivet.
2: Vi tager 5 fra arkivet.
0: Så skal du på endnu en opgave, og sammen med fruen der, 2 tal fra 1 til 5.
2: Vi siger 2.
0: 2 og 1 til?
2: 4.
0: Toeren, det er danske tv-serier. Det er en kategori, Ole Jacobsen har lavet til os på et tidspunkt. Danske tv-serier. Og 4'eren, var det det, du sagde?
2: Ja.
0: Den hedder Biler.
2: Biler?
0: Ja. Danske tv-serier eller biler. Hvad siger konen i baggrunden? Hvad vil hun helst af?
2: Ja, hun vil jo... Jeg tror, jeg tager biler.
0: Du tager biler. Hvad siger hun til det?
2: Ja, det er hun ikke så glad for.
0: det anede mig. Men vi kaster os ud i en lille bilquiz om et øjeblik, Finn.
2: Ja, det er fint.
0: Det er vidunderligt. Det er lige efter denne her fra Irma Franklin.

0: Erna Franklin. Erna Franklin, sorry. Søster til Aretha. Jeg var Piece of My Heart i B5 på Stribe. Vi er i Maribo, hjemme hos Finn og Froen. Finn og Froen, det kunne også være et navn på et rengøringsselskab egentlig, men det kræver også, at Froen er med. men det lyder da egentlig meget godt. Gør det ikke, det Finn og Froen?
1: Det lyder godt. Jo, det lyder godt. Jeg får lyst til at starte et nyt.
0: Ja, det er aldrig for sent. Nå, nu skal vi snakke biler. Den er fisket ud af arkivet her, og den er ret enkelt, eller i hvert fald i sin udformning, fordi jeg siger et modelnavn, og så skal du sige bilmærket. Alright?
1: Ja. Ja.
0: Mondeo.
1: Ford.
0: Nummer 2. Corsa.
1: Opel.
0: Nummer 3. ID4.
1: VW.
0: Eller nummer 5. Undskyld, nummer 4. 544.
1: Volvo.
0: Nummer 5.

0: Det gør de til gengæld. VV eller VW, VW, Folkevogn er det rigtige svar. 544, ja, det var en legendarisk Volvo, korrekt. Og Camaroen, det er en, benzinpriserne, de gør jo ikke, at man ser nok ikke så mange af dem rundt omkring, fordi det vi er oppe i, det er, en ordentlig møghund af en Chevrolet.
1: Det var Chevrolet, ja, okay. Ja.
0: Nå, delens, det bliver de der flabede fire, dem tror jeg, det er fire hver gang. Det var da utroligt, så vi kan blive ved med at ramme den. Men det sikrer jo i hvert fald en lille hilsen herindefra, Finn.
1: Jo,
0: og den skal du have.
1: Det er smukt.
0: Og så, hvis I pludselig beslutter jer for det der Finn og fruen, så sig lige til, ikke? Det er meget skægt.
1: Ja. Det er så i orden.
0: Det er godt, Finn. Men bliv lige hos mig et øjeblik, ikke?
1: Ja, det er i orden.
0: Og hils varmt i baggrunden der.
1: Jo, det skal jeg gøre.
0: Det er godt, tak. Nå, sidste indgangsspørgsmål. Vi bliver lidt i jo samme boldgade her, fordi det handler om biler. Og igen bliver det bare sådan, at jeg siger et modelnavn, og så skal du sende mig bilmærket. Og modelnavnet, det er Yaris. Send bilmærket til mig i en sms. 1212 er telefonnummeret. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum. Skriv så bilmærket. Hvem er det, der laver en Yaris? Og skriv så dit eget navn bagefter, og gerne, hvor du sender sms'en fra. En kategori tilbage, det er en, vi har skubbet foran os hele vejen igennem. Det er nu, vi skiller forne fra bukkene, mine damer og herrer. Kom an. Fat i mobiltelefonen, skriv til mig. Hvem laver Yaris? Skriv, mens vi hører Rebecca Thornbæk.

0: EM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: P5 på

0: Abracadabra her med The Steve Miller Band.
1: P5 på stribe. Der er kun én kategori tilbage.
0: Ja, og den skal til... ja, Kirsten, du kan selv få lov at sige det.
2: Egebjerg.
0: Jeg kan ikke stå for det. Kirsten bor simpelthen i Egebjerg ved Horsens, som de har stået her.
2: Sådan lige 4-5 kilometer nord for, eller sådan noget lignende, ikke?
0: Ja, og det var altså det bynavn, som jo godt kunne forvirre folk i forhold til, at Finds rengøringsfirma, det hed noget med Egebjerg, altså uden J godt nok, men det var nok til, at man derovre tænkte, hvad for noget, man kunne ikke helt, du ved, og... så derfor så, eller en af grundene til det er jo så, at når sønnen nu overtager, så skal det hedde noget andet der med det. Men du kunne ikke, hvad var det, du var i bad, Kirsten, du var jo i bad.
2: Ja.
0: Du stod under bruseren.
2: Og hvad så? Og man må ikke bruge så meget vand, jo, nej, har jeg hørt i radioen.
0: Nej, præcis, men lidt men, skulle der se.
2: Jeg gør det hurtigt, ja. Jeg gør det hurtigt.
0: Og mens du står der, og vandet løber og alting, hvad er det så, så hører du bare en brudstykker.
2: Jeg har jo altid P5 kørende på det tidspunkt af dagen, jo.
0: Ja.
2: Og så kunne jeg sådan... Altså, har jeg radio ude i badeværelset, jo.
0: Ja.
2: Og så kunne jeg kunne høre noget med Egebjerg.
0: Ja.
2: Og jeg kunne høre navnet Horsens også.
0: Ja.
2: Så tænkte jeg, hvad handler det om? For jeg havde jo hørt, at ham, der ringede ind, han var fra Maribo.
0: Ja, så hvad for delen er det nu for noget? Hvad skal vi nu?
2: Så jeg tænkte, hvad sker der her?
0: Ja. Det kunne være, jeg
2: kunne ikke lade være at ringe til dig.
0: Nå, det kunne være, jeg måske havde sagt, nu har vi hørt nok om folk i Maribo, nu skal vi bruge nogen fra Egebjerg ved Horsens.
2: Simpelthen, ja.
0: Og det fik vi jo så. Nå, men vi fik jo ellers, der er en anden, der har skrevet, ja, desværre skriver vedkommende ikke, hvad han eller hun hedder, men jeg var jo ude i, at Finn og Fruen der, de kunne også lave et nyt rengøringsselskab, der hed Finn og Fruen. Og der er der en, der simpelthen også er kommet med sloganet, så nu håber jeg, at Finn stadig lytter med, fordi der er en, der skriver her, at sloganet jo kunne være, Finn og Fruen klarer støvet i stuen.
2: Jamen, det er jo perfekt.
0: Ej, men altså, de bliver nødt til at starte igen. De bliver nødt til at starte et nyt firma. Det er helt sikkert.
2: Altså, han må meget gerne komme til Egebjerg,
0: ja,
2: skulle jeg hilse at sige.
0: Ja, og tage støvet sammen med fruen.
2: Det,
0: helt sikkert. Ja. Nå, prøv at høre, Kirsten, vi har i det hele taget snakket lidt om navne, fordi du var lidt ude i, at dit... altså, du er ikke helt tilfreds med dit eget navn, egentlig, Kirsten.
2: Nej, altså på den måde, at jeg faktisk får, selvom jeg prøvede at have meldt mig fra, at få sådan noget spam, fordi folk ved godt, at hvis man hedder Kirsten, så er man lidt op i årene, og så kan man sikkert narre hende for en million eller sådan noget, ikke? Og det oplever jeg sådan jævnligt.
0: Men jeg synes jo, at de der navne, de kommer jo igen. Så det, altså, tag mit eget barnebarn, som hedder det smukke Esther, som vel også er fra den tid, hvor at man...
2: Ja, jo. Men altså, det er da også et nydeligt navn.
0: Det er Kirsten, der også, Kirsten. Det fejler der overhovedet ikke noget. Men altså, jeg tror, man bliver sgu spændende, altså uanset bare, hvad vi hedder med alt muligt. Ikke?
2: Vi er bare for mange, der hedder det oppe i de her, den aldersklasse i 70'erne.
0: Ja,
2: fordi jeg kan fortælle dig, i folkeskolen, der gik jeg i klasse. En klasse, hvor vi var 4 Kirstner. I én klasse.
0: Hvad så skulle I hedde noget forskelligt agtigt eller andet, for at de kunne holde øje på det? Havde du et mellemnavn?
2: Jeg hedder Kirsten. Nej, det har jeg aldrig haft.
0: Nej.
2: Nu har jeg også min mands efternavn, efter vi gifter os. Men jeg hedder Kirsten A, fordi jeg hedder Andersen. Så var der Kirsten N, Kirsten F og Kirsten L.
0: Der synes jeg, at der er Kirsten A. Det. Kirsten A er der meget godt.
2: Så på et tidspunkt dengang, så bankede min mor på døren ind til klassen. Ja. Fordi, jeg ved ikke, måske skulle jeg til lægen, eller det kan jeg ikke huske.
0: Nej.
2: Så lukker hun døren og siger, må jeg godt lige låne Kirsten? Og så var der en af drengene, der sagde, det kommer ind på, hvem du mener.
0: Det var så Kirsten A. Nå, prøv at høre, Kirsten A. Hvem laver en Yaris?
2: Det gør Toyota.
0: Det er det rigtige svar, Kirsten. Og det betyder, at du skal ud i kategorien solen og månen og jorden lige om lidt.
2: Ja, så jeg har også lige kaldt min mand ind, så han kan supplere mig.
0: Du har kaldt din mand ind. Det er godt. Jeg har så til gengæld kaldt Daimi ind. Og ved du, hvad hun svarede?
2: Hun svarede, nej, jeg skulle ikke lige komme på.

0: så er Dejmiddag i hvert fald på plads. Jeg ved ikke, Kirsten, er Ole, ja. Er Ole også på plads?
1: Ja, det håber jeg.
0: Ole, som er manden.
1: Jeg er ret 100 på, at han er bedre til mig end det der emne der, det sidste kategori der.
0: Lad os se, hvordan det går. Solen og månen og jorden. Og første spørgsmål lyder. Spørgsmål nummer 1. Er solen en stjerne?
1: Ja, siger vi så. Ja, vi siger ja.
0: Spørgsmål nummer 2. Månen kan ikke lyse af sig selv. Så hvor kommer måneskin fra?
1: Jamen, det kommer vel fra solen. Gør det ikke?
0: Spørgsmål nummer 3. Hvad kalder man de mørke områder på månens overflade?
1: Mørke områder. Have.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvor længe er jorden om at løbe en gang rundt om solen?
1: Et år.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvor længe er jorden om at dreje en gang rundt om sig selv?
1: Et døgn, tror jeg.
0: Fem spørgsmål og fem meget lattermilde svar, vil jeg sige.
1: Jo,
0: fordi hvad?
1: Jeg var godt klar over, at det nok ikke lige var min bedste kategori, men skidt nu med det.
0: Lad os se, hvor lidt det kunne blive til, så. Eller ja, skal vi det?
1: Okay. Ja.
0: Jamen lad os da lige holde det op mod facitlisten. Er solen en stjerne? Ja, det er den. Månen kan ikke lyse af sig selv, så hvor kommer måneskin fra? Ja, det kommer fra solen. Så det er sollys, der reflekteres fuldstændig rigtigt. Hvad kalder man de mørke områder på månens overflade? Ja, det kalder man have. Der er det lille hav og det ukendte hav og så videre. Hvor længe er jorden om at løbe en gang rundt om solen? Ja, det tager et års tid. Det er fuldstændig rigtigt. Og hvor længe er jorden om at dreje en gang rundt om sig selv? Det er døgn. Så det er fem på strid, det der, Kirsten.
1: Ej, hold da mund, det var egentlig kun de to sidste, jeg var helt 100 på, jeg selv kunne.
0: Ja, men altså, prøv lige at høre nogle gange, ikke, når man tror, altså, man skal lige, ikke?
1: Ja.
0: Det er flot. Så er der jo et enkelt spørgsmål tilbage, der lige skal besvares. Skal det være kasketten eller muleposen, du?
1: Nej, ved du hvad? Jeg kan jo prale af, jeg har faktisk begge dele allerede, jo.
0: Ja, tak. Men er der noget,
1: så jeg vil lade den gå videre.
0: Du vil simpelthen lade den gå videre? Nå, det er godt nok storsind. Hvad er Ole med på det... den?
1: Ja, må ikke. Det er ham, der bruger kasketten,
0: jo. Jamen, jamen, prøv at høre. Jamen, det er storsindet. Så lader vi den gå videre til den næste, som får barn nødt.
1: Stop. Nu kommer Ole lige forbi.
0: Time out.
1: Han vil gerne have en mulepose.
0: Nej, se nu, det er... Efter lige at have sendt den videre. Rigtig kisser. Jeg spørger lige dig, lige et øjeblik. Ja. Hvad siger du, dig med det? Nå, du synes også, at den måske lige er stramme den? Eller nej, skal vi ikke... Okay. Dig med siger det, okay. Så.
1: Ej, det er lidt pinligt, jeg ved det godt.
0: Det er godt. Hils Ole, du, og bliv lige hos mig.
1: Det skal jeg nok.
0: Det er godt, Kirsten. Det er Tom Jones og Delilah. I saw

Tom Jones med Delilah. I B5 på stribe, hvor vi under eventuelt lige slutter med en lille frisk en fra Svend Erik i Diana Lund, der har skrevet til mig, om at lægen jo har sagt, at man eventuelt kan lægge hovedpuden i fryseren en time, før man skal sove her i sommervarmen. Og det har Svend Erik så prøvet i går. Præcis en time før jeg skulle i seng, jeg så røg hovedpuden i fryseren, skriver Svend Erik, men som han fortsætter her, jeg må sige, det hjalp mig overhovedet ikke. Faktisk har jeg sovet elendigt uden den hovedpude. Nå, tak til for aktiv medvirken til Hans Jakob i Blåvand, som på sommerferie, der havde nær sagt, trækker lige stikket i en tid, i hvert fald i forældrenes sommerhus. Hugo i Jyllinge er lige kommet hjem fra et kanalkrydstogt. Så er der Karen i Røsnes, som skal have fotograferet ejendommen her på torsdag. Den skal sælges, det er meget spændende. Finn i Majbo, som er ved at lukke et firma ned, men måske vil jeg starte et nyt. Og så endelig Kirsten i Egebjerg, som jo altså scorede 5 på stribe, selvom hun tænkte, det er nok fuldstændig umuligt. Det var det jo altså ikke. Tak til jer alle sammen for lige at lukke os ind i jeres liv for en kort bemærkning. Jeg hedder Dennis Johannesson, og kyler det passion videre nu til min gode ven og kollega Ole Jacobsen, der er klar med vores musikprogram Studie 5 lige efter Radioavisen, der kommer om lidt. Han udvider under det mandag.

0: Der er så meget pres på elnettet i Danmark, at alle nye ansøgninger om at blive koblet på blev sat på pause i marts. Siden da har flere hundrede virksomheder fået afslag på at blive tilkoblet. Derfor har regeringen og en række partier i dag præsenteret en akutplan, der nedprioriterer datacentre og andre store strømslugere, som ønsker at blive tilsluttet elnettet. Og det kommer til at betyde en nedprioritering af datacentre, så lyder det fra klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa.
1: Hvis vi lod det ene datacenter efter det andet, ejet af udenlandske tech-giganter, få forrang, så ville det jo for eksempel kunne fortrænge den almindelige borgers omstilling til en elbil eller omstilling til varmepumpe. Så det er jo helt konkret den grønne omstilling, som vil være i fare.
0: Men akutplanen hjælper ikke på det egentlige problem med, at elnettet ikke har kapacitet til behovet. Og det tager tid at udbygge elnettet, derfor så skal man også se på andre muligheder for at smøre strømforbruget ud på flere af døgnets timer, siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Noget af det, som mange politikere og grønne organisationer, også eksperter, siger, det er, at det elnet, vi har, skal vi også blive bedre til at udnytte. Så kan vi faktisk mindske køen, hvis vi for eksempel undgår, at alle skal bruge strøm, lige når danskerne også skal lave mad.
0: Den hedebølge, der fik os til at svede i weekenden, viser, at vi skal være bedre til at spare på vandet. Sådan lyder det fra vandværkernes brancheorganisation DANVA, som advarer om, at der er blevet brugt rigtig meget vand den seneste uge. Det fortæller Dorte Skram, som er fagleder for drikkevand i DANVA.
3: Der har været et vandforbrug, der er mellem 25% og 50% større end normalt i nogle områder. Især i de områder, hvor vi kan måle på parcelhusområder, er det blevet meget, meget større.
0: Ifølge DANVA kan man både spare på vandet ved at slukke for vandet, når man børster tænder eller sæber sig ind, og så har der også en del vand at spare ved at vande med vandkande frem for at tænde vandslangen. Lad være med at bevæge dig ud på togskinner eller motorvejen omkring Roskilde Festival. Det er livsfarligt, som lyder advarslen fra Midt- og Vestsjællands politi. Opfordringen kommer efter, at en 21-årig mand døde natten til søndag, efter at være blevet ramt af et tog. Igen i nat har politiet fået flere anmeldelser om unge mennesker ved motorvejen og jernbanesporene omkring festivalspladsen, fremgår det af politiets døgnrapport. Blandt andet så rykkede politiet ud til to anmeldelser om en 17-årig kvinde og en 24-årig mand, der på forskellige tidspunkter opholdt sig ved skinnerne. På et tidspunkt blev togdriften også derfor helt indstillet. Derudover så har tre unge mænd bevæget sig i nødsporet på motorvejen ved festivalen og blev efterfølgende stoppet af politiet. Den står på skydevejr flere steder, og især over den syd- og østlige del af landet kan der komme lidt regn af og til, men i løbet af dagen så klarer det dog op fra vest med en del eller nogen sol. Varmest det bliver det i de østlige egne. Temperaturen lige når op mellem 17 og ca. 25 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Eric Clapton og hans fortolkning af J.J. Cale's After Midnight. Og med det god eftermiddag og velkommen til Studie 5. Lad mig lige i første omgang sige tusind tak til jer P5-lyttere. Og Dennis Johannesson får masser af godt humør og masser af quiz. Men de næste par timer, så er det musikken, vi sætter fokus på. Og jeg står også over for en sidste uge inden en lang sommerferie. Så det bliver et program eller en uge her i Studie 5, som minder meget om de andre. Det vil sige, ingredienserne er nyheder fra den danske rock- og pop-scene. Vi skal have en 50 år gammel hitliste, og i den her uge, da det er den britiske single hitliste, som den tog sig ud for præcis 50 år siden. Der er det ugens album, der er dagens sande, og så vil jeg benytte ugen her lejligheden til at spille mange af de navne, som optræder på koncertstederne, og ikke mindst sommerfestivalerne, som der også er nogle af. Der er ikke lige nogen, der kører i dag og i morgen, men så skal jeg ellers også hilse at sige, at der er nogle store nogen, der starter her midt på ugen, og det vender vi selvfølgelig tilbage til, når de begynder med det. Men til at begynde med, så kigger vi over i kassen med nye og nyere danske udgivelser.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Det nye album fra Sebastian hedder Den Omvendte Verden, og det viser, at Sebastian til stadighed kan skrive det ene gode sang efter den anden. Den, vi lytter til her, hedder Hvem finder aben? Og så er der også nyt udspil ud fra Chief One. Passer måske meget godt til sommerferien. Den hedder Det Simple Liv.

Hun er som sagt den nye single fra Chief One, og den hedder altså Det Simple Liv. Leigh Moe, dansk sangerinde, som har været med i snart 50 år, og som har arbejdet sammen med et hav af alle de store, men også i flere tilfælde har været i front. I 2021, der gjorde hun som måske et lidt overraskende comeback på pladefronten, hvor hun arbejdede sammen med Morten Vidrock, og det album, som hun udsendte i 2021, det fik meget stor omtale. Og i 2025, der fandt de to så på at gendanne det, der måske var Danmarks første funkband, Skunk Funk, og udgav EP'en Back in Town. Og nu er de to klar til et nyt album igen. Det kommer om på den anden side af sommerferien. Helt præcist har jeg ikke nogen dato på det, men de har netop udsendt en lille forvarsel single på, hvad vi kan vente os fra dem, og den hedder Fed Up.

Her fedt op hedder den Morten Widrock og Læge Måge, og altså angiveligt mere fra dem senere på året. Men indtil videre, så klarer vi os sandelig også fint med den her single. Så skal vi til et dansk pigetrive, der hedder Sukkerchok. De eksisterede i første omgang fra 2008 til 2011. Så annoncerede de, at de ville holde en pause på ubestemt tid. Og i 2020 så begyndte de at skrive om, at nu var de tilbage igen, men der skete ikke rigtigt noget. Så derfor så var folk faktisk ved at indstille sig på, at det kunne godt være, at Sukkerchok-trioen den var gået ind for altid. Men nu er der altså noget, der tyder på, at det, de har lovet, nemlig at komme tilbage igen, rent faktisk også finder sted, for der er kommet en ny single fra dem, og den hedder Den Sidste Nat.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores centrale julen, de simpelthen shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live fra lørdag på P4.

Først var det altså Sukkerchok og deres nyeste single, Den Sidste Nat, som i og for sig ikke er så spritny. Den udkom nemlig den 16. maj, den anden måneds tid siden, men det var efter 15 års pause, så det er jo i sig selv bemærkelsesværdigt. Og så var det her Emma Sehested Høgh og hendes bud på en sommersingle her i 2026. Den hedder Badebro. Så vidt nyhederne i denne omgang. Nu skal vi 50 år tilbage i tiden. Vi skal lytte til den britiske single top 40, som den tog sig ud af i slutningen af juni 1976. Og vi tager de første fem numre derfra. Og starter faktisk på plads nummer 40, hvor vi finder ronkedorerne inden for rockmusikken The Rolling Stones.

En noget mere afdæmpet udgave af The Rolling Stones, som vi sædvanligvis bare hører dem. Fool to Cry, hentet fra Black and Blue-albummet, og den ligger altså på plads nummer 40 på den 50 år gamle britiske single Top 40. På plads 39 finder vi Gladys Knight and the Pips.

to Georgia. Og så vidste du da at huske at være i Tivoli her på plads nummer 38. ABBA og Fernando. På plads nummer 37 finder vi noget lidt specielt, nemlig et ghanesisk-karibisk afro-rock-band, der bestiftede i London i slutningen af 60'erne og kaldte sig og kalder sig Osibisa, for de eksisterer faktisk stadigvæk den dag i dag. Her i midten af 70'erne, der får de sig et ganske pænt hit med det nummer, der hedder Dance the Body Music.

Dagens The Body Music fra OC Biza. Plads nummer 37. Og vi slutter turen op ad den 50 år gamle britiske singleliste med at lytte lidt til det nummer, der ligger på plads nummer 34. Det store amerikanske soul-funk-orkester War og Me and My Baby Brother.

0: Det her, det kunne man godt lide i midten af 70'erne. Amerikanske War on Me and My Baby Brother. Og den ligger altså på plads nummer 34 på den 50 år gamle britiske single-hit-liste, som vi fortsætter en tur længere opad i morgen. Nu skal vi lige en lille smule tilbage i tiden, og så alligevel ikke. Fordi du kan jo sikkert godt huske, at vi lavede Top 100 for nogle uger siden. Det fik jo en vældig opmærksomhed, og det var skønt, og det er vi rigtig glade for. Og der er mange, der har spurgt, hvor kan man finde al musikken til Top 100, og kan man ikke lave en eller anden podcast på det? Og nu har jeg fået en gæst. Velkommen til Jamshit på Bundavalla.
1: Hej Ole.
0: Hej Jamshit. Fordi du var jo en af dem, der knoklede som et bast, da vi lavede Top 100. Skal vi sige bag ved linjerne? Du var ikke i studiet og stod ævle, ligesom jeg gjorde.
1: Nej.
0: Du sørgede for en hel masse logistik og listen, hvordan den blev udformet, og ja, hvad lavede I ellers?
1: Ja, jeg producerede P4, ja. Hvor jeg så normalt på P6, der var jeg lige lånt ud i den uge, og så og jeg blandt andet sammen med den P5-kendte unge Magnus, ja. Stod for at holde lidt styr på, hvad der var sket uden for radiostudierne, fordi det blev jo et kæmpe projekt, som jo kørte altså for os i nærmest i døgndrift i de der 3 uger.
0: Det må man sige, og jeg må også sige, at da vi om fredagen holdt den her event udenfor, altså der kunne man også godt se, altså selvom I også kørte den del af det fuldstændig suveræn, at der kunne I godt lige trænge til en fridag.
1: Lad mig sige, at da klokken blev 18 den sidste fredag, der var det en meget, meget træt mand, ja. der var mig.
0: Men der var mange, der efterspurgte, om man ikke kunne lave en podcast med de her 100 numre, og det har vi så sagt, jamen det kunne vi da godt.
1: Ja.
0: Og det sætter vi så dig til Jamshit, som altså, om du har haft nok at se til.
1: Jamen altså, top 100 stoppede ikke for mig den fredag. Jeg fik lige lov til at holde weekend, og så begyndte jeg ellers mandagen efter på ligesom at udtænke, hvordan får vi det her hjem? At der er så mange, der spørger om den her liste, og hvad skal vi gøre ved det? Og så var det jo, det gik op for os, at noget helt ekstraordinært, man jo havde med den liste, det var, at du havde 6 radiokanaler, der sad og formidlede den samme musik på deres egne måder, ud fra den måde, de normalt musik formidler på. Mm-hmm. Altså det der med, at Ena fra P3 og Mathias fra P2 og dig og Dennis fra P5, at I sidder og har den samme liste, og så skal formidle de her numre, det må der ligge noget i.
0: Så du har altså ikke, det er ikke bare de 100 numre, der er altså også limet et eller andet ind imellem.
1: Så man skal ligesom tage det på den måde, at det kan være, at der bliver lagt op til et nummer af Ole Jacobsen og Dennis Johannesen fra P5, og så er det lige pludselig en af P3, der tager det ned og går videre til det næste. Så vi hele tiden kommer rundt om, hvem der ligesom havde noget på hjerte. Det var meget forskelligt, hvordan kanalerne har grebet det an. Mm-hmm. Så man får ligesom simpelthen kottet ned med fuldstændig ligesom på dagene. Altså, de ligger i 5 afsnit inde i det her lyd, hvor vi ligesom starter med et afsnit, der hedder 100-81, så kommer 80-61, og sådan kører vi simpelthen bare. Hvor at det jo så er kottet ned. Så man får alle numrene i fuld længde.
0: Og mere eller mindre begavet kommentar fra værterne.
1: Nej, jeg synes, at jeg har jo selvfølgelig haft et skarpt øje på, hvor I var mest begavet.
0: Så 5 podcast er hvor lang tid, sådan cirka?
1: Jeg vil skyde på, at de ligger et sted mellem 1:20 og 1:30. Det er jo sådan lidt forskelligt fra episode til episode, hvor også fordi at vi havde jo Mew med Comforting Sounds, det nummer, det er 8 minutter.
0: Ja.
1: Og der skal man lige huske på, jeg arbejder jo normalt på P6, så jeg tager ikke radio edit af den. Der bliver det hele.
0: Det gør man ikke overhovedet.
1: Det er fyringsgrund.
0: Ja.
1: Altså så det er der ikke noget med. Så alle numrene er simpelthen taget, så man får dem i fuld længde. Så hvis man skal ud og køre langt her over sommeren eller bare gerne vil genopfriske listen, eller høre, hvordan du lød på nogle af de andre kanaler.
0: Eller høre, hvilke sange det var.
1: Fuldstændigt. Fuldstændigt. Der er 100 numre, så ja. Man kommer rundt om det.
0: Og jeg ved, der er mange, der har spurgt efter selve finalen, altså top 20. Den har vel formentlig en podcast for sig selv.
1: Jamen, den ligger jo så som det sidste afsnit, ja. som 20 til 100. Og det var jo lidt. Vi lavede jo 4 timers radio. Og den er jo så også kottet ned til den halvanden time, så man får den fuldstændig forsøget.
0: Som det hele kogt ind til en marketerning.
1: Fuldstændigt.
0: Jamshit, hvor kan man finde det?
1: Det ligger inde i DR Lyd.
0: Ja.
1: Og DR Lyd, det er jo den bedste app til at være intuitiv og lægge fra og forrest med det, man lige tænker, man skal finde. Så det, man lige gør, det er, at man går op i søgefeltet, og så skriver man top 100, og så kommer der alt, der har ligget med top 100, og det kan godt være lidt uoverskueligt. Så hvis man nu skriver top 100-bindestreg alle sangene.
0: Alle sangene, det er vigtigt.
1: Så ligger de 5 afsnit der, og det er simpelthen bare det, den hedder.
0: Så rigtig god fornøjelse til dig, der gerne vil studere eller lytte til Top 100, enten en gang mere eller for første gang
1: ja.
0: I DR Lyd. Tak skal du have, Jamshit.
1: Jamen, det var så lidt.

0: Førstepladsen, eller vinderen, om man vil, af DR's Top 100, Alberte og Eske Bindsons Lyse Nætter. Og hvis man vil genhøre nogle af sangene, og måske også nogle af de kommentarer, som der kom, så kan man altså finde det i en podcastserie, 5 afsnit i alt, som vi har lagt på DR Lyd, og man skal bare søge på Top 100, men husk lige at skrive Top 100, og så alle sangene, for der ligger rigtig meget Top 100 inde på DR Lyd lige i øjeblikket, men den, der hedder Alle Sangene, det er altså podcastserien, som du kan finde der. Op til radiovisen, så skal vi lytte til endnu en af de sange, der også kom på Top 100, nemlig Knacks og Mr. Swing King, og den får du lige efter en den her lille meddelelse.
1: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
2: Det er sensommeren 1883, og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
1: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Fem er blevet dræbt i et skyderi i den nordtyske by Starte vest for Hamburg, det siger en talsperson fra tysk politi ifølge Reuters. To personer er blevet anholdt. Den ene mistænkes for at have stået bag skyderiet, mens den anden anholdtes rolle i sagen er uklar. Ifølge politiet så er der ikke andre mistænkte på fri fod. Motivet er i øjeblikket uklart, lyder det også. Ifølge talspersonen så er antallet af såret også uklart. Elnettet herhjemme er så presset, at ikke alle virksomheder kan få den strøm, som de skal bruge. Derfor så har regeringen og en række partier i dag præsenteret en akutplan, der nedprioriterer datacentre og andre store strømsluger, som ønsker at blive tilsluttet elnettet. Helt konkret så har regeringen lavet en prioriteret liste over, hvem der står forrest i køen for at få strøm, og hvem der bliver skubbet ned bagerst. Det sagde klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa, da planen den blev fremlagt tidligere i dag.
1: Vi vil prioritere almindelige forbrugere. Vi vil prioritere samfundskritiske funktioner som forsvar og sundhedsvæsen. Vi vil prioritere ladestandere og danske virksomheder.
0: En af dem, der nu bliver rykket frem i køen, er Høng Varmeværk på Vestsjælland med 2.000 varmekunder. Værket har en gammel biomassekedel, som de gerne vil have skiftet til en varmepumpe på el, siger driftschef Henrik Rode.
2: Det kan komme til at betyde ret meget for, hvornår vi kan få tilsluttet vores nye anlæg, som vi skal i gang med at bygge. Det er en god dag for Høng Varmeværk og for fjernvarmeselskaber, som skal bygge elbaserede produktionsanlæg i dag.
0: Vandhanerne har været brugt flittigt under hedebølgen her i weekenden, faktisk så meget, at vandværkerne har haft svært ved at følge med. Vandværkernes brancheorganisation Danva har blandt andet opfordret til, at man holder igen med at fylde badebassinerne for eksempel. Jan Gustavsen, han bor i Vallensbæk, og han har kunnet køle sig ned i en pool på 22.000 liter vand.
3: I weekenden havde vi stor fødselsdag her. Vores datter blev 40 år, så der var både familie, venner, kollegaer og børn og så videre i bassinet, så det var godt, især i den her varme.
0: Jamen, han er helt med på, at der skal spares på vandet, og fylder heller ikke bassinet fra bunden hvert år. I stedet så topper han det op hvert forår, men det går. Der er så også en hel del vand med. Så til gengæld så forsøger han at spare andre steder, blandt andet ved at lade være med at vande græsplænen.
3: Vi har den luksus, at vi bruger bassinet, men ellers tænker vi os om med hensyn til, hvad vi bruger vand. Det gør vi. Vi slukker også, når vi sæber os ind, og når vi børster tænder og så videre, ja.
0: Og ifølge Danva, så giver det faktisk mening at slukke for vandet, mens man sæber sig ind eller børster tænder. Derudover så lyder rådene fra Danva blandt andet, at man kan vande med en vandkande frem for at tænde for vandslangen. Det bliver ikke helt så varmt i dag, som det gjorde i weekenden. Den står der jo fortsat på nogen eller en del sol, men over den østlige del af landet mest skyde, og der kan lokalt også komme lidt regn af og til. Temperaturer mellem 18 og 25 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Da jeg i sidste uge begyndte at tænke over, hvilken musik Studie 5-programmerne skulle indeholde i den her uge, jeg tror, det var onsdag, jeg begyndte på det. Så da jeg kiggede på mandag, så tænkte jeg, jeg tager lige vejrudsigten for DMI, og den lod regn hele dagen. Og jeg skal lige love for, at de har svært ved at forudsige vejret i øjeblikket meteorologerne, for sådan har det jo slet ikke været. Altså lige bortset fra her i den østlige egne, hvor skyerne har haft svært ved at skrube af, og først er ved at besinde sig til det nu, så har det været en fin sommerdag i resten af landet. Så ikke nogen sweet summer rain nummer i denne omgang, dem findes der i øvrigt rigtig mange af. Nej, ganske almindelige sommernummer den næste halve time, så det passer til vejret. Eksempelvis Chris Rea og Sweet Sommerdag.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Kimi, kalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og kender bladet hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Sommer i provinsen for Dansorkestret. Der er det jo sådan set i hele landet. Men måske sådan rent skymæssigt lidt mere i provinsen end i hovedstaden denne mandag. I fredags stod rigtig mange på ferie, især fordi skolerne jo gik på sommerferie. Og studenterne drønede rundt og havde en fest hele weekenden, skal jeg da lige love for. Men der er måske i virkeligheden endnu flere, der drager på ferie nu på fredag. Så derfor kunne vi jo tage en gå på ferie sang. Ikke Going on a Holiday med Cliff Richard, men lad os tage Til Brønder sammen med Bob James og On Vacation.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land, og så er den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

Først var det Sko Torp med Sommersongen, og så efterfulgt her Thomas Rhett og Slow Down Sommer. Om ikke så forfærdeligt længe, så skal vi have en omgang af regionale nyheder. Indtil da, så får du lidt sommerlove fra Roy Orbison, men du får også noget sommer samba fra Walter Wanderley.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Ifølge regeringen har organiseret kriminelle i årevis brugt blandt andet Aarhus Havn til at smule enorme mængder narkotika ind i landet. Derfor skal et nyt lovforslag indføre krav om baggrundskontrol af relevante medarbejdere på de danske havne, dermed altså også havne som f.eks. Fredericia og Esbjerg, selvom de to havne så vidt vides ikke har været brugt til smugling. Det oplyser retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt fra SF.
2: Vi har jo set, at der har været problemer i hvert fald med organiseret kriminalitet på Aarhus Havn. Og vi ved jo også, at hvis vi sætter ind et sted, og hvis vi kun lavede de her ting i Aarhus Havn, så begynder man måske at kigge sig om efter andre havne, som kunne være interessante. Og det er altså baggrunden for, at man har udvalgt både Esbjerg og Fredericia Havn, fordi de er strategisk vigtige eller store nok til at være interessante for det.
1: Og Esbjerg Havn er i den forbindelse yderst vigtig endda, siger Karina Lorentzen Dehnhardt.
2: Esbjerg er omfattet, fordi det også er en strategisk vigtig havn, det er en NATO-havn, og der er man selvfølgelig også nødt til at være opmærksom på, hvem der arbejder der.
1: Formanden for Rømø Fiskeriforeningen, Pau Schram, mødte i dag kl. 13 personligt op på politistationen i Tønder for at indgive en officiel politianmeldelse mod Beredskabsstyrelsens ledelse. Vi mener, at styrelsen i 3 måneder har holdt oplysninger om en akut mine- og sprængfare hemmelig for os fiskere, hvorefter de så pludselig gav os et varsel på blot 1 time til at rømme området. Det mener vi er meget grov embedsforsømmelse, siger altså Pau Schram. Nogen eller en del sol og temperatur mellem 17 og 22 grader, svag til jævn vind fra vest ved Vadehavet, stedvis frisk vind. Det var nyhederne med Gert Eilrich.
3: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

juni 1976. Og blandt andet meget berømt for sit coverbillede, som er baseret på Renoirs maleri Bal de Moulin de la Galette, hvor Rod Stewart er indsat i det i sådan et tidstypisk kostyme. En form for billedmanipulation dengang i 1976. Noget, vi jo er blevet noget mere vant til, eller måske forskrækket af, nu vi skriver 2026. Det var jo et, det sidste nummer et britisk produceret album fra Stewarts side, der i de meget succesfulde 70'ere. Det skulle først ske tilbage i 2013, at han gik nummer et igen på det tidspunkt med det album, der hed Time. Men det er et album, hvor der er skrevet sange til lejligheden, om man så må sige, men der også er en række coverversioner, og det er jo noget, Rod Stewart altid har haft stort held af at fortolke andres numre. Eksempelvis på det her album, hvor han laver sin version af Manfred Manns Pretty Flamingo.

Ja, ikke sandt? Han slipper godt afsted med de der cover-versioner, hvor Stuart har han altså altid gjort. Det her, det var Pretty Flamingo, inkluderet på A Night on the Town-albummet, der er ugens album i Studio 5 i denne uge. Her er dagens sande.

Vi fik lige to nyere danske ting. Vi fik det seneste udspil fra Signe, der hedder Sommerdrøm, og så også det seneste udspil fra Henrik Bank, Highway of Tail Light hedder den. Og lad os da bare blive ved i det nye sommerlige danske. Her er den seneste fra Junger Lybers. Den hedder Evig Sommer.

0: Duf og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket med det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

Efter Younger Løbers og Evig Sommer, så var det Bruno Mars, der her lejede Santana i Something Serious. Her på B5 er der Dagen er din med Gitte Førby efter radioavisen. Hun giver dig Dagen er din, men du giver også Gitte Dagen er din, hvis du vil mærke er med til at fortælle om dagens højdepunkt på SMS'en. Ganske som det plejer. Jeg hedder Ole Jacobsen, og ganske som jeg plejer, så håber jeg, at din eftermiddag aften den bliver, som du allerhelst vil have, den skal være. Der er mere Studie 5 i morgen til samme tid. Det her er Mamas Gun og Dæk.

0: Seks medlemmer af ledelsen i selskaberne bag Nordic Waste får nu et erstatningskrav på 450 millioner kroner dumpende ned på skrivebordet. Det oplyser Miljøministeriet i en pressemeddelelse. Sagen handler om jordskredet ved Randers, der tog fart tilbage i december 2023, hvor flere millioner kubikmeter forurenet jord, der blev håndteret af Nordic Waste, begyndte at bevæge sig og begrave dele af en vej og også bagved bevæge sig i retning af den lille by Ølst. De 450 millioner kroner, som erstatningskravet er på, dækker blandt andet de udgifter, som Randers Kommune og Miljøstyrelsen har haft i den periode, hvor de var med til at få jordskredet under kontrol. Og det er virkelig et vigtigt Og det er virkelig vigtigt for Randers Kommunes økonomi, fortæller borgmester Rosa Lykke Yde fra SF.
1: Det har jo store konsekvenser for en kommune som Randers Kommune, hvis vi selv skal afholde alle de mange, mange udgifter, som vi har haft i forbindelse med afværgeindsatsen på Nordic Waste. Og det er jo også derfor, at det for mig som borgmester er fuldstændig magtpåliggende at gøre alt, hvad vi kan for at gå efter forurenere.
0: Maria Reumert Gjerding, der er miljøminister for SF, siger i forbindelse med erstatningskravet her, at det handler om at få sat et værdigt punktum for Nordic Waste-sagen, og at det her er hendes holdning, at det er forureneren, der skal betale regningen. Fem personer er her til eftermiddag blevet dræbt efter et skyderi i den nordtyske by Starte, cirka 200 km fra den dansk-tyske grænse. Med os har vi nu vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov. Hvad ved vi om omstændighederne bag skyderiet?
2: Vi ved, at det fandt sted i det, som i Tyskland hedder et mor-barn-hjem. Det er et sted, hvor typisk meget unge mødre kan få hjælp til deres børn, til at få give dem mad og pleje osv., at det var der, det skete, og at de fem dræbte alle er voksne, og at der derudover er en række sårede.
0: Ja, så har politiet oplyst, at man har anholdt to personer. Ved vi mere om deres rolle i skyderiet?
2: Nej, ikke endnu. Så tyske medier skriver, at den ene af de to anholdte er den formodede gerningsmand, og øjenvidner siger til den store tyske avis Bild, at to personer, en ung mand og en kvinde, forsøgte efter skyderiet at køre fra stedet. De blev anråbt af politiet. Da de ikke stoppede, så åbnede politiet ild mod dem. Og det er de to anholdte, som politiet taler om, det ved vi ikke, men altså gerningsmanden skal tilsyneladende være pågrebet, og politiet siger i hvert fald, at der ikke længere er fare for folk i området.
0: Lød det fra Sten Nørskov. Det skal være sværere for kriminelle at bruge danske havne til at smule narko, det siger justitsminister Nicolai Wammen, der vil indføre obligatorisk baggrundstjek af fremtidige ansatte. Det skal forhindre, at folk med domme, for eksempel for grov narkokriminalitet, hvidvask eller afpresning, bliver hyret til at arbejde i containerhavnene.
3: De funktioner, hvor der er en sårbarhed i forhold til, at kriminelle kan prøve at udnytte mennesker, der kommer de her regler til at gælde, sådan at vi kan passe godt på havnenes ansatte og firmaernes ansatte, men jo også på os alle sammen, fordi vi gør det sværere for de kriminelle at udøve deres virksomhed.
0: Ifølge justitsministeren, så er Danmark i stigende grad blevet et transitland for indsmugling af narko til blandt andet de nordiske lande. Flere medier har også beskrevet, hvordan nogle medarbejdere i Mærsk-koncernen havde forbindelse til Hells Angels. Henrik Vig, professor ved Københavns Universitet, der har forsket i global kriminalitet, vurderer, at flere faste baggrundstjek vil betyde mindre narko og kriminalitet på havnene.
4: Hvis man er i en kriminel gruppering, og man gerne vil have kokain ind i containerhavnet, så er den bedste måde, man kan få det på, det er simpelthen ved at have sine ansatte inden for havnens mure, så at sige. Så det her dæmmer op for problemet på den ene eller den anden måde, og løser det også langsigtet, kan man sige.
0: Redningsarbejdet fortsætter i Venezuela her 5 dage efter, at landet er blevet ramt af 2 kraftige jordskælv. Og selvom der løbende er mirakuløse historier om personer, der bliver reddet ud af murbrokkerne, så vokser der en kritik af statens redningsarbejde. I går der lød det officielle dødstal på 1450. Tallet det ventes at stige, da der stadig er tusindvis af savnede. Ifølge en hjemmeside for savnede personer er der over 46.000 savnede i alt. Og her til sidst skal vi have et kig på, hvordan vejret arter sig. Det er ikke helt så varmt, som det har været i weekenddagene. Men der er nogen eller en del sol på programmet de fleste steder, dog over den østlige del af landet mest skyet med enkelte regnbyer af og til i løbet af eftermiddagen og aften. Klarer det dog også op her. Og så temperaturer mellem 18 og 25 graders varme. Radioavisen den blev sat sammen af Frederik Sundby. Jeg hedder Daniel Enhus.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Og det her, det var Backman Turner, Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. God eftermiddag, så er det mandag og den første hverdag i den nye uge er godt i gang. Jeg håber, at du kom godt igennem weekenden med meget, meget varme. Nu er det sådan mere almindelige sommervejr heldigvis tilbage, og jeg håber personligt, at det bliver ved sådan hele sommeren. Nu er der live radio på P5 indtil klokken 18, og det er som det plejer her i dag, Nadine. Jeg sidder her og er helt på stikkerne og glæder mig til at høre fra dig, der lytter med. Gerne med en sms. Gerne med dagens højdepunkt. Gerne start sms'en med P5 og et mellemrum, og så ellers afsted til 12:12. Jeg bliver glad, hvis du tager dig tid til lige at fortælle, hvad det bedste, der er hent dig indtil videre i dag, det må nær. Og jeg vil gerne lægge ud, fordi jeg bare til morgenkaffe hos gamle venner i morges. Det sker ikke så ofte på en mandag. Det var hyggeligt. Det var min dags højdepunkt, i hvert fald indtil videre. Og så ellers, ja, velkommen til dagens program. Her er det Earth, Wind and Fire.

0: Det var i 1981, at Earth, Wind and Fire gik i studiet og indspillede den her sang, Let's Groove. I dag der er der ca. 23 graders varme udenfor, og jeg har det jo sådan, at jeg nærmest ikke kan få armene ned af begejstring over, at der ikke længere er 37 grader, når man stikker snuden udenfor. Som sagt, så håber jeg, at I alle sammen holdt hovederne koldt her i weekenden, fordi at varmerekorderne bankede jo på. Nu er der jo så mange, der siger, ja, men det var jo også varmt i gamle dage. For eksempel så var den gamle varmerekord, der blev slået i lørdags helt fra 1975. Og dengang i 1975, der rundede man altså også de 35 grader. Så det går jo op og ned med de der temperaturer. Men altså, man kan jo også prøve at lytte til dem, der beskæftiger sig med vejret sådan til hverdag. Og sådan en er Louise Gade. Hun er journalist og vejrvært på DR-vejret. Og så er hun også en slags influencer. Hun har i hvert fald over 25.000 følgere på Instagram. Og i lørdags, på årets allervarmeste dag, der var hun til bryllup og lagde den her lille situationsrapport op på Instagram lørdag aften.
1: Jeg er til bryllup. Lidt småfuld. Lidt svedig. Det er den 27. juni 2026, en lidt vild dag i dansk vejrhistorie. Der bliver nemlig registreret 37 grader i Danmark, den højst målte temperatur nogensinde i dansk vejrhistorie. Flere gange under bryllupsmiddagen var vi nødt til at afbryde, for at folk kunne blive kølet ned. Jeg var selv ude i min bil til noget aircondition af et par omgange. Og jeg har været vejrvært i 7-8 år. Kan mærke, der er forandret noget. Flere ekstremer, flere rekorder. Og jeg håber aldrig nogensinde, det her det bliver normalen i Danmark. Jeg synes, det er uhyggeligt. Og nogle rekorder kan man være stolt af, men det her det er altså ikke en af dem.
0: Ja, noget er forandret nu. Der er flere ekstremer, der er flere rekorder, og den her rekord skal vi altså ikke være stolte af, sådan lød det fra DR's vejrvært Louise Gade i lørdags, direkte fra en bryllupsfest, hvor gæsterne altså måtte ud og køle af i bilerne undervejs. Lad os krydse fingre for, at de 37 grader i lørdags var en engangsforeteelse, og at rekorden på de der 37 grader holder mange, mange år frem.

0: Musik fra 1971. Birthe Kjær, Sommer og Sol. Dagens højdepunkt er køb af et objektiv til mit kamera. Jeg tror, jeg har gjort en god handel. Jeg får det med posten om et par dage. Tak for et godt program, og så der hilsner fra Søs i Helsinge. Og jeg synes, at du skal gøre fuldstændig ligesom Søs, lige overveje, hvad dagens højdepunkt har været indtil videre, eller hvad du går og glæder dig til, skal ske i aften. Skriv det hele ind i en sms, som du starter med P5 og et mellemrum, og så sender afsted til 12.12. Og så skal vi høre TV2. Her kommer Kærligheden overvinder alt.
1: Og sådan kan man køre rundt i ring, mens tvivlen knæver helt ind til

0: Det tingler.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Det tingler.
1: Is more than just a game.
3: You've really left your heart and soul out here on this center court.
4: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
5: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
5: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
5: Følg Wimbledon på DR.

Sidste nyt fra Ringo Starr, Paul McCartney, Home to Us. Og lige om lidt sidste nyt fra regionerne. Så er klokken nemlig 4:30, så er det regionale nyheder. Efter The Magnolia med Muscle In.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Og jeg starter med en nyhed, der lige er kommet ind. Der bliver ingen straffesag mod en 63-årig mand fra Oksbøl, som i april affyrede to varselsskud mod en flok ulve, der fulgte efter manden og hans hund helt hen til deres hjem. Da ulvene ikke ville lade sig skræmme af råb og fakta, valgte manden altså at skyde for at skræmme dem på flugt. Syd- og Sønderjyllands politi oplyser nu, at efterforskningen af sagen er stoppet. Politiet vurderer nemlig, at manden ikke forsøgte at ramme dyrene og at ulvene ikke led skade, ligesom ulvene heller ikke optrådte menneskesky. Danske havne skal ikke være arbejdsplads for bandemedlemmer eller indgangsport for narkotika, så derfor præsenterede justitsminister Nicolai Wammen fra Socialdemokratiet i dag et lovforslag, der vil gøre baggrundstjek af relevante havnemedarbejdere til et krav. Forslaget kommer dog ikke bag på havnedirektør Dennis Juel Petersen fra Esbjerg Havn.
2: Vi har jo netop her i Esbjerg Havn lært rigtig meget af vores kollegaer i Rotterdam, som gav os en briefing om de tiltag, som de gjorde i Rotterdam. Og det har hjulpet utrolig meget og har taget rigtig mange tiltag. Og derfor har vi noget at bidrage med. Så det er ikke en stor overraskelse for os, og slet ikke efter jeg selv har siddet i møder med inde i Justitsministeriet omkring de her ting.
1: Man kan da sige, at måden, de gør det på i Esbjerg, har været rollemodel for, hvordan de fremover skal gøre det på havnene i eksempelvis Aarhus og Fredericia.
2: Vi har nok noget yderligere tiltag her, end man har på de andre danske havne. Det tør jeg godt garantere. Og det er jo en kombination af mange ting. Ikke? Det er jo ikke bare et spørgsmål om en screening. Det er også et spørgsmål om at have de rette systemer.
1: Så er havnedirektør Dennis Juel Petersen fra Esbjerg Havn. Nogle eller en del sol resten af dagen og mellem 17 og 22 grader jævn vind fra vest ved Vadehavet stedvis frisk vind. Det var nyhederne. De blev læst og redigeret af Gert Eilrød.
3: P5 med musikken, der holder.

programmet, der kan du møde Alberte, sangerinden Alberte, hende med lyse nætter. Og så skal vi have hendes forklaring på, hvorfor det var, hun overhovedet fik skrevet den her sang, Lyse nætter, som jo altså kom ind på en flot første plads på top 100. Alberte, efter Melodi Grand Prix musik med Rasmussen, her kommer Higher Ground. Velkommen til.

0: I toppen af top 100, der ligger Jo Alberte med sangen Lyse Nætter. Hun slog både Kim Larsen, Andreas Odbjerg og mange andre dygtige danske kunstnere af pinden, da DR for nogle uger siden kåret den bedste danske sang nogensinde. I dag der var Alberte Winding dagens sommergæst i P1 Morgen, og der har jo været mange sådan fortællinger, synes jeg, om hvordan sangen Lyse Nætter egentlig blev til. Og nu får du svaret fra hestens egen mule, som man siger, for Alberte, hun fik nemlig spørgsmålet i morges, hvordan blev Lyse Nætter til?
1: Der skete det, at Aske Benson, min bror, kom hjem fra USA efter at have boet der en årrække, og min mand på det tidspunkt, Jan Rørdam, og jeg synes, at jeg gerne ville invitere ham med i sådan et musikalt samarbejde. Og han sad inde i stuen og spillede forskellige bud på numre, vi kunne arbejde på, og et af dem var den her melodi, og så to sagde jeg, den bliver jeg nødt til lige at have med det samme. Og gik ind i det andet rum og kom ud ret kort tid efter med teksten til Lyse Nætter, så jeg synes, den sådan indkapsler glæden ved, at Aske er tilbage i mit liv. Et vis vemod over ting, der ikke er der mere. Altså, vi har jo også fælles mor og mistet hende, da vi var børn. Så jeg synes, der er mange forskellige følelser, som jeg måske ikke har tænkt over, mens jeg lavede den, men som jeg kan høre hver gang, jeg hører den. Så tænker jeg, at det er det, den betyder for mig.
2: Ja. Jeg synes, du hørte melodien og tænkte, den her, den skal jeg noget med lige nu, og så skrev du

0: teksten? Hvad skrev du om, da du skrev teksten?
1: Jamen, jeg skriver jo om foråret og om sommeren, der kommer tilbage, som jeg tror sådan er en altså, helt vild følelse i det at være fra Danmark.
0: Ja.
1: At vi virkelig kommet igennem noget værre vejr og noget mørke.
0: Man oplever det hvert år. Ja. Helt euforisk. Helt mærkeligt
1: euforisk.
0: Jamen,
1: det er nemlig som om, at det er en overraskelse, ja. Altid. Nå ja, vi har også forår. Wow.
0: Det havde jeg ikke glemt.
1: Præcis. Men der var nok også i de fleste danskere en vis melankoli, fordi at vi sådan ting, vi holder nede, til, jamen, det skal vi kunne klare, og i hvor vi elsker de der sorte grene op mod himlen løg vi. Ej, altså, jeg tror, vi elsker vinter også, men der er bare noget ved at komme ud i foråret, der er helt specielt dansk, altså.
0: Men så siger du også, der ligger under den her fortælling og glæde over foråret, som den jo selvfølgelig helt umiddelbart handler om også i teksten, lyse nætter, jo også et vemod og en savn og en længsel, og
1: ja.
0: Aske kom hjem, og I har også mistet jeres mor, da du bare var 8 år. Hvem er den skrevet til, eller om, den her sang?
1: Jamen, den er, jeg tror aldrig, når jeg skriver sangen, at den er skrevet præcis til nogen. Den er ud fra en følelse, jeg kan høre i melodien, og ved ikke at skrive den præcis til nogen, så håber jeg, at den er til alle. Sådan har jeg det med alle sange. Altså, jeg prøver at ramme noget ens for os alle. Men jeg har sunget den til min datter på det tidspunkt, da vi indspillede den, fordi at jeg prøvede at finde min stemme i de her år, efter at have været langt væk fra musikken i 7 år, prøvede jeg at finde ud af, hvem er jeg egentlig som sanger, og opdaget, at jeg var blevet mor, og at det gav mig en nem adgang til følelserne, og at der skete noget med stemmen, når jeg sang til hende, så jeg havde sådan et billede af hende inde i sangboksen, og jeg var faktisk også gravid med barn nummer 2,
0: ja, okay.
1: På den her sang, ikke? Så der skete nogle sådan dybe ting i mit liv.
2: Pernille Rudbæk er vært på P1 Morgen. Du kan høre hele interviewet med Alberte. Det ligger i DR Lyd. Du skal søge på P1 Morgen 29. juni. Så finder du en time snak med Alberte der.

Alberte var det her med lyse nætter. Du lytter til Dagen er din. Det er programmet, hvor vi samler på højdepunkter. Der er Sørens Jask, men ikke kommet ret mange højdepunkter i sms-boksen i dag. Jeg ved da snart ikke. Jeg håber, I har det godt derude. Hvis du har oplevet noget, som er fedt, så skriv det ind i en sms, som du starter med P5 og et mellemrum og sender afsted til 12.12. Der er dog kommet en enkelt hilsen, og den får du her. Eller hilsen, det er det jo ikke. Det er et højdepunkt. Og her står nemlig, dagens højdepunkt, det er så ubetinget som sommerafslutningen med holdet Naturmotion. Sjov og sund motion i naturen. Nu er der ferie ind til august, men der er dog et par dråber malurt i bæret, da vores afholdte træner Eva Christoffersen stopper. Hun har simpelthen det bedste humør og den største evne til tilgivelse, man kan forestille sig af en motionstræner. Fra hele holdet skal der lyde et kæmpe, kæmpe tak for indsatsen gennem de sidste 4-5 år. Med venlig hilsen, naturmotionisterne. Parenthes, ikke at forveksle med naturister. Ej, vi forveksler ikke noget her. Tusind tak for højdepunktet. Ha' nu en rigtig god sommerafslutning. Og så kan I måske bevæge jer lidt til den her. Donna Sommer kommer her med Hot Stuff.

Da det var Louise Ellerbæk, et nummer, der hedder Hold fast om mig. Lige om lidt så er klokken 17, så er der radioavis her på B5. Det bliver på den anden side af Toto. Vi skal høre Rosanna.

0: Rosanna var det her med Toto. Du er på B5 og lytter til Dagen er din, og nu skal vi have en radioavis. Nu klokken 17.
1: Nu vil Randers Kommune og staten have kradset de mange millioner kroner ind, som de brugte på at rydde op efter den udskældte virksomhed Nordic Waste. Seks medlemmer af ledelsen i selskaberne bag den nu lukkede jordhåndteringsvirksomhed får nu et erstatningskrav på 450 millioner kroner. Det var tilbage i december 2023, at flere millioner kubikmeter forurenet jord begyndte at skride og truede med at begrave den lille by Ølst. For at forhindre, at det miljøfarlige jordskred bredte sig, blev der fra kommunens og statens side kastet mange penge i at få stoppet skredet. Og det er vigtigt, at den regning nu bliver sendt videre, siger borgmester i Randers Rosa Lykke Yde fra SF.
2: Det har jo store konsekvenser for en kommune som Randers Kommune, hvis vi selv skal afholde alle de mange, mange udgifter, som vi har haft i forbindelse med afværgeindsatsen på Nordic Waste. Og det er jo også derfor, at det for mig som borgmester er fuldstændig magtpåliggende at gøre alt, hvad vi kan for at gå efter forurenere.
1: Maria Reumert-Gjerding, der er miljøminister for SF, siger i forbindelse med erstatningskravet her, at det handler om at få sat et værdigt punktum for Nordic Waste-sagen, og at det er hendes holdning, at det er forureneren, der skal betale regningen. Antallet af borgere, der får halskræft, er syvdoblet på 40 år, og derfor så vil flere partier i Folketinget have undersøgt, om vaccination mod sygdommen skal udbredes til flere. Det er oftest mænd, der bliver ramt af kræft i halsen, og i de fleste tilfælde skyldes kræften smitte med HPV. Viruset kan forebygges med en vaccine, som har været gratis for piger siden 2009 og drenge siden 2019. Nu bør man så se på, om mænd, der ikke nåede at få vaccinen, før den blev gratis, skal have den, mener Peder Hvelplund, der er sundhedsordfører for Enhedslisten.
3: Det er værd at få undersøgt, om det var muligt at få gjort HPV-vaccinen til en obligatorisk del af selve vaccinationsprogrammet, så også voksne mænd vil kunne blive tilbudt vaccination.
1: HPV overføres seksuelt, men der er god dokumentation for, at det kan forebygges med en vaccine, inden man har haft sex første gang. Det er mere usikkert, om vaccinen har en effekt, hvis den bliver givet senere, men det skal undersøges, mener også Charlotte Gren, der er sundhedsordfører i De Konservative.
4: Vi kunne jo med fordel se på, om nogle af dem, der ikke har fået vaccinen som del af børnevaccinationsprogrammet, ville få glæde af den. Det kunne man jo spørge de faglige miljøer, om det ikke godt kunne give mening, når nu stigningen er så voldsom.
1: Og de mænd, vi mødte på Islands Brygge i København i dag, og som er for gamle til at have fået tilbudt vaccinen, er åbne over for at tage den, hvis det kan dokumenteres, at den virker.
5: Jeg har ikke fået tilbud endnu, men jeg tror, hvis jeg fik det, så kunne det godt være, at jeg tog den.
6: Ja, det er noget, jeg kunne vil overveje, men det er også noget, jeg skal sætte mig ind i.
7: Jeg vil gerne læse noget mere om det. Jeg vil i hvert fald research først, men det vil jeg derhjemme at gøre, helt sikkert. Så kan det sagtens være.
1: Lød det her fra Magnus Larsen, Johan Norup Strede og Jonas Juel Nielsen. Sundhedsstyrelsen har i dag ikke nogen kommentar til, om gruppen af voksne, der skal tilbydes HPV-vaccinen, bør udvides. Håbet for at finde flere overlevende i Venezuela bliver mindre time for time, for det er nu 5 dage siden, at 2 jordskælv ramte landet med under 1 minuts mellemrum. Mindst 1.450 mennesker er omkommet ifølge den seneste opdatering fra myndighederne, og tallet ventes at stige voldsomt, da der stadig er over 46.000 personer, der er savnet. Camilla Mærsk fortæller.
8: Dag og nat kæmper frivillige og redningsarbejdere for at finde overlevende i murbrokkerne. Med hjælp fra maskiner graver de sig ned gennem stenene fra flere end 770 bygninger, som enten er styrtet i jorden eller er blevet beskadiget af jordskælvene. Og selvom tusinder er døde, og langt flere fortsat er savnet, så sker der indimellem mirakler. Som da en far og hans søn i går blev fundet, dækket af hvidt støv med flere skader, men i live. På hver deres borge hjælper redningsarbejdere fra Spanien og USA dem ud af det, der før var en bygning, men som nu kun er en stor bunke af sten og støv. I løbet af weekenden er 33 personer blevet hjulpet ud af murbrokkerne. En af succeshistorierne er Diana Patinos. Hun var fanget med sin kun 18 dage gamle baby på armen i 32 timer, før hjælpen nåede frem. Alt jeg gjorde var for min baby. Så længe han var i live, ville jeg være i live. Han var min drivkraft for at holde mig vågen og være opmærksom, siger her Diana Patino.
1: Og kig på vejret. Nogen eller en del sol dog over den østlige del af landet. Mere skyet med risiko for enkelte regnbyer. Temperaturer i dag op mellem 18 og 25 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Og med Dr. Hook og Sexy Eyes, så bliver klokken næsten 10 minutter over 5, og vi er godt i gang med anden time af dagens program, hvor der også er gået lidt hul på den der sådan boble med højdepunkter i sms-boksen, og det er dejligt. Karina, hun skriver, højdepunkterne i dag er helt klart, at det ikke er så varmt, og at turene med hunden så kunne blive lidt længere igen. Og så sender Karina hilsner, og det kan jeg levende sætte mig ind i, det der med, at både hund og mennesker måske nok synes, at det var okay at gå lidt kortere ture hen over weekenden, men i dag, der kan det godt blive til længere ture, tænker jeg. Tak for beskeden, Karina. Jette, hun skriver, vores højdepunkt i dag, det er, at vi har solgt vores hus og købt et nyt, så nu er vi i gang med at pakke. Vi overtager det nye hus 1. august, og det er Jette fra Klemensker på Bornholm, der har sendt den her sms afsted til 12.12 og har startet sin sms med P5 og et mellemrum. Mit højdepunkt i dag, det er, at jeg har fået slået græsset. Jeg fik 16.370 skridt på tælleren, så nu er jeg varmet op til i morgen, hvor jeg skal til hjertetræning. Nu står den på baning. Vi er løbet tør for boller, så vi glæder os til nybagte boller i aften. Og så er der glade sommerhilsner fra Lise. Tak for dem, Lise. Det var en god idé med det der med nybagte boller, tænker jeg. Og så er der en hilsen her, hvor der står, hver dag er du søde programvært med til at gøre dagen til noget godt. Du spiller dejlig musik og er så engageret. Tak for det da. Og så står der et højdepunkt for mange skoleelever, det er, at de i denne uge kan lære at sejle i en smakkejolle i Middelfart Marina, og det er ganske gratis, som sommerskole er i hele kommunen. Det kræver bare lige en tilmelding. Ja, og så er der venlige hilsner, og tusind tak for det. Der var en lille sådan, opfordring til at komme ud og sejle i Middelfart. Du kan stadigvæk nå at være med her, hvis du har et højdepunkt eller noget, du går og glæder dig til. Jamen altså, i en sms til 12.12. Start med P5 og et mellemrum. Velkommen til Dagen er din. Det er Nice Little Penguins, der kommer her med Flying.

Nice Little Penguins var det her med Flying. Om lidt så tager vi ud i den danske sommer. Det er diætist, forfatter og foredragsholder Anna Ravn, der fører an efter den her med Sebastian. Vi skal høre Den Omvendte Verden.

0: Sebastian er i topform. Ny musik her fra 2026, Den Omvendte Verden. Det er mandag, og du skal da ikke snydes for en lille mandagsklumme med diætist, foredragsholder og forfatter Anne Ravn. Og i dag, der handler hendes kloge ord kort og godt om den skønne sommer.
1: Dagen er din.
2: Jeg har i månedsvis set frem til den gave, som sommeren er for mig. Nemlig en kærkommen pause til at leve lidt langsommere. Hvor jeg på hverdag jo pisker ud af døren, så når jeg sådan en sommermorgen som i dag og strækker min krop, mens jeg venter på, at kaffevand koger. Så sætter jeg mig et sted i læ udenfor med kaffekoppen, hvor jeg kan sidde og bare kigge ud over landskabet og trække vejret dybt. Jeg finder en tiltrængt sommerro ved fornemmelsen af mere tid. Især synes det som et privilegie med mere tid til at sanse. Duften af kaffe, fuglenes sang, synet af bølgende kornmarker. Jeg er heldig at bo nær vandet, så også et havdyb hører med til min sanselige sommermorgen. Selvom ferie er en pause fra hverdagen, hvor jeg bare skal være med dagen i dag, så holder jeg fast i gode vaner, for ellers synes jeg, det er endnu drøjere at vende tilbage. Og selvom vi både mentalt og fysisk trænger til ro, så har vi godt af bevægelse og god mad, også i sommerugerne. Så før eller lige efter kaffen går jeg en lang tur, så jeg ikke skubber det så længe, at jeg ikke kommer afsted. Jeg tænker også i mad til dagen, for jeg ved, at det bliver både mere sommerlækkert og fuld af vitaminer og antioxidanter og kostfibre, hvis jeg er på forkant. Det er oplagt at nyde at spise alt det, der lige nu vokser på markerne og i haverne. Det er bæredygtigt, farverigt og fuld af smag at guffe bær, grille grøntsager, spise kartoffelmadder med krydderurter og mayonnaise, ja. Alt det, der smager af den sommer. Det gør noget godt for mig at få en følelse af en forbindelse til naturens gaver lige nu. Og det gør noget godt for mig at slappe af, samtidig med, at jeg opretholder gode vaner, som jeg kan tage med mig tilbage i hverdagen.

Fra 1969, Neil Diamond og Sweet Caroline, og mens musikken har spillet, så er der kommet post i sms-boksen. Dagens højdepunkt står der her, var, at min 97-årige mor, trods svær kol og astma, havde en god dag, og at vi var ude og handle sammen. Og så Lars Peter, han skriver, dagen er din, ja, så får du lige et højdepunkt fra Aarup, da der er stegt flæsk med persillesovs og nye kartofler og is med jordbær i det italienske køkken. Udekøkken endda, det er ikke bare et italiensk køkken, men et italiensk udekøkken. Det lyder som en lækker menu, Lars Peter, og tusind tak for din besked. Og så er der også Susanne fra Lindknud, der skriver, at dagens højdepunkt er, når tre skønne børnebørn kommer på et par dages ferie, og at det skal fejres med pandekager. Lyder hyggeligt. Susanne, tak for din besked også. Og så er det Taylor Swift.

0: Papa.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
6: Set noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.
7: Og så venter 2 minutters regionale nyheder her på P5, og det er lige i hælene af et nummer, vi skal høre her med The Carpenters. Her kommer Close to You.

0: fra DR Syd.
1: Det skal nu være slut med, at kriminelle arbejder på danske havne og på den måde kan være med til at smule narko ind i landet. Regeringen præsenterede derfor i dag et forslag til en ny lov om blandt andet screening af de ansatte, og i den forbindelse er havnen i Esbjerg en meget vigtig havn. Det siger Karina Lorentzen Dehnhardt, retsordfører for SF.
2: Esbjerg er omfattet, fordi det også er en strategisk vigtig havn. Det er en NATO-havn, og der er man selvfølgelig også nødt til at være opmærksom på, hvem der arbejder der. Jeg skal skynde mig at sige, at det her jo ikke lavet for, at man skal holde nogle ansatte ude af det her. Det er kun ved de allergroveste forbrydelser, at det her kan føre til, at man ikke bliver ansat.
1: Som havn er vi dog langt foran de andre på det her område, siger Dennis Juel Petersen, havnedirektør i Esbjerg.
3: Vi har nok noget yderligere tiltag her, end man har på de andre danske havne. Det tør jeg godt garantere. Og det er jo en kombination af mange ting. Ikke? Det er jo ikke bare et spørgsmål om en screening. Det er også et spørgsmål om at have de rette systemer.
1: Crusoe Camping blev hårdt ramt af weekendens værlige strabasser. Først lørdag med strømsvigt på grund af branden i Enstedværket i Åbenrå, og søndag slog lynene ned i poolen og på pladsen, hvor den blandt andet skabte røgudvikling i receptionen. Røg så meget, at brandvæsenet måtte tilkaldes. Selvfølgelig skete det hele, mens værtsparet havde en sjælden fri weekend på Kløften Festival i Haderslev, så det var to af deres døtre, der stod med ansvaret. Ifølge kommentarerne på campingpladsen Facebook-side klarede de to unge piger dog situationen fremragende og havde styr på det hele. I aften og nat tørt, temperaturer mellem 10 og 17 grader, varmest ved kysterne, og vinden bliver svag til let for skiftende retninger. Dagens nyheder blev leveret af Gert Eilrich.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
1: Og først så fik vi ny musik fra Bruno Mars. Vi hørte det nummer, der hedder I Just Might. Og så slog vi en baglæns koldbøtte og landede i 1980. Det her, det er bare tøsedrengene, som vi hørte. Sig, du kan lide mig. Og det er sådan, at klokken er 26. Eftermiddag bliver snart til aften, og vi skal have gang i dagens tankevækker. I dag der er det Annette Prehn, der er sociolog, sangskriver, digter og forfatter, som leverer de tankevækkende ord. Og hendes overskrift lyder sådan her: Vi er smukke skud på menneskehedens stamme.
0: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Vi er alle smukke skud på menneskehedens stamme. Noget af det, der ligger mig på sinde, når jeg skriver digte, det er at bygge bro på tværs af tid og på tværs af generationer. Min oplevelse er, at rigtig mange unge mennesker, de har fået tudet ørerne fulde af, at ingen forstår dem. At tidligere generationer, der voksede op uden skærme og under helt andre sådan materielle og åndelige vilkår for den sags skyld, de kan ikke rigtig forstå ungdommen i dag. Med andre ord, unge mennesker er alene, afsondrede, ensomme. Erfaringer kan ikke bruges på tværs af tid, men det kan erfaringer. Nej, vi havde ikke skærmen i hånden, da vi blev født. Men vi har også stået og følt trang til at kigge ud mod horisonten og reflektere over vores liv, følt os uretfærdigt behandlet, følt os i tvivl, oplevet omskiftelige følelser. Alt det der har ældre også oplevet. Forældregenerationen, bedsteforældregenerationen, generationerne før os. Og har du unge omkring dig, så er det også noget af det, du kan inspirere med. At være et eksempel på menneskelighed. Menneskelighed, altså stille erfaringer og minder til rådighed, kunne være en slags eksistentielt spejl for unge, for der er så meget, der går igen. Du var også i tvivlen, du var også i glæden, du var også nyforelsket, du var også frustreret, du var også ensom, og du kiggede mod fremtiden og vidste ikke, hvad der skulle blive af dig. Ligesom jeg selv også har haft det i mit liv. Så hvilket ungt menneske har du

dit liv, som kunne have gavn af din livsvisdom, dit perspektiv, til at stimulere håb, optimisme, tro på, at det nok skal gå det hele, at livet har faser, at det svære og det lette og det sjove og det skøre og det åbnende og det lukkende, det er faser, der kommer og går, og det skal nok gå.

Jeff Lynne's Electric Light Orchestra, When I Was a Boy, og så skal vi lige have de sidste højdepunkter, der er trillet ind i sms-boksen. Der er kommet en besked fra Kit fra Kolding, og hun skriver, at dagens højdepunkt er, at min mor på 92 år er kommet på 4 dages varmeferie hos mig. Vi hygger os med masser af vand og gin tonic. God sommer til alle, og det er altså hilsner fra Kit. Tusind tak for dem, Kit, og jeg håber, I får nogle rigtig gode dage, dig og din mor. Så der er Gita fra Hårlev, som skriver, jeg går med min forlovelses vielsesring på pegefingeren. Jeg ordner blomster, jeg taber ringen, og så glemmer jeg alt om den. Så sidder min mand om aftenen og siger til mig, at der er nogen, der har været forlovet i 57 år den 29. juni. Det var altså i dag. Ja, siger jeg. Det er jo os, og så lagde han ringen på bordet, og så blev jeg glad, skriver Gita fra Hårlev. Tusind tak for din besked der, Gita. Det kan da virkelig godt forstå, at du er glad for at se din ring igen. Der er også kommet en besked fra Hans fra Lolland. Han skriver, jeg ved ikke, om det er et højdepunkt, men jeg er færdig med havearbejdet for i dag, og nu sidder jeg med et glas koldt rosévin og nyder vejret. Og så er det Hans fra Lolland, altså, der sender hilsner, og det vil jeg da sige, Hans, det synes jeg da sandelig er lidt af et højdepunkt, det der med rosévinen der i solen. Og så er der Kurt, han skriver, i morgen der får jeg overdraget et brugt elektrisk klaver, som jeg har købt. Det glæder jeg mig til at spille på. Jeg har en kammerat, som jeg har erfaring med at købe brugte ting via Facebook. Og det er så åbenbart det, som Kurt her har gjort, og så skriver han mange tak for et godt program. Og jeg siger velbekomme, og tak for alle jeres højdepunkter. Vi skal høre Sienna Spiro. Her kommer Material Lover.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen, eller vide, hvad en ostemad er, for at være med.
1: Afslutning, der er

Danser med drenge. Alt for at beholde dig. Lige om lidt så klokken 18, så er der radioavis efter radioavisen, at der er masser af god musik her på P5, så bliv endelig hængende. Jeg hedder Gitte Førby, og jeg siger tak for i dag. Tak fordi du lyttede med. Så vil jeg lige minde om her på falderæbet, at i aften, der kan du måske se månen lyse rødt orange. Det er nemlig tid for den årlige Strawberry Moon, eller jordbærmoon, som det hedder på dansk. Altså, det er månen, der skulle have samme farve, ligesom de jordbær, som vi plukker på marken lige nu. Det er noget med, hvordan månen hænger på himlen. Den er ikke blevet rød, sådan, men det er noget, den ser lidt rød ud. Det kan man jo gå ud og kigge efter, hvis man har tid og lyst her i aften, når månen står op. Tak for i dag. Fleetwood Mac er det her med Dreams.

0: Du er på B5, og nu er vi klar med en radioavis. Nu klokken 18.
1: Seks ledere i Nordic Waste-sagen bliver nu mødt af et erstatningskrav på 450 millioner kroner efter det voldsomme jordskred ved Ølst i 2023. Op mod 6 millioner ton forurenet jord fra virksomheden Nordic Waste ved Randers kom dengang i skred og truede med at begrave landsbyen og forurene den lokale Alling Å. Afværgningen af ulykken og oprydningen bagefter kostede skatteyderne op mod en halv milliard kroner, og de penge vil kommunen og staten have tilbage, siger miljøminister Maria Reumert Gjerding.
2: Det er jo de danske borgere, der har betalt for oprydningen og betalt for at undgå, at der skete natur- og miljøskader. Og det mener vi grundlæggende er uacceptabelt. Det er forureneren, der skal betale. Driver man virksomhed, så skal man være sit ansvar voksent, og man kan ikke tørre regningen for oprydden efter sig selv af på skatteborgeren.
1: Den omfattende oprydningsindsats har været dyr for Randers Kommune, derfor så håber borgmester Rosa Lykke Yde, at seks tidligere ledere fra selskaberne bag Nordic Waste og søstervirksomheden DSH Recycling bliver dømt til at betale det samlede erstatningskrav på de 450 millioner kroner.
3: Den her samlede afværgeindsats har kostet langt over en halv milliard, og som det ser ud nu, så det ender det jo med at være skatteyderne, der skal betale for det, både i Randers Kommune, men også i staten, hvis ikke vi får pengene op af lommen på forurenere, og det synes jeg altid, vi skal.
1: Og vi forsøger at få en kommentar fra de seks personer, der har fået krav om at betale erstatning på 450 millioner kroner. Seks personer er nu omkommet efter et skyderi i den nordtyske by Starte vest fra Hamburg. Hamburg, det fortæller vores tysklands korrespondent Sten Nørskov.
4: Det er det seneste nye. Et andet er, at Der Spiegel, det store tyske ugemagasin, skriver, at politifolk, som de har talt med, udelukker et politisk eller ekstremistisk motiv og går ud fra, at der er tale her om en tragisk forbrydelse, som har at gøre med personlige forhold mellem dem, der har begået forbrydelsen, og så dem, der er blevet offer for den.
1: To personer er blevet anholdt, og sagen har vagt opsigt i Tyskland, blandt andet på grund af gerningsstedet, fortæller han.
4: Jamen, det har selvfølgelig rystet Tyskland, det her. Det er jo et sted, det såkaldt mor-barn-hjem, hvor typisk unge kvinder, der har svært ved at klare sig selv, og det at have et lille barn, kan få hjælp og rådgivning, støtte, pleje til deres små børn, og hjælp til at blive mødre og klare sig i livet. Det har rystet tyskerne, det der er sket.
1: Ifølge politiet er der ikke andre mistænkte på fri fod. Selvom regeringen er kommet med en akutplan, der skal sikre, at der er nok strøm til alle, så løser planerne ikke problemet med det danske elnet. Det mener professor Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet. Regeringen er kommet med planen i dag, hvor man prioriterer borgere og små virksomheder før store datacentre. Men der skal mere til, siger Brian Vad Mathisen.
5: Problemet kan kun løses ved, at vi også kigger på, hvordan vi udnytter elnettet bedre.
1: Ifølge Brian Vad Mathisen, så kan elforbruget med fordel smøres ud på flere af døgnets timer. Organisationen Dansk Industri er glad for akutplanen, men vil hellere have en helt klar plan for udbygningen af elnettet, siger vicedirektør Troels Ranis.
6: Vi har simpelthen brug for at vide, hvor meget vi kan udbygge elnettet med, og hvornår vi kan have det klart. Køen er jo enormt stor, altså, og vi kommer ikke til at imødekomme den på helt kort sigt. Og derfor så er der også behov for at få en klar plan for elektrificering, en klar udbygningsplan, og det er ikke løst med dagens politiske aftale.
1: Redningsarbejdet fortsætter i Venezuela efter de voldsomme jordskælv i sidste uge, og mens der løbende er mirakuløse historier om personer, der bliver reddet ud af murbrokkerne, så vokser der en kritik af statens redningsarbejde. Det fortæller Misha Voldsgaard Iversen, der er Latinamerika-kender og direktør i organisationen International Børnesolidaritet.
7: Der ligger jo både et oprydningsarbejde og et kæmpe genopbygningsarbejde, som staten og myndighederne slet ikke har ressourcerne til at løfte. Chancerne for at finde overlevende bliver hele tiden mindre, og folk er ulykkelige og frustrerede, fordi de ikke får den hjælp, de har brug for at finde deres kære.
1: Der var lidt for international, den hedder bare International Børnesolidaritet. I går der lød tabstallet på 1.450, tallet vendte sig stige, da der stadig er over 46.000 personer, der er meldt savnet. Men midt i tragedien er der altså lys i form af videoer, der bliver delt af personer, der bliver reddet ud af ruinerne. I går var de der to 11-årige drenge, der blev reddet ud, og i dag lykkedes det at redde en mor med sin 18 dage gamle baby på armen. I aftentimer og i nat tørt med vekslende skydække, temperaturer ned mellem 10 og 17 grader og så svag til jævn vind omkring vest ved kysterne stedvis. En frisk vind, som aftager. Det var Frederik Sundby, der satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Seks mennesker er døde efter et skyderi i byen Strade i det nordlige Tyskland i en sag, der stadigvæk udvikler sig. Politiet er massivt til stede og beder folk om at holde sig væk fra området. Det er stadig sparsomt med oplysninger, men vi ved, at skyderiet er sket ved et ungdomscenter for mødre og gravide i den lille by, der ligger omkring 33 km vest for Hamborg. Politiet har tilbageholdt tre personer og mener ikke, at der er andre gerningsmænd på fri fod, det fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: En af dem er politiet sikker på, er gerningsmanden. Hvem de to andre er, står uklart, hvad deres rolle har været i det her. Det ved vi ikke endnu. Men manden, der skød og dræbte forløbig seks personer, er altså nu i politiets varetægt.
1: Og selvom der ikke længere er umiddelbart noget at være bange for, så beder politiet alle om at holde sig væk, mens man undersøger gerningsstedet. Politiet holder pressemøde kl. 19.30. Seks ledere i Nordic Waste-sagen mødes nu af et erstatningskrav på ca. 450 millioner kroner efter det voldsomme jordskred ved Ølst i 2023. Op mod 6 millioner ton forurenet jord fra virksomheden Nordic Waste ved Randers truede på grund af et stort jordskred i 23 med at forurene store dele af Alling Å. Siden da har der været slagsmål om, hvem der skal betale for afværelsen af naturkatastrofen og den efterfølgende oprydning. Et beløb, der løber op i 0,5 milliard kroner. Og Randers Kommune og Miljøstyrelsen mener ikke, at det er fair, at regningen lander hos dem, fortæller Miljøminister Maria Reumert Gjerding.
3: Fordi vi simpelthen ikke mener, det er rimeligt, at det er danskerne, der skal betale for det her. Vi har et princip i Danmark om, at forureneren betaler. Det er et princip, som denne her regering er meget, meget optaget af. Og det er det, denne her sag er et udtryk for.
1: Og ifølge Frederik Våge, der er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet, så er det opsigtsvækkende, at man nu forsøger at placere ansvaret for ulykken.
4: Det her, det er en meget principiel sag. Det er en sag, som man må forvente også vil gå til højesteret. Den handler om miljøansvar, men den handler om kommuners ansvar også i virkeligheden, og så om ledelsesansvar. Og jeg tror, det er helt sandsynligt, at den vil starte i landsretten allerede, og så vil man også kunne få den prøvet i højesteret.
1: Midt- og Vestjyllands politi kommer nu med en opfordring om at lade være med at bevæge sig ud på togskinnerne og motorvejen og i motorvejens nødspor omkring Roskilde Festival. Det sker efter, at politiet igen i nat har fået flere anmeldelser om unge, der befandt sig ved jernbaneskinnerne eller i nødsporet. Og det er altså på trods af, at en 21-årig mand også døde natten til søndag efter at være blevet ramt af et tog. I aften og i nat tørt med vekslende skydække og temperatur mellem 10 og 17 graders varme. Svag til jævn vind, der kommer omkring vest ved kysterne op til frisk vind. Radioavisen kl. 7 var med Camilla Mærsk.
0: Velkommen til P5.

0: Sporvognen på P5 med Liselotte Krogager.
1: Velkommen indenfor i Sporvognen. Det er blevet sommer og sol, som Birthe Kjær sang. Sommer, ja, en årstid, jeg virkelig elsker. For revyerne har sin højsæson. Der er gang i musikfestivalerne, og så er der jo de mange friluftsspil, hvor du under åben himmel kan nyde de mange musicals, som løber af stablen. Men dem vender jeg tilbage til. Nu skal vi først hen og hente dagens lytterønsker. For som altid, ja, så opfylder jeg musikønsker fra jer passagerer. Så første stop, det bliver Sporvogns postkasse, og på vej til den, der skal du få stime med Na na na, hey kiss him goodbye.

0: Na na na, hey, kiss him goodbye, sang Steam. Og med den sang nåede vi frem til Sporvogns postkasse. Og den er som altid fyldt med gode ønsker fra jer lyttere. Og er der nu en sang, som du savner at høre, så skriv endelig ind til mig, og adressen, du skal skrive til, er sporvognen@dr.dk, så vil jeg nemlig gøre mit bedste for at finde den frem. Men lad mig nu tage hul på dagens stak. Jeg har fået fat i en mail her, som kommer fra dig, Alice. Du skriver, hej Alice Lotte. Jeg mindes en sang fra min barndom, som min kusine Inger altid sang for mig. Jeg mener, den hed Øjnene er lyseblå og munden til at kysse på. Tror, det var Birgitte Reimer, der sang den i sin tid. Det ville gøre mig glad at høre den igen. Med venlig hilsen, Alice Nielsen. Og Alice, jeg vil gerne gøre dig glad, så vi skal altså en tur tilbage til 1952 og Apollo-teatret for at opfylde dit ønske. Undervejs, der skal vi lytte til Kenny Rogers med The Gambler.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, son, I've made a life

Det var The Gambler med Kenny Rogers, og med ham, der nåede vi tilbage til 1952. Det er jo sådan, at vi her i sporvognen kan bevæge os frem og tilbage i tiden for at lytte til musik, vi savner at høre. Og Alice, du vil gerne høre Birgitte Reimer med Øjnene er lyseblå, og det skal du få lov til. Jeg har som sagt gjort holdt her i 1952, og det har jeg gjort lige foran Apollo Teatret i København. For her spiller de nemlig forestillingen Solstik. Birgitte Reimer medvirker i rollen som Vibeke Søgaard, der ejer et badehotel. Og kort fortalt, så er Vibeke blevet forelsket i hotellets portier. Og derfor går hun undercover og søger jobbet som piccolo på hotellet. Ja, hun skal jo finde ud af, hvad han nu er for en fyr. Portieren spilles af Kjeld Petersen, og forestillingen har flere sange. Men en af de mest populære er Øjnene er lyseblå, som du har ønsket, Alice. Og den går vi ind og hører nu.

er lyseblå, og munden til at kysse på om søndagen. Den holder vi fri til sværmeri. Benene er spjætteben, men dansen giver dig trætte ben om mandagen. Når klokken er ni, så synes du alt er gråt, og livet helt forfejlet, indtil du om lørdagen ser dig selv i spejlet. Øjnene er lyseblå, og

Du var med i Apollo-teatret for at opleve Birgitte Reimer med øjnene af lyseblå, og den sang var jo fra forestillingen Solstik, som jo i øvrigt allerede året efter, altså i 53, blev indspillet som film, også med Birgitte Reimer og Kjeld Petersen i hovedrollerne. Tak for ønsket, Alice. Vi skal retur, og lad os gøre det til et nyt lytterønske. Det kommer fra dig, Sisse. Din mail, ja, den var altså røget i P5's fælles postkasse, men til alt held så fik jeg fat i den, så der er ingen skade sket. Du skriver, Kai Ly hører altid sporvognen, når han leger taxa for vores datter, når hun skal til træning. Han vil blive glad for at høre Rockin' Ghost med Belinda. Venlig hilsen, Sisse. Og ved du hvad, Sisse? Det skal han få lov til nu. Her skal han og du og alle os andre få The Rockin' Ghost med Belinda.

Og her var det så The Beach Boys med Wouldn't It Be Nice. Er du ny passager, så velkommen indenfor her i sporvognen, hvor vi kører fra stop til stop for at lytte til sange, vi ikke hører så tit. Så vi tager blandt andet i teatret, i biften, besøger Visecaféen, og du kan altså være med til at planlægge ruten ved at sende dit musikønske ind til mig på sporvognen@dr.dk. Nu skal vi ned ad avenyen med Trine Dyrholm, for langs den ligger biffen, hvor jeg kan opfylde et nyt ønske, så lad os trille videre.

0: Så kom vi et godt stykke ned af avenuen. Teksten, den var af Anders og Peter Lund Madsen, og det var jo Kim Larsen, som havde skrevet melodien, og som sagt, Trine Dyrholm, som gav dig det her nummer. Nu holder jeg stille, for du skal nemlig med en tur i biffen, og det er dig, Torben, som har bedt om det her stop. Du skriver, hej Liselotte, du efterlyser ofte historier som begrundelse for musikønsket. Her er min, den skæbnesvangre biograftur. Sommeren 1952. Lige afsluttet første klasse i biografen for at se filmen Det Store Løb med Poul Reichhardt, der lænede sig frem over travhesten Ibrahims hoved, mens han sang Ibrahim, løb nu til for at vinde det store løb. Efter filmen var der op på min jernhest og cykle til sommerhuset i Eritsø. Ned ad den stejle grusvej i fuld fart, mens jeg skrålede sangen, styrtede i svinget for enden af bakken. Resultatet var et brækket ben og gipsbandage i det meste af sommerferien. Solen skinnede hver dag. Det gjorde den jo altid dengang. Men desværre ingen badetur. Den vil jeg gerne høre igen. Hilsen Torben. Torben, jeg holder foran biffen nu, og jeg skal love dig, at du ikke behøver at tage cyklen retur. Jeg skal nok fragte dig rundt. Nu går vi alle sammen ind og oplever Poul Reichhardt på det store lærred, mens han rider på Ibrahim.
1: Ibrahim, kom så. Ibrahim, ja, kom nu. Ibrahim, løb nu til. Og du ved, hvad jeg håber på. Ryk så frem. Ibrahim, det er dig, som de råber på. Farten op. Ibrahim, frem i spidsen. Du skal gå. Du skal kæmpe og vinde pokalen. Monster slem.

0: Du var med en tur i biffen for at opfylde Torbens ønske om at høre Poul Reichhardt i filmen Det Store Løb. Og nu vi er her, så får du en biograftur mere. I den store sal, der spiller de Oliver, en filmatisering af musicalen af samme navn, som jo er bygget over Charles Dickens' fortælling om Oliver Twist. Kort fortalt, så fødes Oliver på et fattighus, hvor hans mor dør under fødslen, og så vokser han op under frygtelige vilkår. De stakkels børn på fattighuset er sultne, og da han våger at spørge om at få lidt mere mad, så bliver han smidt ud og må flygte til London, og her, ja, der ender han hos Fagin, som driver en bande af hjemløs børn. Og hvorfor inviterer jeg dig nu ind til filmen, Oliver? Jo, for den musical, den kan du lige nu opleve i Varde Sommerspil. De havde premiere i fredags og spiller helt frem til den 10. juli. Jeg elsker altså de her friluftsspil. Der er en helt særlig stemning, når man sidder og ser teater ude i den fri natur. Det er også her, at mange nye unge talenter får deres chance til at udvikle sig. Årets Grand Prix-vinder Søren Torbegård Lund for eksempel, han debuterede på Nyborg Vold, og det gjorde han i rollen som Oliver. Nå, nu må vi hellere gå ind i biffen, så du ikke går glip af det nummer, jeg vil forkæle dig med. Den scene, vi kommer ind til, foregår nemlig i Londons gader, hvor knægten, ham de kalder Lurendrejeren, han er Fagins højre hånd og leder af børnebanden, oplærer Oliver i livet i og om Londons gader. De to drenge synger sammen med det store ensemble Consider Yourself.
1: Consider yourself at home. Consider yourself

0: Vi forlod biografen og kørte videre til Michael Jackson og Paul McCartney med Say, Say, Say. Du lytter lige nu til Sporvognen på P5, og her der kører vi fra stop til stop for at dele nogle gode musikoplevelser. Vi har lige været i biffen for at få et lyt på en af sangene fra musicalen Oliver, som jo lige nu kan opleves på dansk jord i Varde Sommerspil. Og nu vi er ved sommerspillene, så kan du altså i løbet af sommeren opleve flere musicals. I Juelsminde kaster Palliskov sommerspil sig over Charles Tante. I Hals, der fejrer Skansespillet sit 40-års jubilæum med at spille Into the Woods, og jeg vil tro, at de har godt gang i prøverne på Nyborg Voldspillene. De har premiere på Monty Python-musicalen Spamalot 17. juli, og for den forestilling skal du høre Søens Dame, Lady of the Lake, synge et fantastisk nummer. Ladyen, hun optræder i starten af musicalen, og er så ikke med et godt stykke hen i forestillingen. Men så kommer hun ellers ind med et brag og vælter salen i sin store solo og synger Whatever happened to my part? Hvad skete der med min rolle? Her skal du høre sangen fra Broadway-opsætningen, og det er Sarah Ramirez, som synger.
1: Whatever happened to my part? It was exciting at the start. Now we're halfway through Act 2.

Du fik en smagsprøve på musicalen Spamalot, som sagt har premiere på Nyborg Vold den 17. juli. Og jeg mener, de spiller en måneds tid. Inden jeg kører videre, så lad mig lige opfylde et af dine ønsker, Connie. Du vil nemlig gerne høre Sæt dig ned i en vejgrøft med John Mogensen, og ja, på opfordring af John, så kom med ud alle sammen og tag et hvil her i grøftekanten, mens vi lytter til den sang.

Det var Connie, som havde ønsket at høre John Mogensen med Sæt dig ned i en vejgrøft. Og det gjorde vi så. Connie, du havde også et andet ønske. Det må vi tage en anden gang. For nu fortsætter jeg turen, så kom indenfor alle sammen i vognen igen, mens vi triller videre. Og det gør vi til Don't Go Breaking My Heart med Elton John og Kiki Dee.

Don't Go Breaking My Heart hørte du her med Elton John og Kiki D. Og Elton John, ja, ham har jeg altså et blødt punkt for. Jeg tror, jeg har fortalt det før, men jeg var så heldig at opleve en fantastisk koncert med ham her i Odense, hvor jeg bor. Og det var rent held. Koncerten var totalt udsolgt, men Dire Campe Otto, han stod og brændte inde med to billetter, fordi han skulle spille Rottefælderevy, og ja, dem hjalp jeg ham så af med. Har du forresten også en god koncertoplevelse, som du vil dele med os andre, så send en mail ind til mig på sporvognen@dr.dk. Jeg kan nå et sidste lytterønske i den her time af Sporvognen, og det ønske kommer fra dig, Sonja Siv. Du skriver, kære Liselotte, først mange tak for dit dejlige radioprogram med meget varieret musikvalg. Jeg har et ønske om at høre Miss Universe med Kill of the Donkeys. Jeg kan huske, jeg har haft pladen, men den er for længst væk. På forhånd mange tak. Kærlig hilsen, Sonja Siv, Valby. Sonja, du har jo fat i en meget populær herre her i Sporvognen, nemlig Kjeld Haik, og han har virkelig sat sine spor på den danske musikscene. Lige nu, der bliver han hyldet i Nykøbing Falster-revyen, og her i Sporvognen, der kipper vi også med flaget. Tak for sangene, Kjeld. Sonja Siv, her kommer han så med The Donkeys og opfylder dit ønske om at høre Miss Universe.

Her var det Miss Universe med Kjeld og The Donkeys, og hold op, hvor har de dog lavet mange gode sange. Og gode sange, dem skal du høre flere af i næste time, med blandt andet navne som Peter Belli, Bob Marley og Elga Olga. Og så kan du også glæde dig til en tur i Tivolis Vise Værtshus. Op til radioavisen, der får du Gustav Winckler og Bent Werther med Bare der er sol i dine øjne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det var en familietragedie i den lille tyske by Strade, som endte med, at 6 personer blev dræbt. Det fortalte de tyske myndigheder her for kort tid siden på et pressemøde. Omkring kl. 14 i dag der opstod der et skyderi ved centret, der huser unge mødre og gravide, der har akut brug for hjælp. Skyderiet handlede tilsyneladende om en forældremyndighedsstrid, og den formodede gerningsmand er en 45-årig mand med tyrkiske rødder, der er far til et barn på centret. De dræbte er 4 kvinder og 2 mænd, som alle var ansat. Redningsarbejdet fortsætter i Venezuela her 5 dage efter, at landet blev ramt af 2 kraftige jordskælv. Og selvom der løbende er mirakuløse historier om personer, der bliver reddet ud af murbrokkerne, så vokser der en kritik af statens redningsarbejde. Det fortæller Misha Voldsgaard Iversen, der er latinamerikakender og direktør i organisationen International Børnesolidaritet.
2: Der ligger jo både et oprydningsarbejde og et kæmpe genopbygningsarbejde, som staten og myndighederne slet ikke har ressourcerne til at løfte. Chancerne for at finde overlevende bliver hele tiden mindre, og folk er ulykkelige og frustrerede, fordi de ikke får den hjælp, de har brug for at finde deres kære.
1: Søndag lød det officielt dødstal på 1450, men tallet ventes at stige, da der stadigvæk er tusindvis, der er savnet. I dag er det absolut sidste dag, at vi kan høre den her lyd på togstationerne og i busserne. Det hvide og blå rejsekort er nemlig fortid. Fremover skal man bruge rejsekortet i appform eller anskaffe sig en helt anden type fysisk kort, det hedder basiskortet. Men det her basiskort, det er ikke helt let at få fat i hvert fald ikke på Sjælland. For hvis du vil have personlig hjælp til at få det personlige basiskort med de rabatter, du nu har ret til, ja, så foregår det kun på Københavns Hovedbanegård i en meget langsom kø.
3: Ja, der står 16:40 på mit, så jeg har sovet her i lige en god time nu her.
4: 3 timer.
5: Ankomsttid 16:49. Det er 2 timer.
1: Ja, lød det fra nogle af dem, vi mødte i køen i dag. Blandt andet Martin Larsen. Han har flere gange forsøgt at få fat i det fysiske basiskort på Hovedbanegården.
4: Jamen, hvad skal jeg sige? Men jeg kan ikke gøre noget ved. Jeg har været inde 2 gange før, og der kunne de ikke hjælpe mig. Fordi så virkede deres system ikke med et dankort.
5: Ej, jeg skulle lige til at spørge dig, hvorfor kom du ikke en anden dag? Men det har du været.
4: Ja, og der var lige så mange mennesker.
1: Det er muligt at købe et anonymt basiskort i DSB's 7-Eleven-butikker og på stationerne og et større udvalg af kiosker. Kortet det kan købes og tankes op med kontanter eller betalingskort. Vi tager den her i stedet for. I aften og i nat tørt med vekslende skydække og så temperatur mellem 10 og 17 grader. Vinden er svag til jævn og kommer omkring vest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.
6: Svirer rundt i byen så hurtigt som et lille lyn. Det høje byråd, hvis han nærer her. Nu skal der hurtigt skabe.

0: er Sporvognen med Liselotte Krogager på P5.
1: Jeg kører videre her i Sporvognen den næste times tid, og blandt vores mange stop på turen, der kan du blandt andet glæde dig til et besøg i Viseværshuset. Vi runder også revyen, og mellem vores mange stop, der skal du forkæles med god popmusik fra både ind- og udlandet. Og jo, selvfølgelig opfylder jeg også flere lytterønsker, og dem kører vi hen og henter lige om lidt. Peter Belli, han indledte den her time med Bliv væk fra vort kvarter, en god gammel dansktopklassiker fra 1970, og den sang, ja, den var i øvrigt produceret af Johnny Reimer, som du nu skal køre videre til Sporvogns postkasse. Så læn dig godt tilbage, så sætter jeg turen i gang. Her kommer Johnny Reimer med Why.

Det var Johnny Reimer, som fulgte os til Sporvognens podcast med sangen Why. Og her, der gør jeg så holdt for at få en ny håndfuld lytterønsker med på turen. Er du ny passager, så skal du vide, at du har mulighed for at få opfyldt dit musikønske, hvis du sender en mail til mig på adressen sporvognen@dr.dk. Her i Sporvognen, der kan vi jo godt lide en god historiefortælling, og sådan en, den finder vi tit i revyens mange skønne viser. Og Torben, det er der også revyen, du vil have os hen i. Vi skal en tur tilbage til 1953 for at opfylde det ønske, og undervejs, ja, der kan vi jo lytte til dit ønske, Lisa. Du har sendt mig den her mail. Hej, vi sidder i bilen på vej hjem fra gode venner, og det kunne være skønt, hvis du vil spille My Name is Luca. Kærlig hilsen, Lisa. Jamen, den vil vi også nyde her i Sporvognen, så næste nummer bliver Susanne Vega med Luca.

0: Melissas ønske om at høre Lucas sunge Susanne Vega, så nåede vi tilbage til 1953, og det gjorde vi for at opfylde dit ønske, Torben. Du har sendt mig en mail med dit ønske, og så også med en lille gåde til os her i sporvognen. Kære Liselotte, skriver du, den sørgelige historie, der fortælles i visen Solitudevej, som poeten alias Poul Sørensen skrev i 1953 til Elke Olga, er det længe siden, jeg har hørt. Så jeg vil rigtig gerne høre denne prægtige sang med alle de mange ord, der indeholder ude. Solitudevej betyder jo ensomhedens vej. Jeg har altid troet, at det var et fiktivt gadenavn. Men nu har jeg fundet ud af, at den er en meget kort sidevej til Nørrebrogade i København. Gåden, som jeg ikke kender svaret på, er, hvad der kom først, gadenavnet eller visen? Måske kan nogen af dine mange lyttere sende dig svaret. Er poeten gået forbi Solitudevej og blevet inspireret af dette mærkelige navn, eller blev visens succes anledning til navngivningen? Hilsen Torben. Torben, jeg er ret sikker på, at gaden har eksisteret længe før poeten skrev den her forrygende vise. Men nu kan vi jo høre, hvad sporvognens mange passagerer siger. Noget, jeg helt sikkert kan fortælle dig, det er, at Elga Olga opførte visen i Cirkus Ib, som cirkusrevyen hed her i 1953. Ib Schönberg var direktør, og det var ham, der fandt den her vise frem til Elga Olga. Hun var til gengæld ikke vildt begejstret for nummeret, det kan jeg fortælle dig. Hun syntes, den var fjollet, men overgav sig, og det kom hun altså ikke til at fortryde. Den vise fulgte hende resten af livet, og den går vi ind og hører nu.
1: Jeg er altså født Gertrude, og min ven er neder Kaj. Så en mand, der skulle jeg møde ham på Solitudevej. Der stod jeg, og det blev regnvejr. Tiden gik, men ingen Kaj. Og jo mere koldt og klamt det blev, jo mere længselsfuld og varm blev jeg. For man trænger til en

Et nu kan jeg brænde ud. Og så du bliver brændt af. Det var ikke en tanke, der hudede mig.

drøbet ned fra mig. Drippe, drappe, drøbe op og ned på solitude vej. Næsesløret og pløsen hængte som et sørgflag. Jeg var gennemblødt så undertøjet, nærmest mindet om et grødomslag.

lønnes. Pludselig så så jeg Kai. Og det var som solen skinnede nikket på Solitudevej. Men med et blev solen borte. Jeg blegnede som en selleri. Det gik op for mig, at Kai han sikkert ikke var mig rigtig tro, fordi i hans kølvand, der viste en skude sig. Og manden i regnvejr på Solitudevej. Til hans mund med et tørt kys, hun sugede. Og manden i regnvejr.

Med en gardin rulle ned. Og der stod jeg, mens de legede bruselig. Åh, oh, mand, jeg...

jeg altså en slags enke. Jeg blev aldrig gift med Kai. Ensom bor jeg i mit jomfrubur på Solitudevej. Og især når det er mandag, og især når det er regn, kan jeg blive som

sejt. Om manden i regnvejr på Sulitudevej. Der er drøb ned fra himlen og drøb i mit blik. Og vi græder om kap som en ostebutik. For jeg drømmer om kaj ude i Studekvej.

Her fik du et herligt genhør med Elke Olga fra Cirkusrevyen Cirkus Ibsene med visen Solitudevej. Og det revybesøg, det var ønsket af Torben. Har du som Torben en god revyvise, som du savner at høre, så kører jeg gerne på revybesøg igen. Du skal blot sende mig en mail på sporvognen, snabel@dr.dk, og ja, så fortæl lidt om dit ønske. Jeg har lovet en tur i Viseværshuset, så vi forlader 1953 og kører frem til 1966, og det gør vi til The Nolan Sisters og I'm in the mood for dancing.

0: The Nolan Sisters og I'm in the Mood for Dancing forlod vi Cirkus Ib og 1953 og gør sig holdt her i 1966, lige uden for Tivoli, for nu skal du med i Tivolis viceværtshus. Viceværtshuset, det blev jo grundlagt af Tøger Olsen, og her i 60'erne, der kunne man opleve kunstnere som Trille og Cæsar kom på scenen, og i dag, ja, der er det Per Dick, der indtager scenen. Og ham, Bjarne, ham har du jo ønsket at høre, og den vise, du gerne vil høre Per Dick synge, er Kapitalismen, og ja, jeg er lige ved at tro, at det er den vise, han går i gang med nu. Så lad os skynde os indenfor i viceværtshuset.
1: Se, jeg har længe synes. Der savnedes en fornyelse af den socialt indignerede vise i Danmark. Derfor dette kvad, som har et omkvæd, som nogen tog at kende i forvejen. Hun var fattig, men så ærlig. Hun var barndomshjemmets bryd.

da på ballet. Hun var gået. Traf hun ham på pigerjagt. Hun sagde aldrig få noget. Det skulle hun aldrig have sagt.

tog toget ind til staden for at skjule sit syndefald. Nu går hun og trækker på gaden 4 kroner for et knald.

se det lille hus med stråtag, hvor hendes gamle moder bor, æder kaviar med valbehag, lever fedt af

Pigen trækker nu på strøget, klædt i lagtaske og tyld. Hun er havnet helt i møjet.

Hun har lige torne på halen. Hun har fnat og det i væg. Så hun springer

De træk hende op af dønnet, pjaskvåd viklet ind i tang. Hun er død, for hun har syndet, men hun rejste sig og sang.

Vi forlod Tivolis vise værtshus og Per Dick, og det gjorde vi sammen med Dusty Springfield og The Windmills of Your Mind. Og så er det tid til et nyt lytterønske. Og det kommer fra jer, Greta og Mogens. Hej, Liselotte, skriver I. Tak for dit hyggelige program, som min kone og jeg hører med stor fornøjelse. For nogle tid siden så vi den tyske crooner Max Rabe og hans palastorkester synge swingmusik fra 20'erne og 30'erne. Vil du spille ham ved lejlighed? Mange venlige hilsner, Greta og Mogens Gertz. Greta og Mogens, tak for jeres ønske. Max Rabe og hans orkester medvirkede jo i den tyske tv-serie Babylon Berlin, som blev sendt her på DR. En serie om 20'ernes dekadente Berlin, og musikken var fantastisk. Blandt andet så optræder Max Rabe og hans ballastorkester med Ein Tag wie Gold, og det er det nummer, jeg har fundet frem til jer. Ja.

Det var Grete og Mogens, som havde ønsket et genhør med Max Rabe og hans Palastorkester her med nummeret Ein Tag wie Gold. Har du som Mogens og Grete en kunstner eller et orkester, som du har nyt at høre og måske oplevet live, og som du godt kunne tænke dig at høre sammen med os andre, så send mig en mail på sporvognen@dr.dk, så vil jeg se, om jeg kan finde sangen frem til dig. Det er jo her i Sporvognen, du kan høre lidt musik, som du ikke hører hver dag, og det er også her, vi godt kan tage nogle ture tilbage i tiden, og vi skal faktisk et godt stykke tilbage nu. Næste stop bliver året 1942, og på turen tilbage i tiden, der får du Bob Marley and the Wailers med Could You Be Loved?

0: Could You Be Loved sang Bob Marley and The Wailers, og med dem, ja, der nåede vi tilbage til 1942, og her, der kan jeg opfylde ikke bare et, men to ønsker. For det er jer, Lillian og Lone. I har begge ønsket at høre, her går det godt, fru Kammer herinde. Lone, hvis jeg tager dig først, så lyder din mail sådan her. Hej, Liselotte. Vi hører trofast sporvognen hver uge og nyder den forskellige musik, der spilles. I vores familie siger vi indimellem udtrykket. Her går det godt, fru Kammer herinde. For at fortælle os selv, at situationen kunne være værre, end den er. Men vi trænger til lige at få genopfrisket hele fortællingen, så må vi ikke høre. Her går det godt, fru Kammer herinde, sunget af den pragtfulde Gunnar Lemvig. Mange sommerhilsner, Lone Middelfart. Og Lillian, så kommer jeg til dig. Du har ønsket den samme vise og fortæller, at når en eller anden kommer for langt ud med bortforklaringer i din familie, så er der altid en, der begynder at synge. Bortset fra det, fru Kammer herinde. Jeg kan fortælle jer, at visen oprindeligt er en fransk revyvise, og den er oversat af Mogens Dam. Den blev allerførst opført i Hornbæk-revyen 1936 af Sigfrid Johansen. Og i 1942, hvor vi holder lige nu, der indspillede Gunnar Lemvig visen, og den blev utrolig populær i hans udgave. Og det er den indspilning, vi skal høre nu.
1: Hallo, hallo, James. Er de nu røret? Er alt på slottet stadig vel? Er de der? Tal, så jeg ikke har hørt. Hvordan står det til? Fortæl, fortæl.
2: Her går det godt, fru Kammer herinde. Det går så godt, det går så godt. En lille ting, som hun nok vil finde, er trist, er sket på deres slot. En bagatell. Den nye skimmel er død og vrinsker i sin himmel. Men bortset fra det, fru Kammer herinde, så går det godt, så går det godt.
1: Hallo, hallo, James. Hvilken ulykke. Jamen, hvem har dog slået den ihjel? Åh, det var min bedste hest. Fuldblodet smykke. Hvordan er det dog sket? Fortæl, fortæl.
2: Alt gik så godt, fru Kammer herinde. Men det er jo den slags ting, der sker. Den var som end så rask som nogensinde. Det er den altså ikke mere. Sit unge liv, den nemlig endte dengang, da ridestallen brændte. Men bortset fra det, fru Kammer herinde, så går det godt, så går det godt.
1: Hallo, hallo, Sofie. Hvad skal det sige? Jamen, er hele ridestallen der brændt? Åh, fortæl mig straks, min søde pige. Hvordan kan det dog være hent?
3: Jo, det gik sådan til, fru Kammer herinde. Den gik altså hen, og så kom den i brand. Og da så, altså, de kom med sprøjten, så var der ingen, der kunne finde en brønd. Ja, altså, hvor der var spor af vand. Og klokken, den var 7. Nej, der var nok 8 i aftenstunden. Så var hele slottet brændt helt ned til grunden. Men bortset fra det, programmer jeg rent, så går det godt. Ja, så godt, så godt, så godt, så godt.
1: Hallo, hallo, James. Åh, jeg er forfærdet. Det kommer så uforberedt. Er slottet nedbrændt? Jamen, hvad er det dog for en katastrofe, der er sket?
2: Ved middagstid, fru kammerherrinde, fik kammerherren et telegram fra hovedstaden om, at et krak derinde helt havde ruineret ham. Da han forstod, hvad det betød, tog han sit jakkevær og skød en kugle i sin pandeskal, men væltede lyset i sit fald på et gardin, som kom i brand, og da der ikke fandtes vand, så brændte både slot og stald og deres skimmel med trods alt umage for at redde den. Ja, det er også kedeligt, men bortset fra det, fru Kammer herinde, så går det godt, så går det godt.
4: Sporvognen på P5.

Du kørte videre til Glemmer dig aldrig med Kim Schwarz og Trine Pallesen. Trine er jo uddannet skuespiller, og du kan sikkert huske hende som Gabi i DR's tv-serie Rejseholdet. Hun har lige sat sig i direktørstolen for Bornholms Sommerrevy, som har premiere 3. juli. Og forkærligheden for revyen, ja, den har hun jo ikke forfremmet. Hendes far, Per Pallesen, var en årrække direktør for Hjørring-revyen, og det er ham, du skal høre nu. Ikke fra Hjørring-revyen, men fra Cirkusrevyens scene med nummeret Rytmeland.

taber sig og kipper, og jeg tripper ind og chipper. Når jeg hører musik, der vipper, så jeg tipper, at jeg bliver helt uventet hentet af 10 mand og en i mente, eller 62 betjente, som så slår lidt på mig. Holder de rytmen? Når de banker løs, så er jeg ikke nervøs. Men hvis deres

løbet af 10 meter, 1 i mente eller 62 betjente, som så slår lidt på mig, men holder de rytmen. Når de banker løs, så er jeg ikke nervøs, men hvis deres knibler kun tummer med magt, så skal jeg fandme lære dem og vise lidt takt. Jeg gik mig over sø og land. Der mødte jeg en lille bitte rytme med. Han sagde,

Du fik et genhør med Cirkusrevyen 1977, hvor Per Pallesen gav dig nummeret Rytmeland. Jeg kan nå et sidste lytterønske for i dag, og det er afsendt fra Roskilde, kan jeg se, og lyder sådan her. Hej Sporvognen, tak for et godt program. Vil gerne høre et nummer med Barbie Benson. Hun blev kendt efter medvirken i McCloud i 70'erne. Med venlig hilsen, Lars Sørensen, Roskilde. Det er rigtigt, Lars. Barbie Benson slog igennem i et afsnit af McCloud, hvor hun spillede en sangerinde, og sangen, hun sang, var Ain't It Just That Way. Og jeg synes da, det er den, vi skal høre med hende. Så Lars, som ønsket får du her et genhør med Barbie Benson.

Lars fik opfyldt sit ønske om at høre Bobby Benton med sangen Ain't It Just That Way. Det var, hvad jeg havde med til dig i dag i Sporvognen. Næste stop, det bliver radioavisen, men bliv nu endelig siddende. For efter den, så skal jeg nok køre dig til Nyborg Station, hvor Jesper tager imod med mere musik. Jeg samler dig op igen næste søndag, hvor jeg har en ny sporvognsrute klar til dig. Stoppestedet er P5, og der er afgang kl. 16. Op til radioavisen, der får du Grete Ingemann med En Sommervind. Mit navn er Liselotte Krogager. Jeg vil ønske dig en rigtig god aften, og så på hjertelig genhør næste søndag.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Randers Kommune og staten vil have rettens ord på, hvem der var skyld i, at et forurenet jordskred ved Ølst var lige ved at udvikles til en naturkatastrofe i 2023. Derfor har de sendt et erstatningskrav på 450 millioner kroner afsted til 6 medlemmer af ledelsen i selskabet bag den nu lukkede jordhåndteringsvirksomhed Nordic Waste. Og det er vigtigt, at regningen nu bliver sendt videre, siger borgmester i Randers, Rosa Lykke Yde fra SF.
2: Det har jo store konsekvenser for en kommune som Randers Kommune, hvis vi selv skal afholde alle de mange, mange udgifter, som vi har haft i forbindelse med afværgeindsatsen på Nordic Waste. Og det er jo også derfor, at det for mig som borgmester er fuldstændig magtpåliggende at gøre alt, hvad vi kan for at gå efter forurenere.
1: Det var altså tilbage i december 2023, at flere millioner kubikmeter forurenet jord begyndte at skride. Og for at forhindre det miljøfarlige jordskred i at brede sig, blev der fra kommunen og statens side kastet mange penge i at få det stoppet. Og at kommunen og staten så nu prøver at krasse pengene sammen igen er meget principielt. Det fortæller Frederik Våge, der er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet.
3: Det er en sag, som man må forvente også vil gå til højesteret. Den handler om miljøansvar, men handler om kommuners ansvar også i virkeligheden, og så om ledelsesansvar. Og jeg tror, det er helt sandsynligt, at den vil starte i landsretten allerede, og så vil man også kunne få den prøvet i højesteret.
1: Og så til lidt dårligt nyt for togpassagererne på Sjælland. På grund af personalemangel vil DSB i længere tid end planlagt køre med færre regionaltog der. Tilbage i juni var meldingen, at der vil køre færre regionaltog frem til den 30. juni. Men det forlænges foreløbig til og med den 12. juli. Det betyder eksempelvis, at regionaltog, der kører mellem Slagelse og Københavns Lufthavn udenom Københavns Hovedbanegård, er aflyst. Uden for myldretiden vil toget mellem Nykøbing Falster, Næstved og Københavns Hovedbanegård med togskift i Næstved kun køre en gang i timen. Og DSB anbefaler altså også, at man tjekker rejseplanen, inden man tager hjemmefra den kommende tid. Det skal være sværere for kriminelle at bruge danske havne til at smugle narko. Sådan lyder det fra justitsminister Nicolai Wammen, der vil indføre obligatorisk baggrundstjek af fremtidige ansatte. Det skal forhindre, at folk med domme for eksempelvis grov narkokriminalitet, hvidvask eller afpresning bliver hyret til at arbejde i containerhavnene.
4: De funktioner, hvor der er en sårbarhed i forhold til, at kriminelle kan prøve at udnytte mennesker, der kommer de her regler til at gælde, sådan at vi kan passe godt på havnenes ansatte og firmaernes ansatte, men jo også på os alle sammen.
1: For ifølge ministeren er Danmark i stigende grad blevet et transitland for indsmugling af narko til de øvrige nordiske lande. I aften tørt med vekslende skydække, temperatur mellem 10 og 17 grader og svag til jævn vind omkring vest ved kysterne, stedvis op til frisk vind, der aftager.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbagetiden og fremtiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Dødstallet fra jordskælvene i Venezuela er nu steget til over 1700 mennesker. Det oplyser formanden for landets nationalforsamling ifølge AFP. Derudover der meldes over 5.000 sårede, mens 10.000 mennesker stadig er meldt savnet. I løbet af weekenden er der blevet fundet 33 overlevende i murbrokkerne, efter at de to kraftige jordskælv ramte for 5 dage siden. Og trods redningsarbejdet, så vokser der stadig en kritik af statens håndtering. Det fortæller Misha Voldsgaard Iversen, der er Latinamerika-kender og direktør i organisationen International Børnesolidaritet.
2: Der ligger jo både et oprydningsarbejde og et kæmpe genopbygningsarbejde, som staten og myndighederne slet ikke har ressourcerne til at løfte. Chancerne for at finde overlevende bliver hele tiden mindre, og folk er ulykkelige og frustrerede, fordi de ikke får den hjælp, de har brug for at finde deres kære.
1: Det er en familietragedie, der ligger bag et voldsomt skyderi i Tyskland i dag, hvor 6 personer mistede livet. Det fortalte tysk politi på et pressemøde her til aften. Politiet rykkede straks ud i flere patruljevogne og sikrede området, efter de havde været vidne til det grufulde syn, fortalte her Katrin Schulz, der er politidirektør i Lüneburg. Skyderiet foregik på et center for unge mødre og gravide, og de dræbte alle blandt personalet. Den formodede gerningsmand er blevet identificeret som en 45-årig far til en 3 måneder gammel pige, der befandt sig på centret med sin mor. Manden var ifølge politiet i strid med moren om, hvem der skulle have forældremyndigheden over barnet. Og skyderiet har efterladt den nordtyske by i chok, det fortæller reporter Søren Laursen, der har talt med 2 af naboerne til centret.
3: Som bor hernede af vejen, det var 2 grandvoksne mænd, og den ene han sagde direkte, at han blev bange over sådan noget her. Og den anden han sagde, at det her det var ligesom at opleve en film. Det var simpelthen helt uvirkeligt.
1: Yderligere 2 personer er blevet anholdt, og vi ved stadig ikke, hvem der er tale om. Lad være med at bevæge dig ud på togskinnerne eller gå langs motorvejen i nødsporet ved Roskilde Festival. Sådan lyder opfordringen fra Midt- og Vestjyllands politi. Den kommer efter, at en 21-årig mand natten til søndag blev ramt af et tog og døde. Og igen i nat, der har politiet fået flere anmeldelser om unge, der befandt sig ved jernbaneskinnerne eller i nødsporet ved motorvejen omkring festivalpladsen. Det fremgår af politiets døgnrapport. I aften tørt med vekslende skydække og temperaturer mellem 10 og 17 graders varme. I morgen der er det igen på med både solbriller og solcreme. Temperaturen den lander et sted mellem 17 og 24 grader. Det bliver varmest mod øst. Svag til jævn vind fra skiftende retninger eller vest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores central og julen, de sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live fra lørdag på P4.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er pukket som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Nu vil Randers Kommune og staten have kradset de mange millioner kroner ind, som de brugte på at rydde op efter den udskældte virksomhed Nordic Waste. 6 medlemmer af ledelsen i selskaberne bag den nu lukkede jordhåndteringsvirksomhed får et erstatningskrav på 450 millioner kroner. Det fortæller Randers' borgmester Rosa Lykke Yde fra SF.
2: Konkursbordene lægger sag an mod både Nordic Waste og DSH Recycling AS i et forsøg på at få gjort det, som hele tiden har været vores helt store ønske, nemlig at få forurener til at betale.
1: Det var tilbage i december 2023, at flere millioner kubikmeter forurenet jord begyndte at skride. Og for at forhindre, at det miljøfarlige jordskred bredte sig, blev der fra kommunens og statens side kastet mange penge i at få stoppet skredet. Marie Rømert Gerding, der er miljøminister for SF, siger i forbindelse med erstatningskravet, at det handler om at få sat et værdigt punktum for Nordic Waste-sagen, og det er hendes holdning, at det er forureneren, der skal betale regningen. 6 personer døde i et voldsomt skyderi i Tyskland i dag, og det har rystet beboerne i den nordtyske by Stade vest for Hamburg.
3: Das ist schwierig. Das läuft wie im Film. So kann man das eigentlich nur erklären.
1: Det er svært. Det føles næsten som en film. Man kan slet ikke fatte, at 6 mennesker er blevet skudt, sagde her Volker Bergmann.
4: Man har angst her til at bo jetzt, weil aus dem nichts kommt sowas.
1: Man er helt bange for at bo her nu, for man ved jo ikke længere, hvad der kan ske, fortalte Sofie Stuberg. Og skyderiet foregik på et center for unge mødre og gravide, og de dræbte er alle blandt personalet. Den formodede gerningsmand er blevet identificeret som en 45-årig far til en 3 måneder gammel pige, der befinder sig på centret med sin mor. Man er ifølge politiet i strid med moren om, hvem der skal have forældremyndigheden over barnet. Og yderligere 2 personer er blevet anholdt. Vi ved stadig ikke, hvem der er tale om. Det skal blive sværere for narkosmuglere at aflevere deres forbudte stoffer i Danmark. Justitsminister Nicolai Wammen vil nu have indført en række havneforpligtelser til at tjekke straffeattesten for grove overtrædelser inden jobskifter, eller hvis der sker ændringer i en ansats arbejdsopgaver, der involverer håndtering af containergods. Forslaget kommer efter, at det er kommet frem, at der i Aarhus Havn har været ansatte med tilknytning til kriminelle grupper, skriver Justitsministeriet. Og i første omgang så er det havnene i Aarhus, København, Fredericia, Aalborg, Kalundborg og Esbjerg, der ønskes omfattet af de nye regler. I nat tørt med vækstende skydækker, temperaturer mellem 10 og 17 grader og svag til jævn vind omkring vest. Og ved kysterne, ja, der kan der stedvis komme frisk vind, som aftager. 23 Radioavisen var med Dennis Kravlund.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det blå og hvide rejsekort er nu fortid. I går var sidste dag, danskerne kunne bruge det. Fremover skal man bruge rejsekortet på app eller anskaffe sig en anden type fysisk kort, som hedder et basiskort. Men det er ikke så let at få fat på, i hvert fald ikke, hvis man bor på Sjælland. For hvis du vil have personlig hjælp til at få det personlige basiskort med de rabatter, du nu har ret til, ja, så foregår det kun på Københavns Hovedbanegård i en meget langsom kø.
2: Ja, der står 16:40 på mit, så jeg har sovet her lige en god time nu her.
3: 3 timer.
4: Ankomsttid 16:49. Det er 2 timer.
1: Lød det fra flere af dem, vi mødte i køen i dag. Blandt andet Martin Larsen, han har flere gange forsøgt at få fat i det fysiske basiskort på Hovedbanegården.
5: Der ligger jo både et oprydning.
1: Og det var desværre en forkert lyd, der kom der. Men han har i hvert fald forsøgt at få fat i det og ærger sig over, at han har måttet gå forgæves flere gange. Og det er muligt at købe et anonymt basiskort i DSB's 7-Eleven-butikker på stationerne. Den nytiltrådte undervisningsminister Magnus Heunicke vil gøre det sværere for gymnasieeleverne at snyde sig til højere karakterer med kunstig intelligens, når de laver hjemmeopgaver. Det skriver Berlingske. 25 gymnasieelever har givet udtryk for, at AI svækker elevernes kompetencer, og derfor er Heunicke klar med en akutpakke allerede fra det kommende skoleår. Jeg må sige, at jeg deler lærernes bekymringer. Vi har et problem, som vi er nødt til at tage meget alvorligt, siger han til Berlingske. Og hvad akutpakken konkret indeholder, fremgår ikke. Men undervisningsministeren lufter tanken om, at gymnasieeleverne skal lave deres store skriftlige opgaver på skolen i det, han kalder AI-frie omgivelser. Dødstallet fra jordskælvene i Venezuela er nu steget til over 1700 mennesker. Det oplyser formanden for landets nationalforsamling, Jorge Rodriguez, ifølge AFP. Og derudover meldes over 5.000 sårede, mens 10.000 mennesker stadig er meldt savnet. I løbet af weekenden er der blevet fundet 33 overlevende i murbrokker, efter at 2 kraftige jordskælv ramte Venezuela for 5 dage siden. Og trods redningsarbejdet, så vokser der en kritik af statens håndtering. Det fortæller Misha Volker Iversen, der er Latinamerika-kender og direktør i organisationen International Børnesolidaritet. Og her skulle vi faktisk have hørt en lille bid med hende. Jeg er ikke helt klar over, om det kan lykkes at afspille den. Den må vi desværre undvære. Jeg beklager bøvlet med teknikken, men Radioavisens vejrudsigt kan I i hvert fald få. Det bliver i nat tørt med vækstende skydække og temperaturer mellem 10 og 17 grader og svagt jævn vind omkring vest. Og det kan komme frisk vind ude ved kysterne. Midnatsradioavisen her med Dennis Kragelund.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Kimi, kalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og kender bladet hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: To personer er i kritisk tilstand, mens en tredje er kommet lettere til skade efter en eksplosion i hjertet af fyrstedømmet Monaco mandag aften. Myndighederne beskriver hændelsen som et bevidst angreb. Eksplosionen fandt sted omkring kl. 21 lokal tid i en beboelsesejendom, og Monacos regeringschef Christophe Miremont siger til nyhedsbureauet AFP, at der formentlig er tale om et attentat. Han fortæller videre, at sprængladningen sandsynligvis indeholdt bolde og metalsplinter. Ifølge regeringschefen er de to, der er i livsfare, et ægtepar i 50'erne eller 60'erne, mens en 13-årig, der meget sandsynligt er i familie med ægteparet, er sluppet med mindre alvorlige skader. Monacos anklager Stefan Thibault siger, at en mistænkt efterlod en taske eller en pakke i bygningens forhal, inden vedkommende forlod stedet. Et voldsomt skyderi i Tyskland kostede i går 6 mennesker livet, og det har rystet beboerne i den nordtyske by Stade vest for Hamburg.
2: Das ist schwierig. Das läuft wie im Film. So kann man das eigentlich nur erklären.
1: Det er svært. Det føles som en film. Man kan slet ikke fatte, at 6 mennesker er blevet skudt, sagde her Volker Bergmann.
3: Man har angst her til at bo nu, fordi...
1: Man er helt bange for at bo her nu, for man ved jo ikke længere, hvad der kan ske, fortalte Sofie Stuberg. Og skyderiet foregik på et center for unge mødre og gravide, og det dræbte alle blandt personalet. Tysk politi fortalte om et voldsomt gerningssted på et pressemøde i aftes.
4: Polizei ist sofort ausgerückt mit mehreren Streifenwagen und hat nachher, nachdem sie das grausame...
1: Politiet rykkede straks ud i flere patruljevogne og sikrede området, efter de havde været vidne til det grufulde syn, sagde Katrine Scholl, der er politidirektør i Lüneburg. Og den formodede gerningsmand er blevet identificeret som en 45-årig far til en 3 måneder gammel pige, der befinder sig på centret med sin mor. Manden var ifølge politiet i strid med moren om, hvem der skulle have forældremyndighed over barnet, og yderligere 2 personer er blevet anholdt, og vi ved ikke, hvem der her er tale om. Tyskland og Paraguay er lige nu inde i den forlængede spilletid i 16-delsfinalen ved VM i fodbold. De to hold scorede et mål hver i den ordinære spilletid i første halvleg Paraguay, og i anden halvleg fik Tyskland med møgerbesvær udlignet.
5: Vi er tilbage i venstre siden. Indlæg her mod Havertz. Der får den snittet. Største chance i verden, men meget, meget veludført, og tyskerne er tilbage mindre end 9 minutter efter pausen.
1: Og med 10 minutter tilbage af den forlængede spilletid er stillingen fortsat 1-1. I nat tørt med væksten af skydække og temperaturer ned mellem 10 og 17 graders varme.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den første sensation ved VM i fodbold er en realitet, efter Tyskland netop har tabt deres 16-delsfinale mod Paraguay. Og de to hold måtte ud både forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence.
2: Og kan Neuer fortsætte med at lave mirakler? Eller skal vi endelig have afgørelsen? José Canale over for Neuer.
1: Det var altså en kamp, hvor Tyskland dominerede stort i forhold til boldbesiddelse, men havde svært ved at nedbryde Paraguays hårde defensiv. Og Paraguay møder i 8-delsfinalen enten Frankrig eller Sverige. Om en times tid ruller bolden videre ved VM, når Holland møder Marokko, og den kamp kan følges på DR1 og på DR.dk. Randers Kommune og staten vil have kradset de mange millioner ind, som de brugte på at rydde op efter den udskældte virksomhed Nordic Waste. 6 medlemmer af ledelsen i selskaberne bag den nu lukkede jordhåndteringsvirksomhed får et erstatningskrav på 450 millioner kroner. Det fortæller Randers' borgmester Rosa Lykke Yde fra SF.
3: Konkursbordene lægger sag an mod både Nordic Waste og DSH Recycling AS i et forsøg på at få gjort det, som